0: Og en deilig vinterlåt. Her kommer vinteren med Jokke og Valentinerne.
1: Dagens aviser.
2: Oslo fengsel blir Norges dyreste, dere. Kostnadsrammen på nye Oslo fengsel blir faktisk 3,2 milliarder kroner.
0: Oi, oi, oi. 3 milliarder kroner?
2: 3,2.
3: Det er mye penger, ass.
0: For fengsel.
2: Ja.
3: Er det så lurt, da?
2: Altså, det er jo... Ja, det vil jeg si.
0: For å gjøre det. Jeg backer jo et bra fengsel, liksom.
3: Jeg så faktisk en TikTok i går som var sånn... At, jeg vet ikke hvilket fengsel det var, men at de hadde smuglet inn masse telefoner i sånn kortstokker og masse sånn.
2: Oi.
3: Det er gøy. Eller, det er ikke gøy, men...
0: Norske fengsel?
2: Det er kult.
3: Og de hadde beslaglagt, jeg husker ikke helt hvor mye det var, men det var i hvert fall, jeg tror, over 200 mobiler som var beslaglagt, ja.
2: Oh, shit.
3: Fordi folk sniker de inn til de.
2: Hvor var dette?
3: Nei, det er jeg litt usikker på, altså. Jeg tror det var Oslo. Kanskje?
0: Men, har ikke norske fengsler blitt kåret til et av de beste fengselene?
3: Oslo fengsel eller norske fengsel?
0: Jeg vet ikke.
3: Jeg tror i hvert fall at vi har ganske bra fengsel i forhold til andre land.
2: Ja, det tror jeg.
3: Sånn Kongo og sånn.
0: Ja.
3: Stakkars.
2: Det står også at, det skal ha stor betydning for fengselskapasiteten på hele Østlandet.
3: Men betyr det at vi får masse mer fengselplass da?
0: Ja.
2: Eller
3: er det TV-er? Når de bruker 3,2 milliarder, er det da for å bygge ut, eller er det for ressurser inne i?
2: Ja, her står det, det skal ha plass til 144 innsatte mot 243 i det gamle fengselet. Kapasiteten som går tatt skal erstattes ved nye ildsengfengsel i Stange i Innlandet. Alle innsatte inne i Oslo fengsel skal få eget toalett og dusj på cellen. De får ikke en dusj på cellen.
0: Shit. Det får ikke vi på folkehøyskole engang.
2: Nei. Jeg må dele bad med 20 stykker.
0: Ja, du også.
2: Og så skal
0: også,
2: folk som sitter inne få gratis dusj og do.
0: Herregud.
3: Er du fra Oslo egentlig?
2: Det er fra Eidsvoll.
3: Det er fra Eidsvoll, det stemmer. Mm. Ja. Mm. Eidsvoll.
2: Det er vi jo tro til Dovre. Nei, det er kanskje ikke greit å si det.
3: Er vi jo tro til Dovrefallet?
2: Fordi copyright.
0: Hashtag copyright.
2: Hashtag I don't want to mess with NRK. Nyheten var faktisk hentet fra NRK, dere.
3: Og hvordan er været i dag, da? Er været fint, eller?
0: Nå
2: skal vi ta været.
0: Ja. Gjerne dekke hele Norge, og ikke bare Oslo.
2: Jeg skal dekke hele Norge.
0: Og Eidsvoll.
2: Vi starter med å finne værkartet. Oi. Det gikk med solrik.
3: Nå drikker jeg litt solrik.
0: Nå må du kjappe deg.
2: Oslo så er det meldt 6 grader og 2 meter i sekunde i vindstyrke, faktisk. Oi, oi, oi. Her blir det kaldt og finurlig.
0: Hvor kaldt er det i dag?
2: Det står at det skal være 6 grader fra 07 til 13. Så blir det 11 grader. Jeg kan ta 13 til 19. Her kommer været for 13 til 19 i hele Norge. Oslo vil da få 11 grader 1 meter i sekunde i vindstyrke. Skien vil få 11 grader 1 meter i sekunde. Kristiansand blir det regn og 11 grader og 2 meter i sekunde i vindstyrke. Stavanger legger seg på 11.
3: De,
2: ja. Stavanger har 11 grader og 3 meter i sekunde. Samme Bergen, der er det faktisk regn. Det blir 10 grader og 3 meter i sekunde. Og i Trondheim blir det...

0: Niklas Major med Montasjen.
1: Nå har ikke jeg drukket alkohol på ganske lenge. Eller ganske lenge og ganske lenge. Men sånn, jeg har ikke vært ute på sånn 2 uker. Eller? Ja. Jeg vet ikke om det er bra eller ikke.
2: Bare drikke igjen.
0: Altså, jeg føler det er bra, egentlig.
1: Jeg tok et glass vin i helgen. Men det var liksom ikke ut.
0: Wow, hva skjer med deg?
1: Jeg var på hyttetur.
2: Oi.
0: Mm. Med familien?
1: Nei, med studievenner.
2: Åja.
0: Oh, edru hyttetur?
1: Ja, vi drakk jo et par glass vin, liksom, men ingen ble liksom dritings.
0: Så hyggelig.
2: Men det er bare koset, da.
1: Det jeg har lyst til å snakke om er topp 3 ting verste å gjøre når du er fyllesyk. Fordi jeg har en ganske bra en. Her forleden, en gang i september, så våknet jeg 9:00. Skulle på Tusenfryd 10:00, søndag morgen.
0: Nei.
1: Det var med jobb da. Men fy søren, jeg var så heng at det skulle ikke vært lov en gang.
0: Nei. Hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra. Men bare sånn, har dere noe dere tenker at dere er sånn, det her kan jeg, det her kunne jeg aldri gjort hvis jeg var heng?
2: Jobbet som søppelmann.
1: Oi. Det er jo sikkert litt gøy da. Være litt sånn,
2: henger fra bilen. Ja, men du henger jo fra bilen. La oss si du har drukket ordentlig sånn, ordentlig. Du har vært gone. Du er ikke på jorda, liksom. Og så skal du plukke søppel 6 om morgenen og kjøre rundt i nabolaget i Oslo. Og i Oslo også, når det er så mye krappe svinger.
1: Men jeg tror ikke det er lov engang, ja. For hvis du er hengst, så er ikke promilla ut engang.
2: Nei, det er kanskje sant.
1: Men liksom, har du noe hvor du liksom våkner hjemme, klokka er liksom sånn, klokka har blitt sånn 11:30. Og da er det bare sånn, å, det her kunne jeg aldri gjort noe.
2: Kanskje hvis du skal være med og hjelpe moren din på sånn dugnad.
0: Ja, det er ofte sånn familiegreier. Mm. Den er litt hard.
1: Jo, feie løv og sånn.
2: Så står du med solbriller og
0: sånn. Feie løv? Ja, bære ved. Men sånn, det var en gang hvor de av en gang skulle filme hjemme hos meg. Men da hadde jeg kvelden før aldri vært så full i hele mitt liv. Mistet telefonen. Jeg aner ikke hvor den er. Jeg hadde liksom, jeg husker ikke hvordan jeg kom meg hjem. Og så banker det på døra, og så står det et filmkrew der.
1: Å fy faen, hva skulle de filme?
0: Og så er jeg sånn, det var ikke noe...
2: Film?
0: Nei, det var noe sånn reality-greier. Så det gjorde det enda verre også, for de var sånn, begynte å stille meg spørsmål og sånn.
1: Er det her ute, eller?
0: Ja, det er ute, og man ser, jeg står i pysj.
1: Hva heter det programmet her?
0: Hemmelig.
2: Ja, det skal jeg finne.
0: Det er hemmelig.
1: Ja, snakk om det. Du har jo faen meg en karriere som skuespiller, du.
0: Ja, vi har funnet ut
1: at fant ut
0: Eirik
1: har spilt i VGS på NRK.
2: Ja, det stemmer. Ja, prøver meg på litt sånn skuespillerting. Det er gøy.
1: Var det gøy?
2: Ja, det var veldig gøy. Jeg hadde jo masse god erfaring. Fra det, eller jeg fikk
1: fra
2: mye
1: tidligere.
2: God erfaring. Nei, jeg fikk mye
1: god erfaring.
2: Men jeg fikk mye god erfaring. Veldig dyktige mennesker.
0: Men hva ga det mersmak liksom?
2: Ja. Det er, men, altså, jeg har jo, det er jo en stor hobby.
1: Men skal jeg være helt ærlig? Det er jævlig mye cringe i VGS, ass, eller på VGS. Sorry, men jeg husker jeg satt og så på det her. Jeg var sånn
2: Ja, men så er det også det. Jeg føler noe med det.
0: Jeg
2: men,
0: føler Eirik har selvinnsikt på det.
1: Var du der når hun... hun tale Torjusen var sånn
2: ja,
1: bitch, hadde jeg på å si. For det var så mye rart. Jeg skrev,
0: ja.
1: Jeg vurderte egentlig å se på det i går, men så fikk jeg sånn der nei.
2: Jo, men det er sånn, det, jeg tror det
0: ja.
2: Ja, nei, jeg tror det er mer sånn altså, den tidens publikum var jo på en måte da ungdomsskole.
1: Ja, det
0: ja. Og det har jo vært veldig populært.
2: Ja, ja, det var veldig, det var kult det.
1: Har du fått, har noen kommet bort der og spurt om bilder før, eller?
2: Ja.
0: Faktisk?
2: Men det er veldig søtt, for det har vært sånne små barn som ikke har tørt helt, og så går de forbi deg sånn, nå høres det som at jeg skruter, men det har bare vært sånn koselig. Nei. Fordi det er barn som liksom tror at jeg ikke ser at de er veldig generte og ser på meg 100 ganger før de går bort. For de går sånn frem og tilbake forbi meg, mens jeg står og prater med noen.
0: Nei.
2: Jo, og så kommer de sånn, hei.
1: Så du har litt kjendisfaktor, altså?
0: Det er søtt.
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Ja. Jeg var jo i Bergen for 2 helger siden, og da ble jeg faktisk kjent igjen fra TikTok.
2: Oi,
1: da var det en som var sånn, er du hun fra TikTok? Jeg var sånn,
2: er du
1: hun
2: fra TikTok?
1: Jeg var sånn, det er spesielt hva du mener. Og han var sånn, ja hun her, så viste han meg profilen min. Jeg bare, ja det er meg, ja, det ser du jo. Og så fikk jeg melding dagen etter. Ble litt starstruck i går, jeg bare, du.
2: Oi, det er jo

0: Åh, herregud for en morgensang. Karoo med Put It Down. Den vekket oss.
1: Ja. Det er veldig, veldig sant. Det var litt voldsom.
0: Det var litt voldsom, jeg litt enig.
1: Men! Høsten kommer.
0: Yep.
1: Det blir kaldere.
0: Yep.
1: Det blir varmere.
0: Mm-hmm.
1: Og desember er snart i periode.
2: Desember?
1: Ja, og jeg tenker sånn, nå blir det jo mørkt, og det blir, mange snakker om vinterdepressivitet, og at man sliter litt med den der mørk og kulla.
0: Ja.
1: Derfor tenkte jeg, det er mange der ute som er single.
0: Oi.
1: Ja, og det skal vi gjøre noe med.
0: Åh, herlig.
1: Jeg vil drøfte litt dating med dere, og starter lines for å få i gang en samtale.
0: Det liker vi.
1: Og da har jeg faktisk en. Hvor jeg tenker, du går på butikken. I mitt tilfelle så står det en jente der. Og så, hun jobber der da. Hun jobber der og teller varer.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, hva skal man si? Det er kjempepen. Og så, kan det hende at du bare liksom, bare sier noe merkelig, og så må du gå. Derfor, hvis du er i min situasjon en gang, eller den situasjonen, så kan du si, hei. Takk for at du behandler varene mine bra.
2: Nei.
1: Det er noe man kan si, tenker jeg.
0: Det var bra.
1: Ja.
0: Æsj, det var helt jævlig.
2: Vet du hva jeg ikke ville sagt? Akkurat det der.
1: Ja, men jeg tror det er fint,
0: ja. Ja, ja, prøv igjen.
1: Og så, hvis du er på lekeland, og du har barn.
2: Nei.
0: Og du har barn?
1: Ja, du har barn. Du har skilt, du har barn.
0: Det er bra du inkluderer alle.
1: Og så ser du noen annen barn. Og så går du bort til moren da. Og så kan du, hvis du sliter litt med å si hei, eller hvis du har sett den i nabolaget for eksempel, eller på dugene på barneskolen, så kan du si, ja, her lekes det, ja. Yes.
2: Du, altså sånn, her?
1: Det er en fin startelag, for da kan det være sånn, her lekes det, ja. Ja, hvem er din da? Ja, nei. Far til Markus der borte. Da har du en samtale gående.
2: Og da tenker du at da blir det dating i vinter?
1: Det er en start i hvert fall.
2: Ja.
1: Så er jeg nummer tre, Legoland. Du er på Legoland-reise, du har skilt, du har med deg barna. Og så ser du noen stå der og betrakte denne Legoen, så kan du si, Halla, du er fan av Lego du også, eller?
2: Det er så morsomt her, fordi Eirik sitter med... Hæ?
1: Ja.
2: Nei, jeg skulle si at Eirik sitter med en sånn der bok og leser opp her som han har skrevet.
1: Vi kan ta nummer fire. Du skal kjøpe en kaffe. Og så er det... Så går du inn på den kaféen her. Og så ser du en ganske nydelig person. Du ser en flott og vakker person.
2: Hva ser du på meg?
1: Du får... fordi du er vakker. Nei, så tar du denne kaffen din. Du skal til å sette deg, men så ser du en vakker person. Og da kan du ikke dy deg enn å si, wow, hei. Nei, jeg vet ikke om jeg kan drikke kaffen min, uten at jeg tenker på deg.
0: Åh, den var jo litt søt, da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så er det en ting jeg vil drøfte. Og så må dere komme litt sånn pick-up lines også.
0: Ja.
1: Fordi nummer fem. Jeg har hørt denne her ganske som date-idé. Så jeg har hørt at denne her er ganske betent. For noen mener at man ikke skal gjøre det, og andre mener at jo, gjør det. Og dra på kino. Er det en lur ting? Not or do?
2: Man blir jo ikke kjent. Man sitter jo bare der i mørket og ser på hverandre og tar det sånn.
1: Det er nettopp det.
0: Ja, det er mer tredje date, altså.
2: Ja.
0: Tredje date.
1: Ja, tredje date.
2: Pils først, kanskje.
0: Pils?
2: Eller bare gå en tur. Ja, eller kjøretur. Bare sånn...
1: Bare råner det.
0: Kjøretur?
2: Ikke råne, nei, men...
1: Men det er jo litt skummelt,
2: jo, kanskje. Eller?
0: Ja, kjøretur er ikke bra.
1: Jeg må ha Porsche.
0: Å, fy. Snakker av erfaring her.
2: Nei, jeg har faktisk aldri vært på en date før, så dere burde ikke høre på mine datingtips.
1: Oi.
2: Ja. Okay. Jeg er liksom sånn, jeg er en sånn person som gir råd, og så gjør jeg det motsatte det jeg gir råd om.
1: Ja, sånn, ja.
2: Ja, jeg er en liten gangster da.
1: Oh.
0: Gangster.
3: Men er du på, hva er du på første date, siden du sa pils?
1: Nei, jeg tenker sånn, pils er jo, det er jo kult, men jeg tenker kanskje kaffe, tur.
2: En joggetur kanskje?
1: Ikke joggetur. Du kan ikke jogge, det kan ikke være første inntrykk at du skal jogge. Og hvis du er litt sånn, har litt dårlig kondis, da, og sliter etter personen du er på date med, og er sånn
3: nei, kan vi bare ta pause? Er ulovlig.
1: Ja, det er
3: ulovlig første date. Trening generelt.
1: Strava date, det må være, men da må du være veldig jogger.
3: Ja.
1: Og man må være sikker på at du er veldig bra jogger, altså. Mm. Og ha bra jogge-løpestil. For det er det mange som burde rette opp i.
3: Ja.
1: Det er mange finurlige stiler i jogging.
2: Finurlige? Hva slags ord er det?
1: Det er et ord. Nei, men det er mange morsomme måter. Men også, ikke sant, for jeg tenker sånn, kino. Det er en bra tredje date, for da kan du liksom sitte inn til personen, og så kan du holde rundt personen, og så kan du skvette litt, og... Og så blir det sånn
3: Nei
1: Nei, men du kan jo, det er en fin måte å nyte noe sammen på. Det er å se en film og se et kunstverk.
2: Men hva om man ser en film som ikke er romantisk?
1: Da skvetter du. Og da, da får du jo opplevd at du Men da får du opplevd å bli litt skremt. Du synes det er en skrekkfilm på en måte. Men hva, har dere noen tips på dating, eller pick-up lines, eller starter lines?
2: Jeg tenker at man burde uansett være utadvent, fordi det er jævlig kleint å være sånn genert. Eller det er ikke jævlig, sorry, unnskyld til de som er det, men det er jo jævlig kleint å stå der og bare sånn, skal jeg si hei? Fordi man merker jo når noen vil snakke med deg, eller se på deg, så er det sånn, hvis det sitter en fyr og stirrer på deg hele kvelden, så er det litt creepy, kan du bare komme bort og si hei, og så enten så er jeg gira eller ikke.
1: Men så blir du også skjønne at det kanskje ikke er helt sånn attraktivt å sitte og stirre på noen hele kvelden.
3: Nei, det burde man jo skjønne.
2: Så da burde man gjøre sånn de i Legoland, gå bort og bare, ja, du er glad i Lego, du også.
1: Ja.
2: Hvis han er på kino da, eller er på et eller annet teaterstykke eller noe, ja, så du skal se det teatret her du også? Nei, jeg bare står her.
1: Ja, det blir jo, ja, du må få dine rette timer.
2: Før så kunne man...
3: Men snakker vi om date eller å hitte opp folk?
1: Ja, begge egentlig.
3: Men fordi som en som jobber på kafé, så hadde jeg satt pris på hvis flere kunder turte å sjekke opp barista.
2: Oi.
1: Har du lyst til å bli sjekket opp?
3: Jeg vil det.
1: Ja.
3: Jeg flørte jo masse med folk som kommer.
1: Ja.
3: Og liksom, lager et hjerte og halla.
1: Og du lager hjerte til folk?
3: Ja, jeg lager ikke hjerte til deg hvis jeg ikke liker deg.
1: Nei, ikke sant? Og det burde du, hvor er det du jobber igjen?
3: Det trenger ikke å snakke om. Men jo, sånn, og så har man en...
2: Jeg håper ikke å komme inn over, Erik.
3: Så har man en sånn lang flørtende sånn start. Sånn, hei, hei, og så flørter man alle. Og så er det sånn, ha det. Da er det bare sånn, da har du bare flørtet med 100 stykker i løpet av en dag, og så har ingen... Så ser man
1: aldri igjen.
3: Så ser man de aldri igjen. Så det er tips.
2: Jeg pleier å blunke til folk når jeg står på trikken. Og så stopper den liksom litt. Og så er det noen på utsida som bare står og venter ved trykket selv forbi. Så pleier jeg å blunke til dem og si at de blir helt satt ut.
3: Det er gøy. Sånn der, blunking er bra.
2: Ja, jeg bare gjør sånn. Og så blir han sånn. Og så blir det helt sånn på meg. Sånn, hva skjedde nå?
1: Men det kan de leve lenger på da.
2: Ja, men det er jævlig gøy.
3: 100%.
2: Ja, anyways.
1: Ja. Men har du noen bra pick-up lines da?
2: Hvis det var en terning, så ville jeg kaste av bord og hoppe på seks.

0: Der hørte du Cry Baby Claire med Pretty Cool.
1: Vi har jo en, eller vi lever jo en tid hvor veldig mye, veldig mye skal ha liksom slang og liksom bety. Man sier ikke det man vil si, men man sier alt annet fordi det kan være kortere og lettere å si.
2: Ja.
1: Så sånn, jeg har noen ord som er sånn, hva tenker dere umiddelbart når noen skriver ute, spørsmålstegn?
0: Er du ute på byen?
2: Er du ute?
1: Ja, hva mener dere? Altså, sånn, er du ute på byen, eller er du ute, ute og går?
0: Drikker du i kveld?
1: Ja.
2: Ja, eller gjør du noe? Er du ute og gjør noe, liksom?
1: Ja, ja, for her er det forskjellige tolkninger, da. Fordi når jeg får ute, spørsmålstegn, og klokka er over 6 på kvelden, så tenker jeg umiddelbart at det er, ja, drikker du i kveld? Men hvis noen spør ute, spørsmålstegn, klokka 2?
2: Ja, da er det bare gjør du noe.
0: Ute og ute. Trasker.
1: Men hvorfor kan ikke folk bare skrive en fullstendig setning?
2: Nei, det, ja,
0: det
2: er jo litt rart.
0: Det er enig, faktisk.
1: Skjer, spørsmålstegn. Lurer du på hva jeg gjør?
2: Ja, skjer, spørsmålstegn.
1: Lurer du på hva jeg gjør? Lurer du på... Hva? Kan du ikke bare skrive, hei, hva gjør du? Hei, hva gjør du i dag? Skjer.
0: Nei,
2: ja, ta
0: hva skjer? Ja. Alle skal være så jævla nonchalante om dagen. Ja. Det irriterer meg.
1: Og så det med å skrive OK. Det skal jo egentlig ikke være noe spesielt.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Men det høres jo litt sinnet ut, OK.
2: Jeg skriver OK, ja.
1: Jeg skriver OK, OKI, for det er liksom snilt.
0: Men jeg synes bring back OK, fordi, fordi før så tenkte man jo ikke at det var frekt å svare på melding. Nei. Men det var jo sånn, ok, da reiser man meg sånn, ok.
2: Jeg tenker ikke at det er så veldig frekt. Nei, jeg skjønner den der, ok. Punkt
1: med to store ok. Det er sånn pappa kan svare. Jeg sier sånn, pappa, jeg bestod på eksamen, ok. Tommel opp.
0: Ja, det er litt kjøy.
1: Det er hans måte å være sånn, ja, det er greit. Bra, hva du sier ifra.
2: Ja. Ja, for jeg skriver det sånn, ok, eller okidoki.
0: Nei, herregud.
1: Det skriver du ikke.
2: Jo, jeg skriver okidoki. Eller jeg har skrevet mye før, men så har jeg begynt å slutte med, for jeg tenker sånn, det høres ut og helt merkelig, men sånn, okidoki!
0: Ja, det klær sånn, deg okidoki. Da.
1: Men sikkert.
0: Åh, den er vond.
1: Er det liksom sånn?
2: Ja, den, da...
0: Skal vi henge, Elgen? Ja, sikkert.
2: Ja, sikkert.
1: Er det da, ja, men ja, sikkert, er det da, vil du ja, sånn. Henge da? Eller er det, skal du tenke på det? Eller er det et nei, sikkert? Ja. Fordi sikkert er jo et sikkert ord. Da betyr jo egentlig at jeg er helt sikker, liksom.
2: Svar konkret.
0: Sikkert.
1: Men sikkert, altså sånn.
0: Ja, sikkert, det betyr jo egentlig sånn, ja, det er sikkert.
1: Ja, men
0: sikkert og tvist.
1: Når noen sier til deg, ja, det kan vi sikkert gjøre, da har de ikke lyst, sorry.
2: Ja, men, nei, det blir ikke sånn.
1: Eller som du vil.
2: Som, den har jeg aldri fått
1: før. Eller som du vil. Altså sånn,
2: som du vil.
0: Som du vil.
1: Er det sånn, du er sur på meg nå fordi at jeg på en måte bestemmer? Siden du er sånn,
0: ja, det er
2: sånn. Men det er jo egentlig bare litt dårlig skrevet, tror jeg.
0: Ja.
2: Som du vil. Det er jo sånn,
1: eller gjør som du vil.
2: Det gir ikke mening.
0: Ja, gjør som du vil.
2: Nei, den gjør som du vil. Den
1: er
2: jo frekk.
1: Men det kan jo også være at hvis mamma hadde skrevet meg, hadde ikke jeg tenkt det var frekt. Skjønner?
0: Nei, sant.
1: Du gjør som du vil.
0: Som du vil.
1: Gjør som du vil. Og da er det jo jeg som bestemmer. Men det kan jo også være passiv-aggressiv. Gjør som du vil. Det spørs kanskje litt, men når man skriver på melding, så kan det jo mistolkes, ikke sant?
0: Ja, det er
2: det. Det er for bedre å ringe, vet du.
1: Og en som er jeg er på vei. Er du på vei?
2: Ja, hvor i veien er du?
1: Ja, hvis noen skriver jeg er på vei, er du da, har du da akkurat reist deg opp fra senga og er på vei, eller er du på trikken?
2: Da er du på vei. Da er du ute av huset og er på vei. Da
1: ja, fordi på, jeg kan fint skrive ja, jeg er på vei, men jeg ligger i senga og skal, tenker å dra om 5, fordi jeg må vente til klokka er 08.30, liksom.
0: Da, da er det du som er problemet.
1: Ja. Men det er også sånn, jeg har sett sånn, jeg har sett at venninner av meg da, er sånn, ja, jeg er på vei. Og så ser jeg på hvor jeg er. Du er fortsatt hjemme. Du er fortsatt hjemme, jenta mi.
2: Hva, det er litt så sneaky.
1: Hva gjør du?
2: Du prøver å høres ut som at du er på vei.
1: Eller, takk for sist. Er det da... takk for sist. Okay, hvis du,
2: den er
1: du,
2: så, hyggelig.
0: Den er jo bare hyggelig.
1: Ja, men det kan jo også tolkes sånn, ja, takk for sist.
2: Ja,
1: det
2: men
1: kan
2: da,
1: jo være begge deler.
0: Takk for sist.
1: Sånn, ja, sånn, hvis du ja. Møter den, så er det sånn, ja, han var drita full på byen og prøvde seg. Ja, takk for sist, ja. Eller så kan det være, takk for sist. Og da er det liksom...
0: Ja, jeg er ikke så glad i takk for sist, for da føler jeg at det ligger noe bak det alltid.
1: Ja, ja. Alltid. Men også er det jo så takk mye for forskjell sist. På tonefall og om du skriver på meldinger. Fordi meldinger kan mistolkes uansett.
0: Ja, ja.
1: Men tonefall kan man på en måte skjønne om man er aggressiv eller om man er glad eller hva det.
2: Man kan jo starte med å være sånn at du skriver en setning som, og hvis du tenker at den kan tolkes dårlig, så skriver du parentes, hyggelig melding.
0: Ja, den er fin.
2: Ment koselig.
0: Og så kan vi stoppe å være så jævla sensitive.

0: Ridderslag av Malik Edo.
1: Vi snakket jo litt om hvordan man sjekker opp folk i sted.
2: Ja.
1: Og så tenkte jeg, hvordan er det man ikke skal sjekke opp folk? Hvordan skal man, eller komplimanger som skal, eller det er komplimanger, men det er egentlig slemme komplimanger.
2: Ja.
1: Hva skal vi gjøre med de? Har dere noen, som for eksempel å si liksom til en person, hvis jeg sier til deg, Erik, oi, den skjorta der, den var fin, men jeg kunne aldri gått på den selv da.
2: Ja, den er litt sånn frekk, for da sier du at du har jo kjempe, altså stilen din, den klær deg. Det er bare at jeg synes ikke stilen er fin.
1: Ja,
0: ja, det er litt det man sier. Men man skal jo ikke synes alle stiler er fine da.
1: Ja, eller samtidig dere som har, dere har permanente krøller, eller dere har permanente krøller, dere har krøller som, dere er født med det. Tenk om noen sier liksom,
0: jeg er født med det, ja.
1: At du kler krøller skikkelig godt, men jeg hadde aldri kledd krøller. Det er
2: så annerledes. Nei, for jeg kunne sagt til deg at jeg hadde aldri kledd rett hår.
1: Ja, jeg hadde ikke tenkt sånn, ok, er du frekk eller?
2: Det er mer sånn,
0: ja, det skjønner jeg. Jeg klarer ikke å se for meg deg med krøller på en måte.
1: Nei, eller, men
0: oi, er det bare en frekk igjen?
1: Kan ikke se for deg deg med krøller.
2: Det er halvveis.
0: Halvveis frekk.
1: Men jeg tenkte ikke over noe at jeg synes det var frekk. Nei. Så, men det spør seg litt hvor sensitiv du er da.
2: Ja.
1: Men det er jo noen ting som er liksom, oi, ja, du legger ut mye på TikTok. Jeg kunne aldri, altså, you do you, men...
2: Ja, du poster...
1: Jeg hadde aldri tørt det, eller jeg hadde aldri gjort det.
2: Jævnlig.
0: Poster jævnlig, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Du
0: står
2: flink,
0: på.
2: Altså.
0: Ja. Ja. Du står på.
2: Jeg har aldri stoppet den der...
0: Men den du er modig, den er kjip.
1: Ja.
0: Så modig.
1: Hvis du har gjort et eller annet sånn...
0: Så modig at du tør å være med i radioen.
1: Eller om det er, gjelder noe helt annet sånn, ja, eller du har hatt et eller annet prestasjon på skolen da. Ja. Da er det sånn, wow, det var ganske bra. Men jeg ville gjort det sånn her da. Er man da veileder til å gjøre noe bedre? Eller er man da bare overlegen?
2: Men du er overlegen hvis du er en elev.
0: Ja, ja. Ingen spurte om din mening.
1: Nei.
2: Oi, sier vi alt likt.
1: Hva skjer med dere to i dag også? Er det litt gynistisk du har sånn?
2: Ja. Krølletelepati.
1: Oi. Hæ?
2: I love my curls. Oh yeah. Yeah.
1: Yeah.
2: Oh,
1: men kanskje, men,
2: hit it curly.
1: Dere vet ULD. ULD er litt inn. Kan ikke inn. Noen dere lage en ULD-sang nå?
2: Er det audition til ULD?
1: Ja. Jeg er da ULD.
2: Tror du de hører på?
1: Jeg er ULD. Dere må synge til meg.
2: Ok. Hæ?

0: Veldig bra.
1: Den er jo så fin i dag.
0: Kaffekoppen min er ikke, står ikke på pulten min.
1: Men når den blir kald, vil jeg heller drikke deg.
0: Høsten går inn, men ikke langt inn i sjela mi, for jeg er på sommervibber. Nei, jeg synes Ulle er kjempefint,
2: ja.
3: Ja, det er veldig fint.
2: Det er veldig fint, men det, er veldig altså, sånn, det de sier, det er jo bare...
0: Det er poetisk.
2: Ja, men det er... Ja.
1: Nei. Når du tusler gjennom gata ganske sent.
0: Men jeg liker at de har sånn litt sånn folkemusikk.
3: Jeg elsker det.
2: Hvem er det som, synger?
1: Une.
0: Det er Jenny som synger på det.
2: Ja, det er Jenny. Ja. Men det var hun, jeg som sang alt. Hun har en sånn praktfull stemme. Det er et eller annet som er sånn...
3: Ja, det er helt unikt.
0: Magisk.
2: Og så det verste er at jeg har sett, når de synger live også. Ja. Det høres bra ut live også.
3: Ja, det er bedre live nesten.
2: Ja, for det er noen som ikke er så flinke til å synge live, som er ganske flinke på Spotify. Men ja. Det er sånn...
0: Men det er noe med den der den svingningen.
2: Altså. Jeg husker jeg var flink nå. Hvorfor ikke jeg har noen...
0: Har du noe hidden... Det er jo, du kan jo synge det.
3: Tenk at de er like gamle som meg.
0: Oi da.
2: Er de 03?
3: 3.
2: Hæ?
0: Er de så unge? Jeg
2: trodde de var sånn 40. 30.
0: 40? Det var litt å ta i.
3: Ja, det var litt å ta i.
0: De ser ut som studenter.
2: Nei, men jeg har noen hidden talents, ja. Jeg kan spille piano, faktisk. Det kan jeg.
0: Kan du...
2: Og så kan jeg ta tommelen ut av ledd. Og så kan, kan jeg bevege på bare lille tå.
0: Nei, nei. Hæ?
2: Ikke alle, men bare, lille tå, ja.
0: Bare lille... Går det an?
2: Ja. Nå sitter alle sånn.
0: Jeg prøver nå, men det går ikke.
2: Nei.
0: Hele foten...
2: Og så er jeg...

0: Boy! Gustav Tusen. Det er vår favorittlåt her på onsdagstime.
1: Party onsdag.
2: Because we're partying.
0: We're party boys
1: and
0: girls.
1: That was crazy.
0: Oh.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Ja, men hva skal... Nei.
3: Oi, det er...
2: Det var jo en trist sang å høre. Hæ? Ja. Hæ? Klokka så mye allerede? Hæ?
3: Nei, nei, nei.
0: Nei, det var 8:50.
2: Nei, nei, nei. Men frykt ikke, frykt ikke. Vi er tilbake neste onsdag.
0: Neste onsdag.
2: Og samtidig så er jo alle her fra 7-9 hver dag i hverdagen. Ikke alle, men sendetimene da.
0: Det er bare å tune inn. Hva skal dere videre denne fine onsdagen?
3: Skaugum!
2: Ikke da.
3: Skal på fest?
2: Jeg skal fest ut og drikke.
0: Skal du faktisk?
2: Nei, ja, så Broktober!
3: Broktober!
2: Nei, jeg skal prøve da. Vi får se. Men jeg skal i hvert fall på skolen nå, og så skal jeg... Ja, egentlig bare jobbe med skole i dag, altså.
0: Ja.
3: Jeg skal trene, og...
2: Det skal du ikke.
3: Jo, det skal jeg. Nå må jeg... Jo, ja, det er onsdagstrening i dag, altså.
2: Ja.
3: Ikke at jeg har en dag i uka, men ok.
0: Herregud!
3: Jeg skal trene, jeg skal jobbe med skole, og så skal jeg ta det litt rolig i dag frem til kveld. Så skal jeg ta det her. Crazy party boy, Gustav Tusen!
2: Skal du ut?
0: Ja.
3: Nei, jeg skal ikke ut.
2: Nei. Hva med deg da, Jenny?
0: Jeg skal på skolen, og så skal jeg møte noen. Nei, jeg skal faktisk møte en stamkunde jeg har på kaffe.
3: En stamkunde, ja.
0: Ja.
2: Hvor gammel er hen?
0: 83.
2: Oi!
0: Og så...
3: Så hyggelig.
0: Ja. Og så skal jeg ha personalmøte.
2: Oi. Så kanskje ta opp det med vepsen, at hvis man blir stukket av veps, så må man få 10
3: minutter. Emosjonell støtte.
0: Så må man få 10 minutter.
3: Emosjonell tilgjengelighet. Til
0: og gjerne en seng tilgjengelig. Bare så man kan legge seg ned.
2: Og synes det er synd på seg selv. Det er viktig det.
0: Tusen takk til alle som hørte på i dag. Vi elsker dere og ser dere.
3: We love you guys.
0: Om en uke. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Det var Ormstunge med Sjekker ut sent.
1: Jeg har hørt at Aska Vestilin har begynt å lese Storulv. Derfor skal jeg lese Storulv.
2: Kan holde stort kjeft.
3: Skumma kultur. Mer av kulturen du egentlig bryr deg om.
0: Yes, høykultur. Skal vi danse? Du ser ikke noe, men jeg danser.
4: Merete Linjære.
0: Kan Sofie komme til studio for sin evaluering av denne sesongen?
4: Hei, hei, hei. Dette er Skal vi danse juryen her i Skumma kultur. Vi skal rate våre deltakere.
0: Ja.
4: Har du sett hvem som er med? Har du peiling?
5: Jeg har fått opp et par på Instagramen.
4: Ja.
0: Lea Ben er med.
4: Grammaren.
0: Og jeg digger Lea Ben.
4: Gjør du?
0: Oi. Hun er så kul.
4: Ja, synes du det?
0: Nei.
4: Nei, stakkars.
5: Hva med Øyenkrog? Hun fikk jeg med meg.
4: Øyenkrog, men det er jo litt søs, fordi hun er jo low-key danser.
0: Low-key.
5: Var det sånn?
4: Hun gikk, det kom frem i Skal vi danse, den første episoden, at hun har søkt på KIO flere ganger, tror jeg.
0: Men kom ikke inn.
4: Ja, men kom ikke inn.
0: Nei, der ser du.
4: Så sånn,
5: jeg trodde du mente sånn TikTok-danser.
4: Nei!
5: Fordi det var det jeg husker henne som, da hun liksom blowa.
4: Ja, nei, men hun gikk danselinja på videregående, og gikk spin-off, som er på kulturskolen på Skaus.
0: Yes.
4: Mm. Hvorfor vet jeg så mye om
0: hun? Hun jukser da.
4: Hun jukser.
0: Nei, men det er det mest interessante med Skal vi danse dette året?
4: Nei, men poenget er bare at det er veldig mulig at hun vinner. Eller sånn, akkurat som Genghis. Han er i jury nå.
5: Ja.
4: Han er i jury nå. Nei, jeg husker ikke hva han heter etter han, ja. Ikke det, det, det i hvert fall. Ikke det i hvert fall. Han var jo med, men han er også danser. Så han vant jo, åpenbart.
0: Ja, ok. Så du synes egentlig danser burde forbys fra å skulle danse?
4: Ja.
0: Ja.
5: Enig.
4: Og de burde gjøre litt research.
0: Ja. Ja.
4: Jeg skjønner at Øyen på en måte er en kjent, eller sånn, man vil gjerne ha henne med, for hun er ganske kul, synes jeg. Ja.
0: Men har du sett på i år?
4: Jeg så på første episoden.
0: Ja. Og det har kommet hvor mange episoder?
4: En? To.
0: To? To? Ja, to. Så vi skal da evaluere denne sesongen. Hva synes du, Mathilda, så langt?
5: Jeg har ikke sett på Skal vi danse.
0: Du må late som. Har du da, du må late som.
5: Jeg har så lyst til at Sofie skal fortelle meg mer. Hvem flere er med, og hvem er det som overrasket deg?
4: Sebastian Solberg.
0: Yes, han er kul.
4: Han sugde. Ja. Han var dårlig.
5: Ikke overrasket, er det lov å si?
4: Nei, jo, jeg trodde på en måte at han kanskje skulle overraske litt.
5: Ja.
4: Men han var kjempedårlig.
5: Å nei, hva danset han? Husker du det?
4: Nei, jeg husker ikke det.
5: Nei.
4: Men så har vi hun, Victoria Nadine.
5: Å, hun er
4: Kjersti
5: søt.
4: Kjersti Kygo. Hun var veldig god.
5: Ja.
4: Ja. Og så har vi Sondre Sundby, broren til
0: skiløperen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Martin.
0: Mhm.
4: Jonsrud,
0: ja.
4: Sundby.
5: Det er jo noe man kanskje ikke ser for seg er så god til å danse. Jeg vet ikke, eller
0: han,
5: stive.
0: Han var stiv, tror jeg.
5: Ja, ikke sant?
4: Jo, men han var rå.
5: Han var det.
0: Ok, hvem flere? Okay. Kom igjen, rapid fire.
4: Han der, dirigenten til Demenskoret.
0: Ja.
4: Kim Vigård.
0: Yes.
4: Mm. Så har vi Sandra Lyng.
0: Jep. Sandra Lyng, lever hun fortsatt? Finns hun?
4: Ja, og når jeg så på Skal vi danse første episode, så var jeg sånn, har ikke du vært med 15 ganger før? Det er veldig typen til å være med på Skal vi danse.
5: Åja. Ja.
0: Absolutt.
4: Caitlin, som spilte i serien Kammo.
0: Ja, for hun har Down-syndrom.
4: Ja.
5: Mm. Ja.
4: Men hun har vunnet sånn erge, rytmisk sportsgymnastikk.
0: Ja.
4: Mange ganger. Hun er rå.
5: Oi, men det blir jo nesten litt som med Øyen da.
4: Ja.
5: Litt samme dilemma der, eller?
4: Ja,
5: ja.
4: At han er danser.
5: Ja.
4: Skal de være med?
0: Nei.
4: Kom deg hjem! Sendes hjem! Og så har vi Espen. Espen. Jeg vet ikke om dere vet hvem det er. Maria Stavang.
0: Ja.
5: Ah, gøy.
4: Rått.
0: Det er masse kjendiser.
4: Det var rart
0: kjendiser,
4: å se henne.
0: Vrikke.
4: Vrikke. Hun er jo litt sånn røff og kul. Stand-up-komiker.
5: Mm.
4: Og så var det rart han ser en sånn ja.
0: Men hvem tror vi vinner da? Er det flere?
4: Ja, det er en hockeyspiller.
0: Bonsa,
4: det
0: Alexander Bonsaksen er med.
4: Ja! Mm. Og Alexandra Mele. Alessandra, Tim Christian. Ja, han er også.
0: Det var det. For et stjernegalleri. Ja. Og da, hvem tror vi da vinner? Jeg tror Sondre Sundby vinner.
4: Jeg tror...
0: På pur skjerm.
4: Ja, fordi han er skjarmerende, og han kan skjarmere de i senk.
5: Jeg tror hun... Hva heter hun fra Kamo?
4: Caitlin.
5: Caitlin. Ja, jeg fikk troa.
0: Ja, men hun jukser, hun har gått på RG.
5: Ja, men nettopp.
4: Jeg tror dessverre kanskje at Øyen... Men samtidig, hun har også ganske mange haters blant de som ser på Skal vi danse, vil jeg tro. Mm. Den unge generasjonen som er litt sånn... De som heier på Oskar Vestlin, holdt det på å si.
5: Men ser de på Skal vi danse?
4: Han er ikke med, men liksom i det sosiale... Okay, eller sånn, på
0: vi
4: TikTok.
0: Håper at Oskar Vestlin vinner Skal vi danse.

0: Der hørte du Kordfløyel med I det fjerne.
1: Did you hear about this phone party?
2: No, is it this weekend?
1: I think it's this Monday.
2: Not this Tuesday? I think it's every day, oh. Monday to Friday.
1: Really?
2: Yeah, 9 to 10.
1: Okay, scum of culture.
0: Ja, ja, ja, vi har skumparty hele året, men på sommeren har vi ikke det, for da vi fri. Men da skal vi på festival, og vi skal til Danmark.
2: Oh, yes. Gangen. Vi skal til Roskilde.
3: Vi skal til Danmark.
2: Vi skal til Danmark, ja, yeah, men.
3: Nei, det blir godt.
2: Ja, det blir godt. Ja, Roskilde, en av de største festivalene vi har, eller hva?
3: Ja, det er det.
2: Ja,
0: det skjer.
2: Ja.
0: Det skjer så jævlig.
2: Og det er så storebroren til Øya-festivalen, som er den største vi har, eller? Ja. Jeg tror det. Men i hvert fall, denne uka så slapp de første artistene til Roskilde.
3: Og det er tidlig.
2: Roskilde Festival 2027. Ja, det er kanskje det.
0: Ja, men de må jo selge, vet du.
2: Ja. Ja, så de har begynt å selge billetter. Ikke campplass, tror jeg da, men, for det selges jo ut på et knips.
3: Ja.
2: Ja. Men har dere hørt om noen av artistene som skal? Eller skal jeg ta dere igjen?
0: Nei, jeg har ikke fått på meg noen ting. Jeg.
2: Okay.
0: Jeg har bodd under en stein.
3: Jeg jo.
2: Da, faktisk, skal dere få høre nå. Kom ut av steinen deres og lytt. Ok, så vi har med aller størst skrift, Tame Impala.
0: Oi, yes.
2: Vi har Caroline.
3: Det er Mario Kart.
2: Jeg prøvde å synge den. Ja. Og så har vi Caroline Polachek, Casey Musgraves, Patti Smith Quartet. Dansk. Emma Sjøsted Høg. Ja, nei, det gikk sånn halvveis. Ezra Collective, Karpe.
0: Hæ?
2: Ja.
3: Kundo.
0: Karpe Diem?
2: Karpe Diem, men what? Bare Karpe nå da, tror jeg.
3: Kjapp digresjon. Hvorfor pranket de hele Norges befolkning om at det var siste konsert på Karpe World?
0: Det var ikke det.
2: Men du har fått med deg at de skal på...
3: Ja, det har fått med meg, men derfor er jeg også ble kjempesur og boykottet.
2: Og ja, for du kjøpte billett til Carpo World. Også.
3: Ja, for det var sånn, dette må vi på dere. Mm. Det er siste.
2: That's how they get you, altså.
3: Det
2: er jo alle pengene dine.
0: Men ikke la det overvinne deg.
2: Ja, ok, vi fortsetter. Vi har også Lambrini Girls, Neurosis, Suki Waterhouse, Underscores, og noen flere små artister. Har dere, hva tenker dere?
0: Jeg og Sofie sitter som to store spørsmålstegn her, fordi hvem er disse folkene?
3: Karpe vet jeg faktisk hvem er.
0: Ja. Ja. Tame Impala altså, jeg har liksom hørt litt på, men Suki Waterhouse har jeg hørt om.
3: Er ikke det bandet du er med
0: i? Nei, da kunne vi ikke snakke om det her. Jeg ville aldri hatt sånn skamløs promo.
2: Ja, Sukerhouse faktisk.
0: Headline for å skille, Sukerhouse.
2: Men ja, hva tenker vi om Karpe som en liksom, av de største headlinerne til å skille? Jeg synes det er veldig kult at de har made it that far.
0: Men de er ikke noe svære utlandere, eller?
2: Men de har jo vært på turné.
3: De har vært på World
2: India.
3: Tour.
0: Det var ikke bare sånn gimmick at de dro til India, så er det sånn,
2: kanskje.
0: Ingen som ser på.
2: Ja, jo, jeg lurte på hvem
0: var
2: de
0: AI-generert publikum.
3: Det var bare nordmenn som kom. Mm.
2: Men hva synes dere om Tame Impala? For jeg er sånn, digger han karen. Men er det litt sånn kjedelig? Sånn, hvor lenge skal han liksom headline?
3: Skal jeg være
2: headline?
3: Helt ærlig, så ante ikke jeg hvem dette her var før alle var på konsert med han.
2: Ja.
3: I Spekfjord?
2: Jo.
3: Jeg vet ikke.
0: Så det var tidligere, tror jeg.
3: Ja, så ble jeg sånn, hvem er det her? Og så hørte jeg på noe av musikken, og så var jeg sånn, ja, denne musikken.
0: Ja, det er jo kjent musikk.
3: Men det er sikkert dritbra på Roskilde.
2: Ja, jeg har faktisk sett han på festival selv. Det var veldig gøy. I Colombia. Hæ?
0: I Bogota?
2: Ja, faktisk. A Stereo Picnic heter det. Men det var den mest random festivalen. Det var Tove Lo var der.
0: Hæ?
2: Drake var der. Cigarettes After Sex. Tame Impala. Hvem flere? Jo, han der er Fred again.
0: Oi.
2: Ja.
0: Dette er større enn Roskilde og ja, til sammen.
2: Egentlig dra på det i stedet for.
3: Ja.
2: A Stereo Picnic på Bogota. April, tror jeg det skjer.
3: Ja. Da drar vi dit i april.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Fuck Roskilde, vi ses i Colombia.

0: Han er ikke så skuespillerteknisk, tror jeg, som Anders Danielsen Lee. Altså, Steinar har ikke gått på noe liksom, skuespillerskole. Han gjør ikke så mye, eller ut fra hva jeg har hørt han har sagt da, på Erlend og Steinar sin podcast, så er det sånn han forteller sånn, ja, ja, jeg er jo egentlig bare meg selv, og jeg forbereder meg egentlig ikke så veldig, på en måte. Mm. Så han har det jo veldig naturlig det å spille og kunne... spiller naturlig på film og... Ja, ikke teater. Han spiller jo ikke teater. Men
1: han er jo så charmerende, så jeg føler sånn det bare smitter over gjennom skjermen. Altså folk vil liksom digge det for det.
0: Men de andre skuespillere også, de er jo fire stykker, fire hovedroller.
1: Mm.
0: Jeg er kjempefan av alle de fire. Sånn, i alle seriene de har spilt, de er jo veldig... Jeg ser jo på veldig mye norske serier.
1: Mm.
0: De er dritgode.
1: Ja, for hvem er de andre? Jeg vet i hvert fall at hun som har spilt i Basic Bitch, og som har en veldig morsom rolle i Basic Bitch, det er kanskje også hun som har hovedrollen her.
0: Ja.
1: Ada Eide, ja.
0: Hun er dritgod.
1: Ja, hun er fantastisk.
0: Og Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen.
2: Yes.
0: Han har også spilt der veldig mye småroller i veldig mange norske serier, men aldri hatt en hovedrolle.
1: Så hyggelig for han.
0: Ja, jeg er enig. Og Sara Francesca Brenne.
1: Oi.
0: Hun har også spilt hovedrolle i en serie, men har også hatt flere småroller. Og hun er dritgod.
2: Ja, så vi gleder oss til å se den, og vi kommer tilbake neste uke, og skal vi snakke om filmen, si om den er bra eller dårlig.
0: Ja.

synkende nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner en åha. Jeg burde sikkert bli fornærmet av ditt svar, men jeg kjenner at det går bra. For

0: Kubakisen med hvordan du liker det.
1: Nei, jeg vil ikke få en tre på fyr, jeg vil ikke høre på kultur.
2: Jeg er Skummamannen, og du må høre på Skummakultur 9-10 hver hverdag. Jeg er Skummamannen. Lytt til meg.
0: Ikke ta meg! Nei, jo, kom og ta meg, Skummamannen, fordi vi skal snakke om film, mer film. Og ikke denne gangen om millennial Ilans film, men om skumle filmer, spooky. Hva var det som traumatiserte dere som barn, Sofie?
3: Vil du gjette, Matilda, du sa at du trodde at du visste hva jeg kom til å si.
4: Ja, og nå kan det hende jeg tråkker helt feil, men jeg tenker i hvert fall, det er en film som kommer opp i hodet mitt, og som jeg føler jeg har snakket med alle om, som formet og traumatiserte barnet min.
3: Kan jeg gjette hva du skal gjette?
4: Ja.
3: Det der er Miss Norway, det er Frøken Norge.
4: Lille Frøken Norge.
3: Men det var ikke det jeg skulle si.
4: Å nei, ok.
3: Fordi den har jeg ikke sett.
4: Ok.
3: Men
4: hva var det du skulle si da?
3: Men jeg har fått
4: si
3: inntrykk av at veldig mange har blitt traumatisert av den.
4: Ja.
3: Det jeg skulle si var gåten Ragnarok. Har dere sett spooky. Den filmen?
4: Nei.
3: Den er ikke sånn spooky, men den er dritskummel, fordi det er en gigantisk midgarsorm som plutselig dukker opp av, kommer opp av vannet. Og den har traumatisert meg, fordi jeg oppriktig har vært redd for midgarsormen, av alle ting.
4: Oi.
0: Har det vært i Seljord i Telemark? Seljordsormen?
3: Nei.
0: Pass på, det kommer å ta deg.
3: Ja, men det er derfor jeg heller ikke tør å se den der kraken.
0: Men når var det du så si. Den filmen her da, Ragnarok? Når ble du redd?
3: Jeg så den kanskje på barneskolen en gang.
0: Ja.
3: Det er en dritbra film hvis dere ikke har sett den.
4: Men
3: sånn oppriktig.
4: Nå kommer det dumt spørsmål. Hva er Midgardsormen?
3: Det er fra norrøn mytologi. Okay. Et sjømonster. Som er sånn, det er barnet til, ikke Loke, en eller annen av de gudene som liksom føder et dyr.
4: Ok.
3: Og så blir den gigantisk. Og ja.
4: Ja, det er litt sånn nightmare
0: fuel. Skummelt.
3: Mm. Ja. Yes, det. Og en film som mange andre også har blitt traumatisert av er Anne pluss Jørgen. Eller Jørgen pluss Anne. Ja.
0: Fordi
3: den der hun dama som er murt inn i
4: Helga.
3: Veggen. Helga.
4: Mm.
3: Ble dere traumatisert av den?
0: Nei, jeg kan ikke huske å ha sett den da jeg var liten. Keeperen til Liverpool var litt traumatiserende.
4: Det er verdens beste norske film.
0: Når hun kaster, hun brenner fotballkortene hans på grillen.
4: Ja.
0: Det var litt traumatiserende.
4: Når hun moren sier sånn, du har drept en hund for et fotballkort. Ja.
0: Det er den beste replikken i noen film.
4: Ja, det tenker jeg veldig ofte på.
3: Du har drept en hund for et fotballkort.
0: Men herregud, hun dumme kjæringen, jeg skjønte jo ingenting. Ja, det var jo Pepe Reina, keeperen til Liverpool. Liksom.
4: Ja.
0: Det er ikke bare fotballkort.
4: Ja. Mer enn et fotballkort.
0: Ja, det traumatiserte meg. Fotball, hva er din film?
4: Ok, min film er, hva heter det? Attpåklatt. Så jeg så film som ikke var veldig alderspassende for meg. Så jeg så en skrekkfilm som heter Orphan, da jeg var litt for ung.
3: Oi.
4: Den er amerikanske grøsser fra 2009. Men det som er, ok, det her er da et par som har mistet et barn. Så de sørger, og så skal de liksom finne en løsning. Ok, vi adopterer et barn. Så de adopterer en jente fra Russland som begynner å liksom oppføre seg litt rart, og hun oppfører seg veldig voksen til å være sånn 9 år. Men det som er at det her er inspirert av den norske historien.
0: Mysteriet Adam?
4: Ja!
0: Ah.
4: Og det er jo verdens...
3: Jeg hater Mysteriet Adam!
4: Ja, det er verdens ekleste, skummeleste historie. Så da den kom ut, så fikk dette her bare en sånn total ny dimensjon av skrekk og gru. Så den filmen kan jeg anbefale å se i dag med det vi nå vet om Mysteriet Adam.
3: Jeg tror jeg ikke skal se den filmen.
0: Jeg synes det er så gøy med Mysteriet Adam. En gammel dame som går rundt på Nesodden med skateboard.
3: Ja, fy søren. Jeg hadde badet på Bygdøy, og så tok jeg på meg sånn skaut over hodet. Og så gikk jeg hjem, fordi bussen hadde sluttet å gå. Og så sa jeg til vennen min sånn, åh, nå føler jeg meg litt som Mysteriet Adam. Og så var de sånn, nei, ikke si det. Og så var de sånn, nei! Og så ble jeg livredd for at jeg følte at jeg lignet på Mysteriet Adam.
0: Der ser du. Det er skrekk og gru, det er spooky season.
3: Ja. Se disse filmene. Mm. Nå.

0: Der hørte du Manna fra himmelen, Areolo.
1: Escuchas Skummakultur. De lunes a viernes. De nueve a diez. Mi padre es español.
0: Ah, jada. Forrige uke på Skummakultur så var det snakk om folkemusikk. Da var det to stykker som snakket litt om folkemusikk, og det gjorde at vi fikk mye hate på Instagram. Dere som har skrevet hate til oss på Instagram, fuck dere.
2: Fortsett å hate, da, se hva som skjer.
0: Hate, så kommer vi og tar dere. Vi er ikke ferdige med folkemusikk. Vi hørte nettopp en låt av Reolo. Og vi har en her som er litt... Du er fan, eller?
3: Reolo. Vet du hva? Jeg er faktisk mega litt fan. Ja. Jeg er mega fan. Jeg har sett de to ganger. Og det er jo en litt sånn ting med folkemusikk. Det er jo veldig sånn instrumentelt, så jeg føler det er bare så mye bedre live.
2: Ja.
3: Det kan liksom ikke helt oversettes eller sånn. Du kan ikke helt høre på det på ørene og få samme opplevelse. Men det er jo kanskje fordi det er litt sammensatt da, med sånn folkedans og...
2: Ja, det er veldig mye teatralsk.
3: Ja, 100%. Så jeg føler man må være litt snill når man skal gi kritikk til folkemusikken fra ja, å høre på det, sånn sett. Men Reolo, det er da en kvartett av Anders Røyne, Hans P. Sjorstad, Rasmus Sjorstad og Hans Hulbekmo. Og som dere hørte, så lager de en litt mer sånn levende og utforskende folkemusikk, og blander litt flere elementer, blant annet fra rock og vestafrikansk musikk.
0: Yes.
2: Wow.
0: Kulturell appropriasjon.
3: God gammeldags kulturell appropriasjon. Men hva synes dere om det dere hørte nå? For det her er jo en av de tre singlene som har sluppet fra det som skal bli albumet Følgefeil, kommer 9. oktober.
2: Hva tenker dere? Har de sluppet mye fra før?
3: De har sluppet to album, tror jeg, før.
2: Ja.
3: Ja. Så dette her blir vel tredje, hvis jeg kan telle.
2: Er de nye, er det nye, liksom?
3: Nye
0: album? Er de gamle?
2: Eller har de
3: gutta? Gutta
0: boys?
2: Nei, mer sånn musikken, eller når begynte de, liksom?
3: Ja, første, de har holdt på siden 2019, så da kom albumet Andre Sida ut, og så kom albumet, de hadde en liten pause, ser du som, da kom neste album Dystopi Delete i 2025, og det er det jeg har mest kjennskap til, da, som jeg synes er utrolig bra, kan anbefale det, høre på hvert fall.
2: Skomma anbefaler.
3: Et sted å falle. Skomma anbefaler. Ja, men jeg synes det var litt interessant, for jeg leste da disse her sangene hadde kommet ut, at på deres kommende album så lover de politiske innspill.
0: Oi.
3: Så jeg måtte høre litt på tekstene.
0: Det tar større. Luna skal være større.
3: Ja. Så, og så hørte jeg på låta Blinde Esler. Nå skal jeg lese en strofe for dere, og så lurer jeg på hva dere synes om dette. Når var sist jeg åpnet en bok, en million reels setter suppa i kok. Hvem er det som putter greier ned i skreppa mi? Og så synger han, netthinna mi, netthinna mi.
0: Det høres ut som Karpe.
3: Ja, synes dere det?
2: Er det den nye Karpe vi hører?
3: Oi, sånn nye folkemusikkens Karpe.
0: Hva sa han før netthinna mi?
3: Skreppa mi.
0: Hva er en skreppe?
3: Hæ? Det er sånn Askeladden har. Sånn på pinne.
0: Så han kombinerer altså gammeldags ting med reels.
3: Ja, for jeg må innrømme, jeg åpenbart nå liker jo Reolo, men jeg får litt sånn ikk når man skal si reels i en sang.
2: Ja, jeg er helt enig. Det samme skjedde, det samme føler jeg når de sier TikTok.
3: Ja.
2: Sånn Marstein sin sang som heter TikTok. Jeg tror den heter TikTok.
0: Men Kesha har en sang som heter TikTok, den handler ikke om TikTok.
3: Den er kul.
2: Det var før TikTok. Ja,
0: det er derfor appen heter TikTok.
3: Før TikTok var TikTok.
2: Ja. Nei, jeg liker det veldig godt,
3: ja. Ja?
2: Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har hørt på det før.
3: Da var det anmeldt.
2: Det ga meg litt. Jeg liker det. Jeg tror jeg skal bli kritiker.
3: Ja.
0: Absolutt.
2: Skal jeg liker det.
3: Hadde lest det.
2: Ja.
3: Kort og godt.
0: Reolo, stå på videre.

mitt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: klasse med han om feminisme, og at han har sagt at han ikke er feminist.
1: Mm. Oi, det kunne vært veldig spennende. Er det noen andre ting som du på en måte er sånn, dette må med Ibsen diskutere? Ville du presentert den for noe, altså, i dagens samfunn?
0: Oi! Ja, altså jeg hadde jo sikkert klart å komme på noe innen den sendingen.
1: Mm-hmm.
0: For jeg var jo sikkert forberedt. Jeg hadde vært veldig forberedt til å intervjue Ibsen.
1: Ja, ja.
0: Bare så dere er klar over det. Hva ville jeg... Nei, kanskje at han er populær i Kina, jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg tror han hadde syntes det var kult.
1: Det tror jeg hadde vært ganske fett å vite. Komme liksom til 2026 og være sånn... Wow.
0: Look at you, Ibsen.
1: Ja. Ja, men det høres ut som en veldig...
2: Hvis han Instagram Reels start. Bare gikk han helt hekta på det.
0: Hvis han Instagram Reels som det moderne gjennombruddet.
1: Guri. Ja, da hadde vi klart å sende han tilbake da, tror jeg. Eller?
2: Jeg tror han hadde bare...
0: Han hadde aldri dratt tilbake.
1: Nei, han hadde... I mean, han er jo så elsket at han hadde jo hatt det ganske greit her, tror jeg.
0: Ja, men kanskje han hadde liksom... Kanskje han hadde vært så... På en måte blitt, ja, han var jo ganske stor i sin tid, men kanskje han hadde opplevd at han var så stor. Han er jo den nest mest sette dramatikeren. At det hadde bare blåst opp egoet hans, og han hadde blitt helt uspiselig.
1: Kanskje. Mm-hmm. Oi. Det hadde vært veldig spennende å få til. Vi får se. Det er for å følge med. Men du, Vetle, har du noen drømme?
2: Scenario.
1: Ja.
2: Jeg forestiller meg litt sånn. At jeg er på en vanlig tur i, liksom, rundt omkring i Oslo. Og så går jeg inn på i, liksom, Oslo Plaza. Og så inn i den glasshesen. Som går sånn høyt opp. Og så sitter jeg i den. Og så plutselig så går det inn den karakteren Doppler i NLO. Han går inn der med den elgen sin. Bongo. Og så går han litt lenger opp. Og så kommer inn sånn... kanskje NLO da, han kommer der og han blir sånn, what? Det er jo karakteren min. Og så stopper heisen. Og liksom, what? Vi får oss ikke ut. Og så får vi vite at det tar sånn 2-3 timer før vi kommer oss ut. Og så er det sånn, jeg har tilfeldigvis med meg masse podcastutstyr. Så dere har ikke lyst til å slå en prat. Liksom. Og så blir det sånn, wow, ja. Og så bare snakker vi om, ja, kanskje om Doppler da.
1: Ja.
2: Ja, og så etterpå er han sånn, du var en knakende så god fyr, og så blir vi venn da.
1: Wow!
0: Det høres sinnssykt koselig ut.
1: Dette hørtes jo egentlig ganske...
2: Og så den
1: ganske...
2: ergen går rundt og er liksom ubrukelig.
1: Jeg føler på en måte at Erlend Lo hadde blitt ganske god venn med karakteren i Doppler på en måte.
2: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror liksom de kunne... Og så du er jo inne i det.
2: Ja, jeg prøver å gjøre det jeg kan.
1: Ja, ja.
2: Men bare fikk litt med radioutstyret og...
1: Jeg bare klarer ikke helt å se for meg at de går på plass.
2: Nei, det... Ja.
1: Men, så det blir kanskje det vanskelige egentlig her.
2: Ja.
1: Å få de dit.
2: Ja, ja, kanskje det.
1: Men hvis vi bare liksom styrer Erlend Lo på den enhjulssykkelen sin.
2: Det kan jo ha sånn seminar for syklisterne. Sånn,
1: det er et godt poeng. Ja. Så noe skal vi få til.
2: Ja.
1: Men jeg synes dere var veldig flinke. Jeg synes dere hadde mange gode, fine sendinger. Jeg kan ikke love noe til dere lyttere. Men uansett,
2: jeg tror det her
1: skjer. Ja, uansett så må dere jo bare fortsette å høre på oss. Sånn i tilfelle, tenker jeg.
2: Ja.

0: Der fikk vi lykkelig med Passability.
1: Soy, listening to Sorgenfri.
0: Vi har med en nydelig gjeng i studio. Jeg har hatt rykter om at noen kanskje er litt frunsete, men ellers er det ganske godt humør. Hvordan har vi det i dag?
2: Jeg er ikke frunsete. Jeg har det helt kanon. Så det var veldig gøy at Sofia harka under
3: alt til låta. Jeg kremte at det var så grådig der, altså.
4: Ja, det er magien av å være live.
3: Ja,
2: hvem er det som er frunsete?
0: Jeg har mitt blikk på Lene bak spaken,
4: jeg. Jeg må be om en definisjon på det hun
0: er. Frunsete, det er vel etter at man har hatt en litt
2: Emosjonelt ustabil
0: kveld. Nei, at man har hatt noen enheter da.
4: Ja, ok.
2: Ja, men frynsete, men du kan ikke være fysisk frynsete. Det er kun den mentale
3: delen av det. Jeg følte man er frynset når man er syk, ja. Sier man ikke det?
0: Er det meg som har misforstått hele ordet fryns?
4: Det virker ikke som at noen skjønner hva det er.
2: Samme av det, hva gjorde du i går, Alene?
4: Jeg var på ballen.
2: På ball?
4: Ja, wow. Jeg var på høstgalla.
3: Oi.
2: Altså, det var fysisk ball, det var ikke sånn du var skikkelig på ball i går.
4: Jeg spilte basketball faktisk litt på løkka. Nei, jeg var på ball. Hadde på min peneste kjole.
0: Oi, din peneste.
4: Som absolutt ikke var lånt av noen i studio. Og jeg følte meg, hadde mange enheter da, men følte meg veldig bra.
2: Ja. Var balla for høst, eller?
4: Du, det var til studenter i samfunnet. Mm. Så jeg ble liksom invitert for å jobbe for deg.
0: Balla til høst?
2: Ja,
0: bøyer du ball?
2: Ja.
0: Balla du?
2: Dra på ball og balla.
0: Balla i går.
4: Mm-hmm.
0: Ja.
4: Balla du, eller?
2: Balla i går kveld.
0: Men du balla godt?
4: Jeg balla godt. Balla godt, balla sent. Balla hardt. Jeg balla for oss alle.
2: Men balla du like bra som Bella?
3: Oi.
2: Fordi det er jo mer på tema.
4: Ja.
2: Bella.
4: Jeg balla med Bella i tankene.
0: Og Bella balla jo også.
4: Ja. Mm. Bella balla mye.
0: Mer om det.
2: Men hvilket sånn, for det, kjære lytter, så jeg er jo den eneste studien som ikke har sånn veldig forhold til Twilight. Jeg så den første filmen på torsdag, og den andre i dag. Så jeg er jo på en måte det svake leddet her i kunnskap, men jeg har forstått at det er en sånn greie å være på lag med enten Jacob eller Edward.
0: Ja, men der legger du opp, altså dette her er jo det hele sendingen potensielt skal koke ned til.
2: Ja, så vi skal ikke ta en intro på hvor vi ligger her nå.
0: Vi kan jo ta en liten tease da.
2: Ja.
0: Ja, da kan jeg bare starte. Jeg sier det som det er. Jeg har en brandfakkel, og det er at jeg er Team Jacob.
3: Ja, jeg er Team Edward. Forever and ever.
4: Oh. Jeg er ikke blodfan av noen. Kan legge meg litt med midten. Jeg vil kalle meg Team Alice.
2: Oi.
0: Mm. Det er ikke lov.
3: Du må bare være alle Team Alice. Liksom.
4: Jeg tar den.
2: Ja. Jeg er Team Bella.
0: Det er så lite gay av deg.
2: Ja. Sorry, jeg er feminist. Alt må ikke skje på guttenes premisser.
0: Den er helt grei, den, Victor.

0: Der fikk du Decode av Paramore.
1: Sorgenfri.
0: Det er jo mange ikoniske scener i Twilight, på godt og på vondt.
2: Hell yeah.
0: Hell yeah. Har dere noen scener som på en måte stikker seg litt ekstra ut?
3: Så mange.
0: Som du tenker på før du legger deg.
1: Bella, where the hell have you been, Luca?
0: Den er legendar.
3: Den er så gøy.
4: Eller når hun kommer på besøk for første gang, og så hopper hun på ryggen hans, og han sier, hold on tight, spider monkey.
0: Ketchupflasken, ja, må man ketchup aldri glemme.
3: Den er nydelig. Kan du beskrive ketchupflasken?
0: Ja, Bella sitter jo på kafé, den lokale kaféen med sin far Charlie, og så skal hun ta ketchup på maten. Og hun har, altså, hvis du bare, alle kan ta armen sin foran seg nå, og så gjør håndleddet sitt helt slappt. Mm. Og så bare tillate håndleddet og slappt gå opp og ned. Skulle dere sett oss i studio her? Og så kommer du ingen ketchup ut heller. Og det er jo bare ikonisk valg.
3: Ja. Man må jo også nevne at vi så den første vi så den første Twilight-filmen sammen forleden dag. Og da kom Victor med en veldig gøyal bemerkelse, som jeg aldri har bemerket meg før, at den lokale kaféen heter The Bloated Toad.
0: Ja.
2: Nei, det er restauranten. Det er restauranten når vi skal på date, alt det vil si.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ok.
2: Ja, det er senere når, nei, hvem er det som er på?
4: Det er
2: girlsa.
4: Det er girlsa. Bella skal egentlig spise med girlsa. Men ja, så kommer Edward og redder Bella fra en sånn sketchy situasjon.
2: Ja, stemmer det.
4: Og så kommer de da, Edward og Bella, sammen til The Bloated Toad.
0: Det er den siste restauranten jeg ville spise.
4: Ja.
3: Det høres ikke sånn veldig godt ut.
0: Men jeg ble også gjort oppmerksom på en scene som jeg ikke har fått med meg. Jeg er usikker på om det er fra første filmen. Men det er noen statister i bakgrunnen på skolen som skal spille fotball. Og de har ingen ball. Så det er jo et litt sånn funny valg da, at sånn, ingen hadde med ball da.
3: Da må man også snakke om den scenen av han ene vampyr-kidden som bare holder en plastikkpose med fire i egg. Ja, det er en scene av han der han liksom går inn i kantina.
2: Hvilken film er dette?
4: Når de kommer inn der liksom.
3: Ja, og så holder han en ziplock-pose, en gjennomsiktig ziplock-pose med fire hardkokte egg.
0: Det er bulk season.
4: Ja, det er Emmett. Ja. Er det Emmett som Emmett kommer med? Ja, det er Emmett. Ja.
0: Men da gir du litt mening. Det er veldig Emmett karakter.
4: Cullen. Emmett Cullen, the bear.
2: Er det første gang vi ser Cullens
4: ja,
2: på skolen?
4: Ja, det er sikkert den scenen der.
2: Ja.
4: Men jeg føler man også må nevne en av de mest ikoniske, hvor hun kommer inn i klasserommet på naturfagstimen, og så kommer en sånn vift og blåser på hennes. Ja, the whiff. Og så ser Edward ut som at han har lyst til å kaste opp, eller etter ham.
0: Ja, ikke bare kaste opp.
4: Han vil jo spise opp Bella, på en måte.
0: Ja.
2: Ja. Og så kaster hun opp.
4: Og så kaster hun opp etterpå. Han ser, og hun blir helt forvirret. Det er helt fantastisk.
3: Ja, og begynner å lukte på seg selv. Og nei, det er helt nytt.
0: Men
3: ja,
0: hvor mye tror dere de har fått lov å på en måte improvisere i løpet av filmen? Fordi no, altså, alt kan ikke være manus.
4: Altså, jeg vet ikke. Jeg føler at han, Robert Pattinson, har tatt, han klarer ikke helt å tro på det han gjør. Så jeg føler han har køddet det mye til. Kanskje?
0: Ja. Jo, han ler veldig mye. Det finnes jo videoer hvor folk, altså folk som er fans, har suttet og sett dem i filmen og funnet alle plassene han snur seg og ler.
2: Ja.
0: Det er ganske mye.
2: Ja, det skjønner jeg. Jeg lurer på om han også hadde litt sånn ironisk distanse til konseptet.
4: 100%. Ja.
3: Jeg tror man må. Jeg tror ikke man kan gå inn i det med blod og sjel og fortsatt komme ut på andre enden som et heilkjennet menneske.
4: Det er det. Man kan ikke ta det så seriøst.
2: Men han, ja.
0: Jeg føler jeg har litt mer respekt for dem fordi de gjør det. Sant? Det er veldig lite pretensiøst. Det er bare sånn, jeg vil være en skuespiller, ok?
4: La meg begynne her.
0: Alle kan ikke være Renate Reinsved. Liksom. Noen må spille Twilight.
2: Jeg synes Bella er skikkelig troverdig. Jeg tror på alt hun gjør.
0: Vær en eneste lippbeit.
2: Ja, 100%. Det er bare at hun er weird.
4: Hun er drit weird.
2: Ja, ja, men det betyr jo ikke at det er dårlig skuespill. Det kan være at karakteren er weird.
4: Ja, er det ikke sånn i boka? Jeg tror i boka så er Bella sånn. Så jeg tror egentlig hun bare gjenspeiler Bella i boka veldig bra.
2: Ja, det er veldig mye som er veldig kleint. I hvert fall eneren.
4: Ja, ja, ja.
2: Men sånn, det virker veldig bevisst kleint.
0: En ting som er sikkert er at Victor er team Bella.

0: Der fikk vi Mute Math med Spotlight, som for så vidt også en sang som er i Twilight.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
4: Ok, jeg har et behov, fordi vi har jo Edward versus Jacob. Men man har også Charlie versus Carlisle, altså fedrene.
5: Mm. Ja. Til Bella og Edward.
4: Ja, til Bella og Edward. Charlie er faren til Bella.
5: Og hva er faren til Jacob da?
4: Carlisle er faren til Edward. Det er en, jeg vet ikke hva han heter. Han er faren til Jacob.
5: Han er rullestol.
4: Ja, han er rullestol.
0: Han
4: er rullestol med hatten.
0: Han skulle få lov til å være med her.
5: Ja, han er bortsett fra det.
4: Ja, ja. Ja, vi skal ikke snakke om han da. Nå skal vi snakke om Carlisle eller Charlie. For det ble en diskusjon når vi så på filmen
3: forrige. Ja. Det blir det.
4: Hva? Ok, men ja.
0: Altså, det er jo Carlisle for alle penger.
5: Hvorfor det?
0: That day.
4: Ja.
5: Hvorfor?
0: Skal jeg spille det for you? D-A-D-D-Y.
5: Hvorfor han?
4: Se han i legefrakken da. Han i legefrakken. Og som liksom redder andre mennesker for at de ikke skal dø.
5: Men han gir jo utrolig seriemorder.
0: Nei, men det er jo det han ikke er. Ok, han har jo vært det på et
5: tidspunkt. Ja, men han ser ut som. Han ser jo gæren ut.
4: Ja, men er ikke det litt digg da?
5: Jo, det kan godt være det. Ja. Jeg er definitivt Team Charlie.
3: Ja, jeg er på Victor i sitt parti her. Ja. At jeg synes at Charlie, med den lille barten hans...
0: Ja, drikker te med liksom, Charlie, men...
3: Liksom, gå inn på kjøkkenet der, working dad, sliten etter hans liksom, ja. Blue-collar
4: job. Men
3: han
4: drikker hele tiden!
3: Ja, men det er sexy dog.
0: Ja, vitamin R, som de kaller det.
5: Han har det vanskelig.
4: Han er bare ensom.
5: Ja, er ikke det vanskelig?
4: Jo, men
5: han
4: det,
5: det
4: betyr ikke
5: vanskelig.
4: At han...
5: Jo, men han er jo bare alkoholiker. Han er jo bare ensom. Ja, det er fortsatt vanskelig.
4: Fortsatt ikke digg.
5: Nei, men da kan du ikke...
0: Jo, nei. Skal ikke si her at Charlie ikke... Nå ble jeg litt sånn i midten her. Charlie er jo absolutt en flott mann. Ja. Men det kiler ikke... Jeg tror
4: hvis Charlie skulle vært litt kjekkere, så skulle han hatt sølvhår. Altså han skulle vært sånn
5: sølvfaks,
4: i stedet for at han har kørsvart hår, liksom. Ja.
0: Men Carlisle viser jo på en måte en enorm sånn stamina med å bare... Altså han er vampyr, men han har siden 1800-tallet eller noe, redda. Altså han...
4: Ja, det er det han har klart å liksom...

0: flott voksne mannen, og så har du Charlie som er litt sånn, han er arbeidskær.
1: Sleten type er han.
0: Så det er jo rart at du som er fra Toten,
1: okay.
0: Og du som er fra Stavanger.
1: Vi som er fra distriktet. Ja, men det er fordi vi craver rikdommen, ikke sant? Stavanger har ikke det. Ja, man har ikke det i distriktet.
0: Hvor blir det kulturen?
1: Ja, det er det.
2: Stavanger er faktisk Norges fjerde største by, altså. Skal bare...
3: Ja, skal bare større der, så ikke for å si det sånn.
0: Du er på brygget, er det?
1: Toten er verdens navle, altså.
0: Ja.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja, navle hår, i hvert fall.
2: Nei, men da er det todelt her i studio, og det må være helt lov, altså.
0: Man velger stasj.

0: Der fikk du Muse med det litt vulgære navnet Supermassive Black Hole.
1: Mm. Dette her ganske sorgenfritt.
2: Ok, la oss snakke om kraft da. Superkraft.
3: Kraft da.
0: Bjarne Brønnbo med oss i studio.
2: Det er jo sånn. Det er jo sånn at i Twilight-filmene så har jo alle vampyrene har en slags sånn tilleggskraft. Litt sånn, litt sås på toppen av det
3: å
2: være vampyr. Så har jo alle en, liksom en ekstra greie. Edward for eksempel, han kan lese tanker.
0: Og styrke.
2: Ja, men
3: det er jo alle.
2: Alle er sterke.
0: Og han er ekstra sterk.
3: Emmet er bare supersterk.
2: Ja, men det, sånn er det sånn blant mennesker.
0: Men det skulle jo være mitt svar når jeg ødler dere alt. Ja. Sterk.
2: Du suger, sorry.

0: Ja, så da er spørsmålet mitt, hva hadde dere valgt? Hvilken ekstra kraft?
1: Jeg, det er en superkraft i film, siste film, Breaking Dawn Part 2, hvor de finner en vampyr fra skogen som kan, hvis hun kan liksom forstyrre synet til noen, sånn at jeg kan få, hvis jeg tenker at Victor, du skal se helt svart, så får jeg deg til å se helt svart.
0: Dette er helt sjukt at du sier, for jeg gjorde research på dette fordi jeg ikke har sett alle filmene, og så leste jeg meg opp på hva de forskjellige har, og jeg landet på hun. Det er det jeg også vil ha.
1: Den
0: er klink så bra.
1: Det er så jævlig dopp.
2: Men nå ville du, brukt det, hovedsakelig?
1: Når jeg ville brukt det?
2: Ja.
1: Det er et veldig godt spørsmål.
2: For du velger jo noe som man ikke får bruk for daglig. Det er bare
0: jo,
2: de der.
0: Jo, klart å få bruk for det daglig.
1: Bare for lettest folk på T-banen, for eksempel. Hvis det lukter litt vondt eller noe, så kan du få deg til å tenke på en dusj eller noe. Se en dusj og tenke at du skal...
0: Ja, altså, eller også sånn hvis noen er skikkelig triste. Så kan jeg få dem til å se noe skikkelig hyggelig.
1: Men spørsmålet er da, hvis man er blind, funker det for dem?
0: Det er jo i så fall en fantastisk kraft.
1: Ja, for da ville jeg blitt sånn...
2: Da blir man jo rett og slett en slags gud.
3: Ja, man blir Jesus som gir syn tilbake. Altså, det er jo helt...
0: Ja.
2: Men jeg tror grunnen til at det går å lande på denne superkraften er fordi de andre er ganske whack. Ingen vil lese tanker. Jo, ingen vil lese tanker.
1: Jo, men sånn som Alice som ser fremtiden.
2: Det vil man heller ikke.
1: Jo, fordi det er jo, de sier det er subjekt... Hva heter det?
0: Subjektivt.
1: Subjektivt.
2: Ja, eller det kan endres.
1: Det kan endres.
2: Men fortsatt så er det litt kjipt å være sånn, ai, jeg skal dø i morgen.
3: Jeg skulle gjerne hatt Alice en superkraft. Jeg skulle gjerne valgt den, jeg. Og liksom kunne se fremtiden. Jeg synes det hadde vært megadigg. Og så kan man jo andre på ting, for det er jo subjektivt.
0: Og det er jo ikke alt hun ser. Hun ser jo ikke om hun skal dusje etterpå.
1: Nei, det er det.
0: Sånn.
2: Du blir veldig nedstemt nå, Maria. Men du ser litt i de store tingene. Ja, jeg bare tror at jeg er veldig sånn, litt sånn her og nå, litt sånn i nye personer.
1: Så du vil egentlig ikke ha superkraft da?
0: Nei.
1: Du vil egentlig ikke det. Du kan bare være. Du kan bli sammen med Jacob.
2: Jeg er god, nok som jeg er, og jeg duger.
0: Kjempemesse.
2: Det er landet på det, jeg.
0: Hva da? Ingenting?
1: Ingenting? Kan du ikke, ja.
2: Jeg vil være meg selv.
1: Så du vil egentlig bare være menneske?
0: Er det endelig wacky svar? Hva er det som skjer her? Dette har vært grusomt. Det er alle dritet. Superkult å bare være ekstra sterk. Den er
2: jo,
0: også klink.
2: Men det var jo svaret mitt, så sa dere at det fikk jeg ikke lov å si.
1: Jo, selvfølgelig. Du kan si det,
0: fordi han Emmett, han er jo paranormalt sterk.
2: Jeg vil være, paranormalt sterk.
0: Dårlig bunnvalg å overføre å si det. Sorry, jeg hørte
2: også
0: mye på Paramar.
2: Og så vil jeg være like rask som Edward. Og like sterk som Emmett. Og det svaret står jeg for.
0: Ja, det jeg tror jeg også velger for, hva heter hun? Safrina.
1: Safrina. Ja, men det hadde vært, det synes jeg er dritkult.
0: Ja, påvirker syn.
1: Ja, 100%.
0: Ja.
2: Sterk.

0: Der fikk du den ikoniske sangen Eyes on Fire av Blue Foundation.
1: Sorgen fri.
2: Hei.
3: Det var kjempefint.
0: Ja, Eyes on Fire av Blue Foundation, det er en sang mange har et forhold til.
4: Kanskje ikke etter titelen, men etter melodien. Det er hua-hua-season, som Sofie sa.
5: Ja, det er hua-hua-season, you guys.
0: Noen har jo denne sangen fra noe helt annet enn Twilight. Et litt hint.
5: Ja. Skjønner, hva er det da, Victor?
0: Skjønner du, mann?
4: Hva er det da? Mann som står opp kvart på fem. Ikke fordi han må, men fordi han vil, eller noe sånt.
5: Ikke fordi han ble? Nei.
4: Nei, han ble ikke fordi han måtte.
5: Ja.
4: Ja,
0: ja, men fordi han visste, og så begynte du å snakke om noe pløyinger han gjorde, eller?
4: Ja, men det er en annen Tine-reklame. Ja. Tine har kjent ganske fire reklamer.
5: Tine er gode der, altså.
0: Det er helt ikoniske reklamer.
4: Hvor blir det Tine?
0: Men hva kom først da, Tine eller Twilight?
5: Twilight?
4: Tine.
2: Twilight.
4: Ja, 100%. Jeg sa Twilight på torsdag.
5: Sånn, ja.
0: Ja, så du har et annet forhold til denne sangen. Altså, når du hørte den i Twilight, ble du da litt starstruck av Tine. Altså, sånn du fikk motsatt effekt da.
4: Ja, men jeg tenkte ikke på Tine med en gang. Jeg bare tenkte sånn, der er den.
5: Ja.
4: Hei, hei, gamle venn.
5: Der er du. Ja. Jeg har savnet deg. Ja.
4: Hvor har du vært?
2: Ja, det er jo litt hyggelig.
4: Ja.
2: Jeg lagde en Twilight-video i fjor høst til hashtag UiO-kontoen, som var der jeg spurte folk på gata, sånn Edward eller Jacob. Litt sånn lettbeint video. Og så viste jeg den til noen av kollegaene mine, og der hadde jeg den hoa hoa hoa-sangen på starten. Og begge mine mannlige kollegaer var sånn, åh, det var skikkelig bra video, men hvorfor bruker du tiende sangen i starten?
5: Kanskje det er en sånn mannegreie?
4: Ja, det er jo Twilight, det er jo litt dame-ting.
0: Du sa det med negativ ladning, kanskje det er en sånn mansgreie?
5: Mansgreie, nei, men jeg er enig, det er sikkert fordi Twilight er litt chick flicks på en måte.
0: Ja, ja.
2: Tja.
0: Tja.
4: Jeg tror av alle som elsker Twilight, så tror jeg, vil jeg våge meg at i hvert fall 85% er kvinner.
0: Jo, men det her tror jeg handler om noe mye større. Nå skal vi inn på patriarchy og sånn, altså, det er jo veldig mange menn.
4: Alltid
0: plass til det patriarchy. Veldig mange menn liker jo paraplydrinker, men bare tør ikke å bestille det.
4: Ja, sånn ja. Ja, så det er liksom skapfans.
0: Jeg tror det er masse skapfans. Og mange menn, inkludert deg, inkludert min kjæreste. Jeg viste han Twilight i fjor. Jeg vil påstå at han ble ganske frelst. Han bare ikke, kanskje turt og indulget i det universet.
4: Jeg kan ikke være så løsloppen, mor er frelst.
5: Ja, men jeg føler frelst. Man blir litt hektet.
4: Det var en grei film.
5: Nei, du sa akkurat at jeg var overrasket av den filmen også.
4: Ja, men sånn, si generelt pluss, som film, terningkast 4.
5: Ja, men det er greit pluss.
2: Ja, terningkast 4 er jo dritbra.
5: Terningkast 4 er ganske bra.
2: Godt over middels.
4: Hæ, dritbra?
5: Ja.
4: 6 er dritbra. Altså, terningkast. 4 er bra.
5: Ja, 4 er bra. Ja, men da kan du ikke si at den er grei.
4: Ja, ok, greit da.
5: Ja.
0: Jeg tror bare vi ikke forventer å få terningkast 4 på Twilight, hvis
5: nei,
0: du skjønner.
5: Ikke fra...
4: ikke sant. Ja.
0: Så, altså, en ting er jo på en måte hva du gir den på Letterboxd. Fordi der er du litt sånn, ok, du, som filmnerd, så vil man kanskje...
4: Jeg vil ikke kanskje... kjenne Letterboxd igjen da. Det er så cringe. Har du Letterboxd?
5: Hvorfor snakker vi om at Letterboxd er cringe nå? Det synes ikke jeg nå ble jeg veldig nysgert.
0: Strava er cringe.
4: Ja, det er det 100%. Men de er samme boks for meg. Det er bare for de performative og de treningsfolka.
0: Nei, det er for å kunne se. Hvis du har venner som du vet er interessert i film, så kan du se om de har sett noe fett som du også kan se. Så kan man snakke om det.
4: Og hva er det Strava er? For at du kan se om
0: nei, det skal du skryte om du har trent eller ikke. Nei, nei, nei, nei.
4: Og så på Letterboxd skal du skryte om hvilke filmer du har sett.
0: Nei, man kan ta inspirasjon.
2: Da har du dårlige venner på Letterboxd.
4: Jeg har ingen, for jeg har ikke Letterboxd.
2: Du må kreatere din egen Letterboxd feed.
4: Ja, jeg skjønner hvorfor meg. Jeg sier ikke at det er noe dårlig. Jeg bare sier at jeg synes det er litt cringe.
5: Kan jeg skyte i meg et rated Twilight på Letterboxen min?
0: Før
5: jeg. For jeg har Letterboxd. Jeg ga han en... Åja, bare en. Jeg var en 2,5.
0: Hæ?
5: Veldig tida. 2,5.
0: Shit. Hva var dette?
5: Av 5.
4: Åja, ok. Ja, det er jo ja. Klink OK.
5: Ja, 2,5.
0: Jeg ville sagt at det er en relativt dårlig rating.
5: Ja, men av 5. 2,5 eller 3.
2: Men da går jeg imot deg, for jeg mener at hvis man skal rate Twilight, så må man enten gi den typ 1 stjerne for liksom dens egentlige liksom verdi, eller man må gønne og gi den 5.
0: Ja.
2: For kultklassisk reputation.
0: Ja, enig.
4: For å komme en liten sånn nyanse på dette Letterboxd-Strava-greiene. For jeg grunnen til at jeg mener at det er det samme, er fordi mange bruker Strava også bare for seg selv. Og så er det noen som bruker det for å skryte. På samme måte som at noen bruker Letterboxd bare for seg selv, og noen bruker det for å skryte.
5: Altså, hvem bruker Letterboxd for å skryte?
4: Det er så mye. Er ikke dere også omringet av sånn filmnerd som jo, har, sånn, har sett denne tyske filmen fra 40-tallet?
5: Nei, jeg er litt imot det. Jeg er litt imot det, at du skal ha sånn jævla niche. Ja. Filmfavoritter og sånn.
4: Ja, ikke sant? Ja. Men da er det jo, tilhører du den gruppen som bruker Letterboxd på den måten som ikke er kleint.
5: Ja,
4: men
5: takk.
4: Noen vil jo ha masse sånn nisjegreier og
5: ja,
4: sånn.
5: Ja.
0: Mye koreansk og japansk på min Letterboxd, men det går fint.
5: Nerd.
4: Nei, det kan jo være kult selv om det er kleint. Man må jo gjøre det man liker selv om det er cringe. Man kan ikke bli stoppet av cringe etter
5: livet
4: sitt.
5: Nei, du må stå for det, Maria.
4: Men det er Strava Letterboxd, det er samme ulla med different rapping. Same shit, different rapping.
0: Husk at jeg studerer med yngre folk og får høre millennial og sånn på daglig basis.
4: Ja, men det er det. Det er greit.
0: Ja, så når du da kommer med cringe i tillegg, så blir det bare litt mye for en stakker.

0: Der fikk du 15 Step av Radiohead, som kredittlåten på Twilight.
1: Rulletekst.
0: Ja, på første Twilight-film. Det var veldig langt der. Det greit det.
2: Poesi. Poesi. Poesi. Poesi.
0: Jeg pleier jo å servere et dikt sammen med min makker Victor her.
3: Hei, hei. Det meg.
0: Ja, men Victor har ikke skrevet dikt i dag.
3: Nei, rett og slett.
0: Heldigvis så har jeg gjort det.
3: Det er veldig bra.
0: Ja. Det har ingen titel, men jeg føler det snakker veldig for seg selv. Så here goes nothing. Din berøring så iskall. Ditt kyss hardt, men godt. Er det dette de kaller kjærlighet, eller har jeg misforstått? Dine øyne forlokkende og tvinger meg inn, som en huldra i skogen du tar over mitt sinn. Fanget i en dragkamp mellom to digge menn. En evig anger på at jeg ikke valgte min pelskledde venn.
3: Oi, oi, oi. Ja. Det var akkurat stert.
4: Ja, det var ganske
5: helt altså, nydelig.
3: Ja, dette var...
4: Nå ble jeg veldig glad,
0: jeg. Jeg føler folk oppriktig ble ganske rørt her i studio. Jeg ser en liten tår i øyekroken til Victor der.
3: Ja, jeg gråter.
4: Jeg må snusse litt. Litt sånn tårer og sånn.
0: Ja.
5: Ja, jeg kjenner at det kommer til å tenke på i flere dager.
3: Jeg likte pelskledde venn.
4: Ja, det var nydelig. Og dragkamp mellom to kjekke menn.
0: Ja. Ja. Nydelig. Det som også er at jeg ville egentlig avslutte med ordet ulv. Men hvis alle bare kan tenke hvor mange ord som rimer på ulv.
3: Det er jo pulv.
0: Vulv. Hva betyr pulv?
3: Det er jo pulver i bestemt form.
4: Vulv, forkortelse for vulva.
3: Ja, ikke sant?
5: Ja. Vi snakket om det oppe på bussen, og da nevnte jeg spulst.
3: Du kan også bruke kurv hvis du bøyer det litt sånn.
0: Dette er jo Eminem rhyme. Dorange, orange. Ja.
3: Florange.
0: Florange.
3: Orange.
0: Ja. Gulv er jo det eneste.
3: Gulv, ja. Det er fint.
0: Nei, ellers er det ingenting.
4: Gulv, ja.
0: Men jeg følte dette diktet da på mange måter speile, oppsummere. Altså, det her er jo litt sånn hvis jeg var Bella, da.
4: Ja, jeg ser det for meg, at hun skriver dette diktet i film 2, når hun sitter der og er deprimert.
0: Ja.
4: Så sitter hun i stolen sin og skriver dette.
3: Men samtidig, hun må jo liksom angre på at hun ikke valgte sin pelskledde venn.
4: Ja, men hun angrer jo kanskje, ja, men det, hun angrer på det, for nå har hennes blødsucking venn stikket av, ikke sant? Så da vil hun heller ha, ja, sånn, hvorfor tok jeg ikke min pelskledde venn?
3: Ja, sant.
0: Og så følte jeg, og jeg prøvde virkelig å få fram dette med at Edward er et forlokkende menneske, fordi at han er laget sånn av natur, sant? Litt som en hundevalp, som bare automatisk alle synes er søt, hvis du skjønner. Det er jo hele greia med Edward, han skal være en alle vil ha.
3: Ja.
0: Fordi at, jeg vet ikke hva det er, men vampyrer skal jo de skal kunne lokke fordi at de skal kunne drepe.
5: Det er det.
0: Ja, så jeg prøvde å få fram at i denne kjærlighetshistorien her, så skjønner hun det at hun egentlig bare er på en måte litt sånn hypnotisert da.
3: Mm. Det er sant. Man må velge å elske Jacob, men Edward bare elsker det automatisk.
0: Ja.
3: Kanskje Raffler liker Jacob best?
0: Kanskje.
4: Fordi du velger å elske han.
0: Ja. Pick me, choose me.
4: Love me.
0: Love me.

0: Der hørte vi Rose Sylne av Bon Iver, eller Bon Iver, som noen her i studiet sier, featuring artist St. Vincent.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengoriff. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
0: Jeg har litt lyst til å snakke om, altså en ting som man er litt i vinden om dagen, er å snakke om dette med representation i film. Og når jeg så Twilight, altså rewatchet første Twilight-filmen med dere i forrige uke, den er vel fra rundt 2008?
2: Ja, nok sant.
0: Var ikke så veldig liksom, woke culture på den tiden der. Så ble jeg, liksom litt, jeg ble litt overrasket over at sånn, det er jo litt representation her i forhold til den tiden det er laget. Som har pappaen til Jacob i en liten wheelchair der.
2: Klippet wheelchair!
0: Og det er, uten at det er så mye fokus på det, han bare er, sant?
3: Ja.
0: Det er mangfold, det er mange ulike etnisiteter ute og går, både
2: mange
0: blant...
2: Mange ulike etnisiteter?
0: Noen.
3: Tre.
0: Litt Hvilke? Asiatisk representation.
3: Nei.
2: Jo,
3: han i klassen,
0: ja.
4: Og hun... Nei, hun...
0: Det representerer kanskje litt sånn du så ut på en skole i 2008. Altså, ja.
3: Det representerer jo amerikansk kultur. Det
4: henger noen flagg i bakgrunnen i kantina der også.
0: Ja, og i tillegg så leste jeg også at de som ble castet til å spille den her Wolfpacten, de skulle jo være Native Americans. Mm. Da var det veldig viktig at de også var Native Americans på papiret. Så tenkte jeg, wow, det er noe imponerende for sin tid.
2: Mm. Ja,
0: det
2: er jeg enig. Her må jeg gå litt imot deg. Ja. For det er jo hyggelig at jeg liksom har castet, ikke sant? Nå skal vi ha debatt. Det er jo litt hyggelig at jeg har castet Native Americans som sånn bakgrunnsspiller, ja. Men hovedkarakteren som er Native American, som er Jacob, er jo ikke Native American. Taylor Lautner er jo hvit som faen. Han er racially ambiguous, men han er hvit som faen.
0: Ja, han er det. Han har noen mørke, fine trekker, men han er ikke Native American.
2: Og så har jo det vært... Jeg er usikker på om det har blitt debunked. Så ta det med en jævlig stor klype salt.
4: Unnskyld, men blitt hva da?
2: Debunked. Sånn faktasjekket og blitt bevisfeil.
4: Nå er jeg med.
2: Ja, litt sånn ordbok her. Men det var jo en greie med at jeg ansatte en annen skuespiller til å spille Jacobs karakter. Og så, for han var Native American, og så nekta han å klippe håret sitt. For det er jo en sånn Native American tradition, at man ikke skal klippe det.
4: Ja, det er mening.
2: Og de var sånn, åja, men da kan ikke du være med allikevel.
0: Ja. Det er jo ekstremt ugreit. Ja. Men så er det jo...
4: Men har ikke alle de andre statist Native Americans har kort håret? Da sa brødrene.
2: Nei, de har ganske langt hår, de som faktisk er Native Americans.
4: Oh, ja, okay.
0: Og så har jo også Jacob ganske langt hår i film 1, men det klippes jo i film 2. Ja, den fucka spike da. De visste kanskje at den changen skulle skje.
3: Men det er jo et kjempepoeng med det håret da. Altså de jo, hvis han ikke hadde klippet håret, det hadde jo vært noe helt annet.
4: Ja, det er det.
3: Altså det er en kjempeviktig karakterskifte.
4: Da hadde ikke du vært Team Jacob.
0: Nei, det er helt sant.
3: Jeg skjønner
0: sant.
3: At man kunne endre det, men det gir på en måte mening at sånn, i denne filmen må du klippe håret, og hvis du sier sånn, ja, det, da blir jeg ikke med. Da sånn, ok, da kan du ikke gjøre det.
2: Jo, men er det ikke fair når man er sånn, ja, men det er min kultur, og det er min tradisjon at jeg ikke skal klippes for sånn og sånn.
3: Jo, du har lov til å nekte, men da har du også lov til å ikke få rollen lenger.
2: Ja.
3: Hvis man skal spille en skalla mann, er det sånn, jeg nekter å være skalla. Ok, da kan ikke du spille den rollen. Det er ikke noe.
2: Da kunne man satt han på en pike da, kanskje.
3: Ja, det kunne man
0: det,
3: jo da.
0: Det tenker jeg at det finnes bedre løsninger.
3: Ja, klart det finnes løsninger, men det er på en måte, det gir mening at man stiller noen krav til utseende i en karakter. Og så må man finne ut av hva som er must og ikke.
4: Ja,
3: hvis hudfargen ikke er et poeng da, for eksempel, så burde det ikke være så nøye hvilken hudfarge karakteren har. Og da blir det dumt å si sånn, sorry, det er feil farge. Det går ikke.
0: Bare helt på tampen her nå. Det er ingen LGBTQ+ representation i Twilight. Det er alltid en, er det en av 25? Nei, jeg husker ikke. I hvert fall en i en klasse. Hvem er gay i Twilight?
4: Det er Alice.
0: Ja.
4: 100%.
2: Alice er veldig gay. Jeg vil også ta et slag for Angela. Hovedvenninen.
4: Ja.
2: Du ser det på henne.
4: Hvis ikke Bella, så kommenterte på puppene til hunden Anna Kendrick.
0: Og så tror jeg Jacob er bi.
2: Jeg tror også Edward er pan.
0: Vi lander på den.
2: Ja.

0: Ja.
1: Men hvis du skulle valgt, hvis du går, trer inn i skoene som en homofil mann, eller en head. Straight kvinne.
0: Sånn. Nå er det.
1: Ja.
0: Det er faktisk vanskelig, men jeg tror det blir Edward, altså.
2: Ja.
0: Han var først.
1: Ja.
0: Jeg skjønner at det er vanskelig å glemme sin first love.
2: Jeg føler liksom grunnen til at jeg er litt team Edward, er bare fordi at sånn emosjonelt så er han bare litt, han er bare litt bedre liksom. Ja. Han skjønner liksom greia han, ja. Og det er noe med at hun er så forelsket i han, og han er så forelsket i hun, ja. Og Jacob også er dritforelsket i Edward. Men, nei, ikke Edward.
1: Og Bella. Ok, that's the movie I want to see. Ja.
3: Nå fikk jeg liksom store forhåpninger her, for at du hadde gjort en analyse som jeg ikke har fått med meg.
2: Nei, jeg beklager, jeg har ikke det.
1: Men det hadde jo egentlig vært en vakrere kjærlighetshistorie da.
3: Ja.
0: Trouble. Jeg synes Edward har egenskaper som jeg setter mer pris på enn Jacob sine. Ja. Jacob er så kortlunt da.
2: Og Jacob er bare kjekk, han har ikke noe mer.
0: Altså, ikke, nå skal jeg gå litt, dette er kanskje ikke helt sånn, passer helt inn, men Robert Pattinson er fantastisk.
1: Nei, men kanskje, nei. Ja, men hvis vi går der, så ja, blir jeg også Team Edward.
0: Jeg skjønner at det blir noe helt annet, men det er bare fordi jeg liker Robert Pattinson.
1: Ja, det gjør jeg også, han er et fantastisk menneske. Og nå, jeg skal innrømme, når vi så film 1 sammen, så plutselig glemte jeg litt, hvorfor er jeg Team Jacob, for han er jo bare med i 2 sekunder. Ja. Men, så må jeg alltid huske på den scenen, hvor han tar av seg t-skjorten og tørker Bella sitt blod, og blir mint på hvorfor jeg er Team Jacob. Men for meg så handler det mest om varmen.
0: Mm.
1: Han er et veldig, veldig varmt menneske.
0: Ja, fysisk.
2: Er det fordi han også er fysisk varm, da?
1: Absolutt. Og jeg tror bare at fra jeg var ganske ung og så disse Twilight-filmene, så klarte jeg liksom, altså det å ligge inn til en sånn varm, god kropp, en person du kan bli gammel med, sant?
0: Mm.
1: Og som man kan på en måte mimre med og se tilbake på et liv, skjønner du?
0: Ja.
1: Det resonerte jeg mer med enn å måtte dø for noen.
3: Ja.
1: Hvis du skjønner.
0: Ja.
1: Og offre alt.
3: For du tenker at Bella har dødd.
1: Som vampyr ser man dø.
3: Ja. På en måte.
1: Jo, man er jo det.
2: Altså, hjertet ditt banker jo ikke, men du er jo, du lever jo for dem på en måte. Eller sånn.
0: Man oppfører seg jo såpass likt at det blir sånn, hva er definisjonen av død?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men er ikke de per def døde?
0: Jo, men altså, det er jo i så fall en dårlig def. Fordi han oppfører seg jo sånn som alle andre. Altså, han går rundt og puster og lever og snakker med folk.
1: Men han sover ikke, han spiser ikke.
0: Nei, men for de som ikke vet at han var vampyr, så er han, hvis du hadde spurt, lever han eller er han død? Så hadde de sagt, han lever.
1: Lever denne mannen eller ja. Er han død?
0: Så det er liksom medisinsk død. Men klinisk. Har det så mye verdi at han er per def død? Altså, sånn.
1: Ja, for meg har det det, fordi at det endrer jo livet som du kjenner det, i aller høyeste grad.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Og jeg tror bare det sacrifice der, det klarte ikke jeg å på en måte, nei. Da tenkte jeg at det var tryggere i den gode, varme favnen til sin gode venn Jacob.
3: Det er en veldig sånn poetisk take. Jeg skal ta det tilbake til det helt banale og si at jeg er litt mer Team Edward. Og det er litt fordi Jacob er yngre enn Bella.
0: Ja.
1: Men han vokser jo til.
3: Han er yngre.
1: Ja.
3: Det blir snakket om i andre filmer, tror jeg. Ja, det er sånn, faktisk er sant.
0: Ja, det nevnes ofte faktisk.
1: Hvor mye yngre?
3: 1 eller 2 år.
1: Ja, men du...
2: 10 år yngre. Han er 13. Han er 8, blir det vel.
1: Men jeg står for det.
2: Jeg synes det er bra, jeg.

at dette bare småter i en filesak. Bagatells jævla lillebror, sleng meg inn i glattcella, gi meg litt kanin for skyldig. På samtlige punkter, vi har begitt oss inn på andre folks tomter. Jeg har begitt meg inn i andre folks husbror. Noen har meg på hjernen, jeg er en tumor. Skyldig, hands up, dette er et ram. Jeg vil ha deg på ryggen, jeg vil ha deg sånn. Føles som om vi er på rømmen med en million dollar. Jeg heter Bonnie, du heter Escobar.

0: Du heter Escobar.
1: Blister Pearl med Ravi og med sangen Tyveri. Her på Det beste fra Radio Nova. Vi skal videre til guttas stemning, hvor de har tatt opp et tema som egentlig ganske trendy om dagen, ganske hipt, ganske betent. Altså det med skole og lesing og skjerm og lærebrett, som de kaller det på barneskolen. Mathias har jobbet en del på barneskolen og har tenkt å fortelle litt om sin erfaring rundt dette, og tar et dilemma opp på bordet i studio, men det blir ikke helt tatt imot sånn som han planla. La oss høre.
2: Ja, det er fortsatt guttastemning her på radioen, det er helt riktig. Og Georg,
3: ja, Mathias,
2: du skal få muligheten til å klage du også, hvis du sitter inne med noe som irriterer deg noe jævlig i hverdagen.
4: Har du noe på...
3: Jeg er ikke en person som irriterer meg så mye.
5: Det irriterer meg.
2: Ja.
3: Skal vi klage på det?
5: Skal vi klage på det? Ja.
3: Nei, men jeg kan bli veldig irritert av at folk er irriterte over ting som jeg mener ikke det er verdt å være irritert over.
5: Ja, okay.
3: Det kan irritere meg.
2: Altså ting som ikke omgås dem, da?
3: Ja, veldig sånn, eller bare sånn, det var så irriterende på jobb i dag. Jeg fikk så mye mailer, så jeg sånn, men det er jobben der.
5: Da setter jeg pris på at du var enig i mine klager, for det betyr at du liksom godkjente dem som...
3: Ja, og jeg føler veldig mange sånn, hvis jeg har noen klager, så er jeg veldig sånn, ja, det er irriterende, men sånn er det bare, og det går over.
5: Mm.
3: Det er ikke så farlig, men folk... Det er bare generert, egentlig negativitet, det liker jeg ikke.
5: Ja, ikke sant.
3: Så hvis du er en person som klager veldig mye, så indirekte er du bare veldig mye negativ. Og ting er dårlig, ting er ikke bra nok, ting er ikke bedre.
5: Det er jo dette en så bra sending for deg, da.
3: Ja, det er akkurat det. Så ja, nei, kanskje negativitet.
2: Negativitet?
3: Det, ja, men vet du hva? Det betyr ikke at det er ikke sant, å klage ikke er greit.
5: Mm.
3: Det er veldig, jeg skjønner at folk har, det er deilig å ha utløp, og det har jeg full forståelse for. Men når man bare klager for klagens skyld.
5: Det er fair.
3: Da blir jeg sånn, det er ikke sånn at vi er venner fordi at vi klager hverandre. Vi er venner fordi det er mye positivt i verden. Mye kul som skjer. Og det snakker man ikke nok creds til det, da.
2: Ja, nei.
4: Ja.
3: Det er min mening.
5: Mathias, hva vil du klage om?
3: Kommer det noe dritt?
2: Jeg vil klage litt på skolesystemet.
3: Ok.
5: Oi, høyaktuelt.
2: Ja, det er veldig høyaktuelt. Som irriterer meg litt, veldig mye.
3: Her kommer en nytenkende klage.
2: Ja, jeg har jo nylig begynt å jobbe i praksis. Som journalist.
3: Det er veldig bra.
2: Det har jo handlet veldig mye om skole og hele pakka. Og en ting som altså, irriterer meg noe jævlig, det er det der altså, sånn, kids, skjermer, altså, klarer vi å... Nå klarer jeg ikke å stokke om ordene her engang, fordi jeg blir så irritert.
5: Men jeg hørte kids, skjermer og skolesystemet.
3: Det er de tre tingene han hater mest.
2: Men en ting jeg hater da, som har skjedd med skolen i det siste. Jeg har også tidligere jobbet på barneskole, så jeg vet jo litt hvordan det er å være på barneskoler. Og det er jo at skolen, ja, ikke le av det.
3: Ble det sluttpakkesituasjonen?
2: Det ble fort det.
3: Juleboksituasjon som ble sluttpakkesituasjonen.
5: Nei, du bare vet veldig godt hvordan det henger rundt på barneskoler.
2: Det var kanskje litt feil ordlagt, jeg vet det. Men samme av det.
3: Jeg har hengt mye på barneskoler.
5: Så jeg vet hvordan det er.
3: Ja. Og tro meg, frem til jeg ble vist vekk derfra. Så det har vært mye skjermen.
4: Men det er hentet veldig mange barn på barneskole.
3: Ingen av kids har gav meg oppmerksomhet. Alle bare satt og så på mobilen sin.
2: Det er uansett da.
3: Jeg satt der i vanen min, jeg prøvde å få dem bort dit, og alle brydde seg bare.
5: Alle har blitt sånn.
2: Nå går jeg snart litt og spiser.
5: Det er ingen av dem som spiser sukker lenger.
3: Ja, hva som skjer?
2: Nei, men nå går jeg seriøst ut av studiet snart her. Nå blir det veldig mye.
4: Hvor skal du da? Gå bort i øvnene der, så tar du deg et skrik.
2: Nei, ok da. Men det som irriterer meg er det at skolen har liksom gått fra å være en...
3: Åpen for alle.
4: Du, nå kan du lese det her, og så får du det sikkert altså, hvis det er nok i de to her, så er det ADHD.
2: Jeg tror jeg skal droppe det her, altså. Fordi det er,
5: nei, men jeg er enig, jeg synes skjerm i skolen var kjempeirritert.
4: Skjerm i skole er jævlig.
5: Var ikke det han skulle si.
3: Men det skulle frem til
4: andre ting. ADHD vekst.
2: Nei! Nei! Nei!
5: Hva var det du skulle si da?
2: Nei!
5: Mathias, hva var det du skulle si?
2: Det at skolen har gått frem... Nei, jeg klarer ikke. Jeg ser på han.
5: Jeg har ikke sagt noe som helst.
2: Ja, det går ikke noe.
3: Okay, du har det her.
2: Ja, gjem deg.
3: Begrepene er skjerm.
2: Ja, det er en del av det.
3: Okay.
2: Men det er at... herregud, det her ble vanskelig plutselig. Det er at skolen har gått fra å være et sted hvor man lærer og...
3: Møter nye mennesker.
4: Nå må du la mannen få språte her.
2: Det vi har... til at skolen har blitt et sted for oppdragelse. Altså, ja, men...
4: Oppdra ungene dine selv hjemme.
3: Jeg er med på det. Du blir smartere, ikke sant?
5: Ja, men ok, jeg skjønner litt hva du mener. Jeg skjønner litt hva du mener, Mathias. Jeg skjønner litt hva du mener.
2: Ja.
5: Jeg setter pris på klagen.
3: Vi må liksom videre.
2: Tydelig, så er det ingen som skjønner det. Jeg får ikke sagt noe engang.

0: seint. Det var Ormstunge med Sjekker ut seint.
1: Jeg har hørt at Aska Vestelin har begynt å lese Storulv. Derfor skal jeg lese Storulv.
2: Kan holde stort kjeft.
3: Skumma kultur, mer av kulturen du egentlig bryr deg om.
0: Yes, høykultur, skal vi danse? Pa, pa, pa, pa, pa. Du ser ikke noe, men jeg danser.
4: Og Merete Linjære. Ting!
0: Kan Sofie komme til studio for sin evaluering av denne sesongen?
4: Hei, hei, hei. Dette er Skal vi danse-juryen her i Skumma kultur. Vi skal rate våre deltakere.
0: Ja.
4: Har du sett hvem som er med?
5: Har dere peiling? Jeg har fått opp et par på Instagramen.
4: Ja.
0: Lea Ben er med.
4: Grammaren.
0: Og jeg digger Lea Ben.
4: Gjør du?
0: Oi. Hun er så kul.
4: Ja, synes du det?
0: Nei.
4: Nei,
5: stakkars. Hva med Øyenkrog? Hun fikk jeg med meg.
4: Øyenkrog, men det er jo litt søs, fordi hun er jo low-key danser.
0: Low-key.
5: Hva da, sånn?
4: Hun gikk... Det kom frem i Skal vi danse, den første episoden, at hun har søkt på KIO flere ganger, tror jeg.
0: Men kom ikke inn. Oh,
4: ja, men kom ikke inn.
0: Nei, der ser du.
4: Så sånn,
5: jeg trodde du mente sånn TikTok-danser.
4: Nei.
5: Fordi det var det jeg husker henne som, da hun liksom blowa.
4: Ja, nei, men hun gikk danselinja på videregående, og gikk spin-off. Som er på kulturskolen på Skaus.
0: Yes.
4: Mm. Hvorfor vet jeg så mye om
0: hun jukser da?
4: Hun jukser.
0: Nei, men, det er det mest interessante med Skal vi danse dette året?
4: Nei, men poenget er bare at det er veldig mulig at hun vinner. Eller sånn akkurat som Genghis. Han er i juryen nå.
5: Ja.
4: Han er i juryen nå. Nei, jeg husker ikke hva han heter etter han, ja. Ikke det i hvert fall. Han var jo med, men han er også danser. Så han vant jo, åpenbart.
0: Ja, ok. Så du synes egentlig danser burde forbys fra Skal vi danse?
4: Ja,
0: yeah.
5: Enig.
4: Og de burde gjøre litt research.
0: Ja. Ja.
4: Jeg skjønner at Øyen på en måte er en kjent, eller sånn, man vil gjerne ha henne med. For hun er ganske kul, synes jeg.
0: Ja. Men har du sett på i år?
4: Jeg så på første episoden.
0: Ja. Og det var hvor mange episoder?
4: En? To.
0: To? To? Ja, to. Så vi skal da evaluere denne sesongen. Hva synes du, Mathilde, så langt?
5: Jeg har ikke sett på Skal vi danse.
0: Du må late som. Du må late som.
5: Jeg har så lyst til at Sofie skal fortelle meg mer. Hvem flere er med, og hvem er det som overrasket deg?
4: Sebastian Solberg.
0: Yes, han er kul.
4: Han sugde. Ja. Han var dårlig.
5: Ikke overrasket, er det lov å si?
4: Jo, jeg trodde på en måte at han kanskje skulle overraske litt.
5: Ja.
4: Men han var kjempedårlig.
5: Å nei, hva danset han? Husker du det?
4: Nei, jeg husker ikke det.
5: Nei.
4: Men så har vi hun, Victoria Nadine.
5: Å, hun er
4: kjæreste
5: søt.
4: Kjæreste Kygo. Hun er veldig, hun var veldig god.
5: Ja.
4: Ja. Og så har vi Sondre Sundby, broren til...
0: Skiløperen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Martin.
0: Mhm.
4: Jonsrud,
0: ja.
4: Sundby.
5: Det er jo noe man kanskje ikke ser for seg er så god til å danse. Jeg vet ikke, eller han, stive.
0: Han var stiv, tror jeg.
5: Ja, ikke sant?
4: Jo, men han var rå.
5: Han var det.
0: Ok, hvem flere? Kom igjen, rapid fire.
4: Han der, dirigenten til Demenskoret.
0: Ja.
4: Kim Vigår.
0: Yes. Mm.
4: Så har vi Sandra Lyng.
0: Jep. Sandra Lyng, lever hun fortsatt? Finns hun?
4: Ja, og... Når jeg så på Skal vi danse i første episode, så var jeg sånn, har ikke du vært med 15 ganger før? Det er veldig typisk å være med på Skal vi danse.
5: Å ja. Ja,
0: absolutt.
4: Caitlin, som spilte i serien Kammo.
0: Ja, for hun har Down-syndrom.
4: Ja.
5: Mm. Ja.
4: Men hun har vunnet sånn erge, rytmisk sportsgymnastikk, mange ganger. Hun er rå.
5: Oi, men det blir jo nesten litt som med Øyen da.
4: Ja.
5: Litt samme dilemma der, eller?
4: Ja,
5: ja.
4: At man er danser.
5: Ja.
4: Skal de være med?
0: Nei.
4: Kom deg hjem! Sendes hjem! Og så har vi Espen. Espen. Jeg vet ikke om dere vet hvem det er. Maria Stavang.
0: Ja.
5: Ah, gøy.
4: Rått.
0: Det er masse kjendiser.
4: Det var rart å se henne.
0: Vrikke.
4: Vrikke. Hun er jo litt sånn røff og kul. Stand-up-komiker.
5: Mm.
4: Og så var det rart han sier sånn, ja.
0: Men hvem tror vi vinner da? Er det flere?
4: Nei, det er en hockeyspiller.
0: Bonsa, Alexander Bonsaksen er med.
4: Ja!
0: Mm.
4: Og Alexandra Mele, Alessandra, Tim Christian. Ja, han er også.
0: Det var det. For et stjernegalleri. Ja, og da, hvem tror vi da vinner? Jeg tror Sondre Sundby vinner det.
4: Jeg tror...
0: På pur skjerm.
4: Ja, fordi han er skjarmerende, ja. Og han kan skjarmere de i senk.
5: Oh. Jeg tror hun, hva heter hun fra Kamo?
4: Caitlin.
5: Caitlin. Ja, jeg fikk troa.
0: Ja, men hun jukser, hun har gått på RG.
5: Ja, men nettopp.
4: Jeg tror dessverre kanskje at øynene... Men samtidig, hun har også ganske mange haters. Blant de som ser på Skal vi danse, vil jeg tro. Mm. Den unge generasjonen som er litt sånn... De som heier på Oscar Westlin, holdt det på å si.
0: Er han med?
5: Men ser de på Skal vi danse?
4: Han er ikke med, men liksom i det sosiale, okay, eller sånn på
0: vi
4: TikTok.
0: Vi håper at Oscar Westlin vinner Skal vi danse.

0: Der hørte du Kordfløyel med I det fjerne.
1: Did you hear about this phone party?
2: No, is it this weekend?
1: I think it's this Monday.
2: Not this Tuesday? I think it's every day, oh. Monday to Friday.
1: Really?
2: Yeah, 9 to 10.
1: Okay, scum of culture.
0: Ja, ja, ja, vi har skumparty hele året, men på sommeren har vi ikke det, for da er vi fri. Men da skal vi på festival, og vi skal til Danmark.
2: Oh, yes. Gangen. Vi skal til Roskilde.
3: Vi skal til Danmark.
2: Vi skal til Danmark, ja, yeah, men.
3: Nei, det blir godt.
2: Ja, det blir godt. Ja, Roskilde, en av de største festivalene vi har, eller hva?
3: Ja, det er det.
2: Ja,
0: det skjer.
2: Ja.
0: Det skjer så jævlig.
2: Og det er så storebroren til Øya-festivalen, som er den største vi har, eller? Ja. Jeg tror det. Men i hvert fall, denne uka så slapp de første artistene til Roskilde.
3: Og det er tidlig.
2: Roskilde Festival 2027. Ja, det er kanskje det.
0: Ja, men de må jo selge, vet du.
2: Ja. Ja. Så de har begynt å selge billetter. Ikke campplass, tror jeg, da. Men, for det selges jo ut på et knips.
3: Ja.
2: Ja. Men har dere hørt om noen av artistene som skal? Eller skal jeg ta dere igjennom?
0: Nei, jeg har ikke fått med meg noen ting. Jeg.
2: Okay.
0: Jeg har bodd under en stein.
3: Jeg jo.
2: Da, faktisk, skal dere få høre nå. Kom ut av steinen deres og lytt. Ok, så vi har med aller størst skrift, Tame Impala.
0: Oi, yes.
2: Vi har Caroline.
3: Det er Mario Kart.
2: Jeg prøvde å synge den. Ja. Og så har vi Caroline Polachek, Casey Musgraves, Patti Smith Quartet. Dansk. Emma Seersted Høg. Ja, nei, det gikk sånn halvveis. Ezra Collective, Karpe.
0: Hæ?
2: Ja.
3: Kundo.
0: Karpe Diem?
2: Karpe Diem, men what? Bare Karpe nå da, tror jeg.
3: Kjapp digresjon. Ja. Hvorfor pranket de hele Norges befolkning om at det var siste konsert på Karpe World?
0: Det var ikke det.
2: Men du har fått med deg at de skal på...
3: Ja, det har jeg fått med meg, men derfor er jeg også ble kjempesur og boykottet.
2: Og ja, for du kjøpte billett til Carpo World. Også.
3: Ja, for det var sånn, dette må vi på dere. Mm. Det er siste.
2: That's how they get you, altså.
3: Det
2: er jo alle pengene dine.
0: Men ikke la det overvinne deg.
2: Ja, ok, vi fortsetter. Vi har også Lambrini Girls, Neurosis, Suki Waterhouse, Underscores, og noen flere små artister. Har dere, hva tenker dere?
0: Jeg og Sofie sitter som to store spørsmålstegn her, fordi hvem er disse folkene?
3: Karpe vet jeg faktisk hvem er.
0: Ja. Ja. Tame Impala altså, jeg har liksom hørt litt på, men Suki Waterhouse har jeg hørt om.
3: Er ikke det bandet du er med?
0: Nei, da kunne vi ikke snakke om det her. Jeg ville aldri hatt sånn skamløs promo.
2: Ja, Sukerhouse faktisk.
0: Headline for å skille, Sukerhouse.
2: Men ja, hva tenker vi om Karpe som en liksom, av de største headlinerne til å skille? Jeg synes det er veldig kult at de har made it that far.
0: Men de er ikke noe svære utlandere, eller?
2: Men de har jo vært på turné.
3: De har vært på World
2: India.
3: Tour.
0: Det var ikke bare sånn gimmick at de dro til India, så er det sånn,
2: kanskje.
0: Ingen som ser på.
2: Ja, jeg lurte på hvem var
0: de
2: av den konserten.
0: Det var bare
3: nordmenn som kom. Mm.
2: Men hva synes dere om Tame Impala? For jeg er sånn, digger han karen. Men er det litt sånn kjedelig? Sånn, hvor lenge skal han liksom headline?
3: Skal jeg være
2: headline?
3: Helt ærlig, så ante ikke jeg hvem dette her var før alle var på konsert med han.
2: Ja.
3: I Spekfjord.
0: Det var tidligere, tror jeg.
3: Ja, så ble jeg sånn, hvem er det her? Og så hørte jeg på noe av musikken, så var jeg sånn, åja, denne musikken.
0: Ja, det er jo kjent musikk.
3: Men det er sikkert dritbra på Roskilde.
2: Ja, jeg har faktisk sett han på festival selv. Det var veldig gøy. I Colombia. Hæ?
0: I Bogota?
2: Ja, faktisk. Estereo Picnic heter det. Men det var den mest random festivalen. Det var Tove Lo var der.
0: Hæ?
2: Drake var der. Cigarettes After Sex. Tame Impala. Hvem flere? Jo, han der er Fred again.
0: Oi.
2: Ja.
0: Dette er større enn Roskilde og til sammen.
2: Egentlig dra på det i stedet for.
3: Ja.
2: Estereo Picnic på Bogotá. April, tror jeg det skjer.
3: Ja. Da drar vi dit i april.
2: Ja.
0: Ja. Fuck Roskilde, vi ses i Colombia.

0: Da hørte du Kaja Gunnumsen med cover av DeLillos «Finnes det en kvinne».
1: Mitt navn er Dan Bichoy, og du må høre på Skummakultur.
0: Yes, Dambi, er du her? Det kommer en ny film på kino på fredag, og det er da en film som heter «Suser av gårde». Har dere hørt om den filmen? Du suser av gårde nå.
2: Ja. Jeg har hørt om denne filmen.
0: Ja, yes, ja. Og vi spilte jo en låt nå nettopp som er med i denne filmen. Den ble vel laget for denne filmen, fordi dette er en film som heter «Suser av gårde», som vi har snakket om. Men «Suser av gårde», «Alle mann» er en låt av DeLillos, og dette er, det sier de, dette er en film som er inspirert av DeLillos musikkunivers.
2: Det er skikkelig kult. Det er et gøy konsept.
0: Ja.
2: Du er på noe Mamma Mia-opplegg her.
0: Ja, da er vi der. Dette er jo, vi kan lese litt om filmen. I «Suser av gårde» følger vi fire venner i slutten av 20-årene som i løpet av ett år opplever ulike eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet.
2: Særlig dyp er krisen til Agnes. Hun er hekta på av og på eksen Daniel, til tross for at han stikker av hver gang han aner alvor. Han, herregud, jeg klarer ikke å lese. Nå er Daniel tilbake fra Berlin. Hæ? Har han endelig forandret seg?
0: Døende kebab og sexklubb.
2: Oi.
0: Å nei da, DeLillos musikk. Jeg liker ikke helt dette her.
2: Du liker ikke?
0: Nei. Jeg er glad i DeLillos altså, som band. Også når de skal covere, sånn som Uld har covere. Mm. Og her har Kaja Gunnumsen covere for at det skal være i filmen. Det er sikkert flere låter også. Men de
2: nummer fire er i samme sang som Uld.
0: Ja, ikke sant? Ja, fuck de også da.
2: Hei.
0: Ja, men jeg synes det er litt kjipt da, for de kunne ikke bare brukt originallåtene, eller fått DeLillos til å spille låtene.
3: Åh, men jeg liker litt, jeg føler det blir liksom en ny tolkning, og kanskje de gjør det litt mer, jeg vet ikke, i hensyn til filmen og dens handling, og ja, nei, jeg vet ikke, men...
2: At, den teksten, at de tekstene også kan ha betydning for vår generasjon,
3: ja.
2: At liksom disse følelsene og det de går gjennom er liksom vanlig,
3: ja,
2: og det har alltid vært det.
0: Det er vanlig å ha mensen. Det er vanlig å
3: ha av og på forhold.
0: Ja, det er en film om en situationship.
3: Ja. Åh, men vi er litt lei, eller sånn?
2: Ja, vi er kanskje det.
0: Men hvor mange filmer skal vi ha som er satt på liksom, grinrøkka?
2: Ja.
0: Om en fyr som, eller en jente som ikke vet hva han skal bli når han blir voksen?
2: Ja.
3: Og alle bor så pent.
0: Ja, det er det som irriterer meg mest. Ja. Min leilighet ser ikke sånn ut.
3: Nei.
0: Er det vanlig, liksom?
3: Jeg vet ikke, men de får meg til å føle meg dårlig for det.
2: Det er jo, jeg vet ikke.
0: Hva vet ikke.
2: Nei,
0: hva tenker du om denne filmen?
2: Jeg har veldig lyst til å se den, og det er jo mange som liker disse type filmene. Det er jo derfor Dag Jon Haugerud sine filmer og Joachim Trier sine filmer blir så store. At de er veldig sånn, det skjer ikke så mye, men de er veldig fint lagd, på en måte.
3: Ja.
2: Og de er filmet veldig fint, og skuespilleren er veldig... Jeg tror det er veldig god regi. Rikke Gregersen har jo regi, og hun var også den som lagde Requiem for Selina, hvis dere har sett den serien. Så jeg har veldig tro på at den er veldig bra, egentlig. Men handlingen er jo litt sånn... Ok, jeg er litt lei.
0: Dette har vi sett før.
2: Ja, og er det synd på dere?
0: Ja, det også.
2: På en måte. Men samtidig så er det sikkert mange som kan kjenne seg igjen.
0: Ja.
2: Så,
3: ja, det er jo en grunn til at det er en masseproduksjon av disse filmene nå også, at vi sluker det. Men det jeg bet meg merke i var, er ikke han der Steinar?
2: Ja, kjæresten Hallert, eller mannen til Rikke Gregersen.
0: Er det det?
2: Ja, som har regi.
0: Så dette er jo nepotisme, rett og slett.
3: Men dette er så gøy, jeg elsker Steinar, og det gjør jo hele Norge, føler jeg. Men er det etter skuespillerdebuten hans?
0: Nei, han spilte jo i
2: Sigurd Fox.
3: Herregud, selvfølgelig.
0: Det er jo, den har jo han og Erlend skrevet.
3: Ja, den er jo helt fantastisk.
0: Ja,
2: og Kraken.
3: Spilte han i Kraken?
2: Ja. Og i
0: Hellerudsvingen spilte han en rolle.
3: Ok, sant. Han er godt etablert skuespiller.
2: Ja.
3: Men det er kanskje en ny type rolle for han, da? Hvis han, det er litt sånn romantisk.
2: Ja, alvorlig.
3: For det er han som kom fra Berlin, da, antar jeg, kanskje.
2: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Tenk hvis han blir sånn Norges nye Anders Danielsen.
3: Oi.
2: Jeg tror han har litt mer sånn humor. Han er ikke så skuespillerteknisk, tror jeg, som Anders Danielsen. Altså, Steinar har ikke gått på noe liksom, skuespillerskole. Han gjør ikke så mye, eller ut fra hva jeg har hørt han har sagt da, på Erlend og Steinar sin podcast, så er det sånn at han forteller sånn, ja, ja, jeg er jo egentlig bare er meg selv, og jeg forbereder meg egentlig ikke så veldig, på en måte. Mm. Så han har det jo veldig naturlig det å spille og kunne spille naturlig på film og, ja, ikke teater. Han spiller jo ikke teater. Men
3: han er jo så charmerende, så jeg føler sånn det bare smitter over gjennom skjermen, at folk vil liksom digge det for det.
2: Men de andre skuespillere også, de er jo fire stykker, fire hovedroller.
3: Mm.
2: Jeg er kjempefan av alle de fire. Sånn, i alle seriene de har spilt, de er jo veldig, jeg ser jo på veldig mye norske serier.
3: Mm.
2: De er dritgode.
3: Ja, for hvem er de andre? Jeg vet i hvert fall at hun som har spilt i Basic Bitch, og som har en veldig morsom rolle i Basic Bitch. Det er kanskje også hun som har hovedrollen her.
2: Ja.
3: Ada Eide, ja.
2: Hun er dritgod.
3: Ja, hun er fantastisk.
2: Og Fredrik Stenberg, Ditlev Simonsen.
0: Yes.
2: Han har også spilt veldig mye småroller i veldig mange norske serier, men aldri hatt en hovedrolle.
3: Så hyggelig for han.
2: Ja, jeg er enig. Og Sara Francesca Brenne.
3: Oi.
2: Hun har også spilt hovedrolle i en serie, men har også hatt flere småroller. Og den er dritgod.
0: Ja, så vi gleder oss til å se den, og vi kommer tilbake neste uke, så skal vi snakke om filmen, siden den er bra eller dårlig.
2: Ja.

fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår før du stanser ved vikene og sier skjeis.

hvilken nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: Kubakisen med hvordan du liker det.
1: Nei, nei, jeg vil ikke få en trepå, jeg vil ikke høre på kultur.
2: Jeg er Skummamannen, og du må høre på Skummakultur 9-10 hver hverdag. Jeg er Skummamannen. Lytt til meg.
0: Ikke ta meg, ikke ta meg! Nei, jo, kom og ta meg, Skummamannen, fordi vi skal snakke om film, mer film. Og ikke denne gangen om millennial-ilandsfilm, men om skumle filmer, spooky. Hva var det som traumatiserte dere som barn, Sofie?
3: Vil du gjette, Matilda, du sa at du trodde at du visste hva jeg kom til å si.
4: Ja, og nå kan det hende jeg tråkker helt feil. Men jeg tenker i hvert fall at det er en film som kommer opp i hodet mitt, og som jeg føler jeg har snakket med alle om, som formet og traumatiserte barnet min.
3: Kan jeg gjette hva du skal gjette?
4: Ja.
3: Det der Miss Norway, det er Frøken Norge.
4: Lille Frøken Norge.
3: Men det var ikke det jeg skulle si.
4: Å nei, ok.
3: Fordi den har jeg ikke sett.
4: Ok.
3: Men
4: hva var det du skulle si da?
3: Men jeg har fått inntrykk av at veldig mange har blitt traumatisert av den.
4: Ja.
3: Det jeg skulle si var gåten Ragnarok. Har du sett den filmen?
4: Nei.
3: Den er ikke sånn spooky, men den er dritskummel, fordi det er en gigantisk Midgardsorm som plutselig dukker opp av, kommer opp av vannet. Og den har traumatisert meg, fordi jeg oppriktig har vært redd for Midgardsormen, av alle ting.
4: Oi.
0: Har du vært i Seljord i Telemark? Seljordsormen?
3: Nei.
0: Pass på, jeg kommer og tar deg.
3: Ja. Men det er derfor jeg heller ikke tør å se den der kraken.
0: Men når var det du så den filmen her da? Ragnarok. Når ble du redd?
3: Jeg så den kanskje på barneskolen en gang.
0: Ja.
3: Det er en dritbra film hvis dere ikke har sett den.
4: Men
3: sånn oppriktig.
4: Nå kommer det dumt spørsmål. Hva er Midgardsormen?
3: Det er fra norrøn mytologi. Et sjømonster. Som er sånn, det er barnet til... Ikke Loke. En eller annen av de gudene som liksom føder et dyr.
4: Ok.
3: Og så blir den gigantisk. Og ja.
4: Ja, det er litt sånn nightmare
0: skummelt.
4: Fuel.
3: Ja. Yes, det... Og en film som mange andre også har blitt traumatisert av er Anne pluss Jørgen. Eller Jørgen pluss Anne.
0: Ja. Fordi de...
3: Fordi den der hun dama som er murt inn i
4: Helga.
3: Helga.
4: Mm.
3: Ble dere traumatisert av den?
0: Nei, jeg kan ikke huske å ha sett den da jeg var liten. Keeperen til Liverpool var litt traumatiserende.
4: Det er verdens beste norske film.
0: Når hun kaster, hun brenner fotballkortene hans på grillen.
4: Ja.
0: Det var litt traumatiserende.
4: Når moren sier sånn, du har drept en hund for et fotballkort. Ja.

0: Der hørte du Manna fra himmelen, Areolo.
1: Escuchas Skummakultur. De lunes a viernes. De nueve a diez. Mi padre es español.
0: Ah, jada, jada, jada. Forrige uke på Skomann Kultur så var det snakk om folkemusikk. Da var det to stykker som snakket litt om folkemusikk, og det gjorde at vi fikk mye hate på Instagram. Dere som har skrevet hate til oss på Instagram, fuck dere.
2: Fortsett å hate, da, se hva som skjer.
0: Hate, så kommer vi og tar dere. Vi ikke ferdige med folkemusikk. Vi hørte nettopp en låt av Areolo. Og vi har en her som du er fan, eller?
3: Areolo. Vet du hva? Jeg faktisk mega litt fan. Ja. Jeg mega fan. Jeg har sett de to ganger. Og det jo en litt sånn ting med folkemusikk. Det jo veldig sånn instrumentelt, så jeg føler det bare så mye bedre live.
2: Ja.
3: Det kan liksom ikke helt oversettes eller sånn. Du kan ikke helt høre på det på ørene og få samme opplevelse. Men det jo kanskje fordi det litt sammensatt da, med sånn folkedans og...
2: Ja, det veldig mye mer teatralsk.
3: Ja, 100%. Så jeg føler man må være litt snill når man skal gi kritikk til folkemusikken fra, ja, å høre på det, sånn sett. Men Areolo, det da en kvartett av Anders Røyne, Hans P. Sjorstad, Rasmus Sjorstad og Hans Hulbekmo. Og som dere hørte, så lager de en litt mer sånn levende og utforskende folkemusikk, og blander litt flere elementer, blant annet fra rock og vestafrikansk musikk.
0: Yes.
2: Wow.
0: Kulturell appropriasjon. Mm.
3: God gammeldags kulturell appropriasjon. Men hva synes dere om det dere hørte nå? For det her jo en av de tre singlene som har sluppet fra det som skal bli albumet Følgefeil, kommer 9. oktober.
2: Hva tenker dere? Har de sluppet mye fra før?
3: De har sluppet to album, tror jeg, før.
2: Ja.
3: Ja. Så dette her blir vel tredje, hvis jeg kan telle.
2: Er de nye, er det nye, liksom?
3: Nye
0: album? Er det gamle?
2: Eller har de
3: gutta? Gutta
0: boys?
2: Nei, mer sånn musikken, eller når begynte de, liksom?
3: Ja, første, de har holdt på siden 2019, så da kom albumet Andre Sida ut, og så kom albumet, de hadde en liten pause, ser du som, da kom neste album Dystopi Delete i 2025, og det det jeg har mest kjennskap til, da, som jeg synes utrolig bra, kan anbefale det, høre på hvert fall.
2: Skomma anbefaler.
3: Et sted å falle. Skomma anbefaler. Ja, men jeg synes det var litt interessant, for jeg leste da disse her sangene hadde kommet ut, at på deres kommende album så lover de politiske innspill.
0: Oi.
3: Så jeg måtte høre litt på tekstene.
0: Det tar større. Luna skal være større.
3: Ja. Og så hørte jeg på låta Blinde Esler, og skal jeg lese en strofe for dere, og så lurer jeg på hva dere synes om dette. Når var sist jeg åpnet en bok, en million reels setter suppa i kok. Hvem det som putter greier ned i skreppa mi? Og så synger han, netthinna mi, netthinna mi.
0: Det høres ut som Karpe.
3: Ja, synes dere det?
2: Er det den nye Karpe vi hører?
3: Oi, sånn nye folkemusikkens Karpe.
0: Hva sa han før netthinna mi?
3: Skreppa mi.
0: Hva en skreppe?
3: Hæ? Det sånn Askeladden her. Sånn
2: pinne.
3: På pinne.
0: Så han kombinerer altså gammeldags ting med reels.
3: Ja, for jeg må innrømme, jeg åpenbart nå liker Areolo, men jeg får litt sånn ikk når man skal si reels i en sang.
2: Enig. Ja, jeg helt enig. Det samme skjedde, det samme føler jeg når de sier TikTok.
3: Ja.
2: Sånn Marstein sin sang som heter TikTok. Jeg tror den heter TikTok.
0: Men Kesha har en sang som heter TikTok, den handler ikke om TikTok.
3: Den kul.
2: Den var før TikTok.
3: Ikke TikTok.
0: Det er derfor appen heter TikTok.
3: Før TikTok var TikTok.
2: Ja. Nei, jeg liker det veldig godt,
3: ja. Ja?
2: Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har hørt på det før.
3: Da var det anmeldt.
2: Det ga meg litt. Jeg liker det. Jeg tror jeg skal bli kritiker.
3: Ja.
0: Absolutt.
2: Jeg liker det.
3: Hadde lest det. Ja. Kort og godt.
0: Ja. Areolo, stå på videre.

0: Ok, shout out til Kaoru med Put It Down.
1: Så på vei hit så satt jeg på bussen, og så tenkte jeg på Askeladden. Og så var jeg sånn, dere husker den historien med at han gikk rundt, og så skulle han plukke opp masse verdiløse ting.
2: Ja.
1: Og så til slutt så får han en skikkelig, jeg får bruk for alle greiene her.
0: Skal han plukke opp alle de verdiløse tingene, eller bare vil han?
1: Ja, det er det, men man finner jo kanskje, da må du se hele historien. Men han går ut, og så plukker han opp alle disse tingene, og det er bare bullshit. Og jeg hadde, hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg sagt sånn, hva er det du driver med? Men så satt jeg og tenkte, han får jo bare bruk for de greiene til slutt, eller jeg husker jo ikke, men han får jo bare bruk for det etter hvert.
0: Ja.
1: Og så har han masse dritt inni seg, eller i sekken sin, eller i lomma.
0: Så du mener at du hadde vært, hva heter de, Per eller Paul?
1: Jeg hadde vært Per eller Paul, jeg var sånn, hva faen er det han fyren jeg driver med?
0: Fordi brødrene hans er jævlig haters.
1: De er haters.
0: Og jeg mener, haters har alltid eksistert.
1: Det er sant.
0: Og du...
1: Og jeg vet ikke når Askeladden levde, jeg vet ikke om han var ekte engang. Men, og her er en annen ting jeg tenkte på, nå spør jeg. Men han har jo et fornavn og etternavn, og man må, det, alle som har fornavn og etternavn er ekte. Og han heter jo Espen.
3: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Man, når man blir kjent med han, så de som vet det, de som har blitt kjent med han, vi vet det.
2: Ja, kjenner du han?
1: Jeg kjenner han, og han er litt kjent, men når du faktisk blir kjent med han, så er han dritlettis.
2: Ok, men da så.
3: Jeg har litt sånn inntrykk jeg får av han også.
1: Han er en hoarder.
3: Jeg ser for meg leiligheten hans, eller huset hans, bor han i husleilighet. Så jeg bare fylt av masse dritt.
1: Han er jævlig mye dritt. Ja. Men, se for dere. Ja, han sitter og venter. Han vet jo inni seg, jeg kommer til å få bruk for det her snart, fordi han har jo en eller annen åpen... Han vet jo det her av en eller annen grunn. Altså, han er jo helt psyko. I hvert fall, han går rundt, plukker opp alle her. Han plukker opp en død kjære. Husker dere det? Han plukker opp en død ful.
0: Du har fått en annen Askeladden enn meg, ass.
1: Ja, husker dere ikke det der?
2: Jeg husker bare hun gamle dama som satt nesa fast i stubba.
1: What?
2: Men jeg husker ikke at han plukket opp ting.
1: Han husker ikke at han plukket opp en stein og en pinne, og så plukket han opp en død ful. Husker ikke dere greiene her?
3: Da bruker han den døde fuglen til.
1: Det husker jeg ikke, jeg skulle gjort det research her, altså. Men husker dere faktisk ikke det? Jeg tror det er samme historie som da han kutta opp magen sin.
0: Nei, han kutter ikke opp sin egen mage. Nei,
1: det var jo det
0: til,
1: var...
0: til trollet.
1: Ja, det er sant. Og en annen ting, han gjorde inngrep. Det satt jeg tenkte på nå. Han gjorde et inngrep.
0: Kirurgiske inngrep.
1: Kirurgiske inngrep. Og han kutta opp magen. Og vet du hva annet sted jeg har hørt om? Hvor de kutter opp og flytter fett fra magen til rumpa i BBL. Det er det de gjør.
2: Det er akkurat det de gjør.
1: Så det er kanskje de, han flytter all grøten. Ja, hev, trollet er sånn. Du kutter opp magen din, hvor skal du gjøre all den grøten der? Og så flytter han den ned til rumpa. Si.
0: Ok, jeg må innrømme, jeg har også tenkt en del på Askeladden i det siste.
1: Ja.
0: Fordi jeg har vært på tur.
1: Oi.
0: Og da jeg var på tur, så var jeg i en by som heter Mendoza. Og i Mendoza så gikk det en mann rundt som jeg så hver dag mens jeg var der, på helt ulike deler av byen. Åpenbart kanskje en uteligger. Og han gikk rundt med en skreppe.
2: Definere skreppe.
0: Skreppe er sånn som Askeladden går med. En sånn lang kjepp med en pose.
1: Nei, det er ikke det. Det er ikke det som er skreppe.
0: Hæ? Det er vel det som
1: Bindle. Er Bindle på engelsk, og på norsk heter det
2: pose.
1: Det heter noe annet. Ja, de som er i skreppemiljø vet jo det.
0: Er det ikke det som er en skreppe?
1: Bindle, er det på engelsk?
3: Jeg tror det er med Joachim, skreppe.
1: Og på norsk er det et eller annet på L. Nei, men det var bare denne.
0: Okay. I hvert fall, han gikk rundt med en skreppe, men dere ser for dere en sånn søt liten skreppe, ja, med en pose kanskje på størrelsen av en håndball.
2: Ja, noe sånt.
0: Han gikk rundt med det, det så ut som han hadde et menneske. Kanskje to inni den skreppa. Den var så jævlig svær. Han bare gikk rundt alltid med den i en sånn gyngete rytme. Det var argentinske Askeladden.
1: Wow.
0: Om jeg kunne være spansk, så hadde jeg El Chico de Aske.
1: Mhm.
2: Jeg lurer på om han også fant en gammel lam i en stubbe. Og så hadde hun nesa støkk, og så ga han henne en nose job for å befri henne.
1: Det er inngrep som kommer inn igjen.
2: Ja, akkurat.
1: Det er et eller annet
2: ikke
1: de prøver
2: å si.
0: Han ser hun gamle dama, og så er han sånn, oi, hun kan jeg få bruk for. Setter henne i skreppa.
1: Eller i ranselen og i nisten sin. Men i hvert fall, jeg klarer ikke engang å si det greiene. Se for dere, han plukker opp alle disse greiene, og så blir han kjørt på. Og dør. Se for dere med hest og kjære da. Dere kjører på en fyr. Oh shit, det er Askeladden. La oss gå og se. Se om han har noen kontaktinformasjon. Se om han har ID. Åpne i lomma hans. En død ful. En stein. En pinne. Sånn, det hadde faktisk ikke gått. Jeg hadde tenkt, han er fyren var psyko. Og det var nesten like greit at han ble kjørt på.
0: Jeg tror den morsomste måten å høre på denne delen av sendingen er hvis du ser for deg at Nemo er en av brødrene til Askeladden. Mm. Sånn, jeg har ikke tro på det en gang, sånn, tenk hvis han blir kjørt på liksom. Jeg faen jo om han fikk alle kongerike og prinsesse, faen. Men hva skal han med alle de tingene? Jeg tror han har gjort BBL, personlig. Ja, med vår genetikk kan du ikke få den rumpa.

0: Shit da, takk til Ormstunge med å Kem, eller Chem, som sjekker ut sent, og P. Manikov med Light My Life.
1: Vi fremme snart!
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Frida, du har lyst til å fortelle oss om noe gøy.
3: Ja, fordi, ok, jeg pratet med en venninne her om dagen, og så pratet vi om MGP Junior, og det er noe som jeg har vokst opp med en god del. Jeg var ekstremt nerd, så alle disse sånn leirskolevideoene og sånne ting tusen ganger. Og så velger hun å meddele til meg at nå i våre dager så skriver ikke alltid barna låtene sine selv. Og da kjente jeg ble litt sånn skuffet, egentlig. Fordi er ikke det hele poenget med MGP Junior? At kidsa skriver sine egne låter?
0: Jo, fordi, ja, ok, så min det første jeg tenker på når jeg hører det, er hva gjør de på audition da? Det var jo en sentral del av showet,
3: ja.
0: At de viste de audition-klippene.
3: Ja, ja.
0: Hva gjør de? Møter de bare opp og er sånn, jo, jeg er fotogen kid.
4: Wow.
0: Ta meg med.
4: Wow.
5: What? Pene barn.
0: Fotogen?
4: De peneste barna.
5: De diggeste barna. Dem. Bare wow. På MGP Junior. Men da faktisk, jeg kjenner et par som har vært med på MGP Junior, og det er alltid folk som har produsentforeldre. Ja, foreldre som på en måte allerede lager litt musikk, og allerede...
4: Så du kan skjønne at det er foreldrene som har skrevet sangene deres hvis de er sånn, og jeg har kjøpt ny motorsykkel, og det er litt sånn dårlig stemning mellom meg og kona mi. Og det er sånn midtlivskrise-rap.
3: Ja, jeg lurer på om det var liksom sånn julegave til barna, sånn, ok, greit, broren din får sparksykkel, du får låt til MGP.
0: Fordi du er favorittbarnet mitt.
4: Og er det liksom sånn ghostwriter-miljø i MGP Junior?
3: Jeg vet ikke.
0: Nei, det...
4: Hvis Drake hadde skrevet, eller nei.
0: Drake hadde ikke skrevet noe for dem.
4: Han hadde ikke skrevet noe for noe, men barna hadde skrevet for Drake. Kunne vært det da.
0: Åh, men det er faktisk så jævlig real. Lido.
4: Ja, han norske.
0: Ja, han var jo med i, var ikke det MGP Junior han var med på? For dritlenge siden, eller var det MGP jeg litt husker?
3: Åh, jeg husker ikke.
4: Jeg husker han hadde en sang i hvert fall som var på radioen.
0: Jeg lurer på om han var med på MGP Junior, men det kan ha vært vanlig MGP også. Han er jo hiphop-produsent.
3: Ikke sant?
0: Og har laget låter for Jaden Smith. Så det er faktisk en ekte pipeline, MGP Junior til Ghost Rider.
5: Ja, for det er litt spennende at du sier, for jeg skulle akkurat si at jeg føler jo, vi ser jo aldri noe mer av de barna her, egentlig. Nei. Etter de er med på MGP Junior. Jeg tenkte jo at det var sånn, jeg ville jo veldig gjerne være med som barn, selv om jeg ikke kunne spille noen instrumenter, eller synge, eller var ikke charmeret ned i det hele tatt. Men jeg tenkte at jeg skulle liksom bli popstar, hvis jeg ble med på MGP Junior.
3: Ja, man blir jo noen ganger det da. Marcus og Martinus.
5: Hva
3: det?
5: Åja, ja.
3: Sånne ting.
4: Ja, men de må dra til Sverige. Det er nesten verre.
3: Ja, de har...
4: Da vil jeg bare være en vanlig kid.
0: Men jeg skal faktisk break the fourth wall nå. Vi skal faktisk om et par låter spille en låt av Ella Lockert. Hun var med på MGP Junior i sånn 2017 med Pop Drop Dab på veien ned, vi er venner på Musical.ly.
3: Åh, det husker jeg. Det var sånn, det var typ den tiden jeg sluttet å se på MGP Junior egentlig.
0: Jeg tror den låta var et come to Jesus moment.
3: Ja, men jeg føler også fra da og tidligere, så tror jeg faktisk at kidsa skrev låten sin selv. Sånn, sommer og skolefri, det er jo ikke noen voksen som har sittet og skrevet det, men jeg føler sånn, nå bærer låtene mer preget av sånn moderne popmusikk, på en måte.
0: Ja, hvis en MGP Junior låt har et dropp,
3: ja, da blir det en kid. Men, som har skrevet selv.
4: Jeg føler... Er det eneste, det liksom, er det bare sånn at det er kanskje voksne som har skrevet barna sine sanger, eller er det en tredje gruppe vi ikke har tenkt på? Fordi du har jo barn, og så etter det så er det voksne, men det er jo noe før barn.
0: Fostre?
4: Babyer. Hvis babyene har skrevet MGP Mikro.
0: Barna skriver for MGP Mikro?
4: Ja.
3: Hva tenker du som Boss Baby liksom?
4: Ja, for eksempel. Bare at de lager musikk da.
0: Men helt ærlig, jeg tror de alltid har hatt noen... Det har alltid vært noen voksne som har skrevet låter for de kidsa, men de har alltid også kvotert inn noen ekte barn, skjønner du hva jeg mener?
4: De som kommer på siste plass.
0: Ja, men på ekte de som er sånn... Jeg liker å kjøre båt med mamma, pappa, ja. Det er alltid en som er sånn...
4: Ikke fotogen, ikke noe pen.
0: Jeg sa aldri pen.
4: Nei, men
0: jeg bare har litt svart på hvitt. Jeg sa fotogen.
4: Ja.
0: Og det... jeg mener, hva er... Hvis de kidsa møter opp på audition uten låt.
3: Ja,
4: de må jo møte opp med låt og en dans.
5: Ja, men man sender jo inn låt. Jeg har sendt inn et par låter. Og man sender den inn på forhånd. Med liksom tekst og video. Ja. Og så velger sånn, de det fra liksom en line-up.
3: Ja, fordi er det ikke sånn 20 stykker eller noe som blir tatt med videre på audition? Og så, ja, jeg tror at de velger... Si det er liksom 500 søker da, på et år. Og så velger de 20 kids, og så kommer de dit, og sånne ting. Og noen ganger så er det jo også de overraskelses... den overraskelsesseansen hvor... Det skjer på audition. Det synes jeg var så gøy. Herregud.
4: Og de kom i klasserommet og sånn, gjorde du ikke?
3: Ja, det
4: men
3: var også det.
4: I dag, hvis barna hadde skrevet i dag, de hadde bare brukt ChatGPT.
3: Ja, det er det.
4: Chat. MGPT.
3: De hadde fått en melding på Snap om at de var videre.
4: Ja.
5: Tror dere noen ganger at det har vært et stygt barn, som Jakob ville ha beskrevet det, som har kommet på audition med en jævlig bra sang? Og så har de vært sånn, fuck, den sangen vil vi ha med. Vi kan ha den stygge lille drittungen her. Og så har de gitt det til et av de pene barna.
0: Nei, jeg vil bare si at jeg har glemt hva den heter, men det var et år hvor de hadde en sånn skikkelig ordentlig rapplåt. Det var typ 15 år gamle Styggen på ryggen, liksom.
4: Oi.
3: Ja, var det han... han jeg tenkte på nå, var han... Hette han ikke sånn Admiral Chess? Eller?
0: Ja! Skyggene, de jager meg. Du kan ikke plage meg. Men Heidrun, du har sendt inn en del låter til Rieta. Kan vi få... Kan du bare en rask liten demo, starten på et refreng? Før vi går til låt.
5: Jeg tror ikke jeg husker noen av låtene for så vidt, men det var jo ting som jeg skrev som...
0: Da er det ikke rart du ikke kom med. Hvis de var så litt memorable.
5: Det var noe sånn «We like to shop, we're on the top».
4: På engelsk?
5: Ja.
4: Da har du grat,
5: nei, det må jo være norsk. Ja. Du er jo ekspert, Frida. Er det engelske låter på MGP Junior?
3: Jeg trodde kriteriene, at det var to kriterier. At det er liksom, du skal skrive den selv, kremt. Og at det skal være på norsk.
5: Ja, ikke sant? Men da er det jo sikkert derfor, bare derfor, jeg ikke valgt videre.
4: Ja, så man må ikke være en kid
3: ikke, engang. Så ikke ta meg på ordet.
5: Ja, man, ja, sant? Det er ikke et kriterium at man må være barn.
3: Nei. Jo, men at det ikke må være på engelsk.
4: Det er bare ingen voksne som har laget noen gode nok sanger ennå.
0: Jeg tror det handler om snittalder, så hvis du tar med deg en baby neste år, Heidrun, og skriver en låt på norsk.

kors på halsen, for jeg trukker på deg. Sverg på de du elsker, hvis du vil at jeg skal bli. Si kors på halsen, for jeg trukker på deg. Sverg på

0: Tusen takk til Ella Lockert. En fin låt, Korsbærs.
1: Største forskjellen, tror jeg, mellom smøtt og porno, for jeg er enig i dette, er jo basically...
2: Det er porno, bare, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra, på en måte, gutteporno er...
3: Rushtid til siste sekund.
4: Jeg har nylig flyttet inn i et nytt kollektiv for 2 måneder siden. Applaus!
0: Wow! Hei, Drun!
4: Tusen takk!
0: Hei, Drun!
4: Og det er veldig koselig og hyggelig, men det kommer også med et par problemer. Jeg har dratt på meg en liten nikotinavhengighet, som fortsatt er i honeymoon stage, på en måte. Det er ganske tidlig enda. Og måten det startet på var at min bestevenninne, som jeg bor med, Furi, hun har astma. Og likevel så hadde hun kjøpt seg en 10-pack sigg og en vape fra Sverige. En sånn stor rosa vape som lyser under.
5: Hvilken smak?
4: Watermelon.
6: Oh. Alt med ja, sånn bullshit. Altså.
4: Og den er sånn knæsjrosa, svær, har Rick and Morty-bilder på seg. Oh. Ja, ja.
0: Da er det weed in. Jeg vil bare si det, det er fasit.
4: Jeg føler meg jævlig lite kul når jeg driver og sutter på den. Jeg brukte den jo på en uke da, faktisk. Men så måtte jeg kjøpe meg en ny igjen fra nettet.
6: Du ble helt mortified.
4: Så vi endte jo opp med å sigge hele kollektivet 10 pakker i løpet av en uke.
0: Oh ja, det var, ok, for nå skjønte jeg det var en 10-pakk med pakker.
4: Ja.
0: For jeg tenkte en 10-pakk med sigaretter er en sånn slim pakke.
4: Det var en 10-pakk med Camel Blue, som er min favorite faktisk. Det er så digg, jeg kunne bensikt nå faktisk. Jeg må kjøpe meg etter.
0: Nå, dette... To be cringe, jeg håper du føler deg fri nå.
4: Jeg føler meg jævlig fucking sexy og kul når jeg står og sigger. Jeg føler meg dritfet, det er jo en del av problemet. At jeg står sånn, og så tenker jeg folk som går forbi, tenker sånn, shit, hun har kanskje hatt en litt hard dag.

0: Hun liksom har et litt hardt liv. Kul dame. Men jeg har jo blitt litt avhengig da. I dag så vurderte jeg jo faktisk seriøst, skal jeg kjøpe meg middag eller skal jeg kjøpe meg sikk? For det er det eneste jeg har råd til. Og jeg merker at dette går jo ikke mer, så jeg trenger litt hjelp fra dere til å finne ut hvordan skal jeg slutte.
1: Det finnes jo allerede en ganske enkel løsning på det du sa med middag og sigarett. Man har jo de der tyggis-sigarettene. Og så kan du røyke litt, se kul ut. Og så begynner du å spise den. Og så blir du mett også.
2: Jeg synes det er så funnig, Nemo, at det er sånn for folk som har røyka i 7 år og ikke klarer å kikke det. Liksom, de holder på med sånn tyggis.
1: Jo, men jeg tenker ikke på...
0: Det er ikke nikotintyggis.
1: Jeg tenker så forma, de som er forma som...
0: Lakrispipe?
1: Ja, men de har noe sånn med sigg. Er det lovlig? Man kan ikke røyke lakrispipe.
2: Altså... Litt norsk politisk historie. FRP, da de var et sånn marginparti, så var det den største saken deres. At man måtte få lov til å selge lakrispiper og sånn. Og så med en gang de droppa det, så skjøt de opp i målingene.
1: Så det kommer til å komme tilbake når det er sånn Overton-vindu, og det, man får lov til å snakke om lakrispiper igjen.
2: Ja, det kommer til å bli mye snakk om det før neste valg.
0: Så det er banned da, med lakrispiper nå?
2: Ja, ja.
1: Men hva er det som er problemet med lakrispiper? At det var for mange kids
2: Ja, markedsfører tobakk og sånt til kids.
0: Shit, at barna tenker det er et gateway drug til... Sig, liksom.
1: Da begynner du med surt godteri til slutt. Du begynner med smash, jeg vet ikke.
2: Men Eidrun, jeg skjønte ikke helt. Så jeg har to spørsmål.
0: Ja, kan du kjøre.
2: Fordi du bor vel i kollektiv med omtrent de samme du bodde i kollektiv med før?
0: Ja, men jeg har fått inn en ny som heter Solveig.
2: Men det var ikke hun som fikk deg til å begynne å røyke?
0: Jo. Den damen her kan sigge, altså. Fy faen, hun sigge.
2: Støvsuger av en dame.
0: Ja, hun er en støvsuger. Og vi får hverandre opp. Vi tar og sitter og drikker kaffe på kjøkkenet, og så sier Solveig, du har ikke lyst til å gå og ta en sigg da. Og det vil jeg jo selvsagt være med på. Og det føles mye bedre, for da tenker jeg at når vi til slutt får lungekreft og ligger på sånn sykehjem, så kan vi være der sammen.
3: Mm. Ja, det er det.
0: Det er det jeg har ikke lyst til å være den eneste.
3: Da må dere fortsette å være venner, fordi det ender jo kanskje tatt siden av hverandre på sykesengene.
0: Bare med... Ja. Sigg og svarte lunga.
3: Ja, det er det. Dere må stumpe siggen på hverandres hånd.
1: Men du veiper også?
0: Ja, jeg veiper, snuser og sigge.
1: Det er over 200 nikk.
0: Ja, det er ganske mye.
3: Det er Holy Trinity.
0: Og jeg liker det ikke engang. Jeg trives ikke med det. Jeg synes snus er noe av det verste jeg har smakt noensinne, og jeg hater det. Men det er liksom, når jeg ikke kan gå ut og ta meg en sigg nå, som jeg har veldig lyst til, så er det en sånn fin...
1: Kanskje du bare ikke har smakt noe annet?
3: Kanskje fordi du ikke har spist middag på så lenge. At du bare må spise middag.
1: Hvis du prøver godteri eller noe, så er det sånn, wow, det er mye bedre enn snus.
0: Det kan være, jeg har mistanke at mamma sigga faktisk, når hun var gravid med meg. Kanskje det er derfor.
1: Fordi du ligner litt på en sigarett.
2: Har du avhengighetsproblemer generelt i livet ditt? Pleier du å ha det sånn med andre ting?
0: Ja. I de siste 2 ukene så har jeg spist fiskeburger hver dag til middag, lunsj og frokost.
3: Ja, det er ikke bra.
1: Det er jo som en stor snus mellom 2 brød.
0: Så, det er også, jeg blir avhengig av alt. Jeg blir kjempeobsesst med ting i en veldig kort periode. Også, har dere noen avhengigheter?
1: Men hvorfor ikke bli avhengig av sånn veldedighet eller et eller annet som kan liksom hjelpe folk? Hvis du vet at du blir avhengig av alt, så er det sånn... Kan vi ikke gjøre noe fint?
2: Ja, fordi dette er mitt hot take av alle ting man kan boykotte i verden. Og jeg synes det er mange ting man kan boykotte. Sigaretter må jo være en av de mest åpenbare. De selger deg død.
0: Ikke vær lame da.
2: Nei,
1: det er litt fett da. Det er litt fett, det er som hodeskaller og sånn. Jeg drar i katakomber er dritfett.
2: Nei, men helt ærlig ja, det er kanskje å sidetracke for mye. Men det er sånn jeg skal ikke si det engang, jeg hører så teit ut. De som produserer sigaretter er jo de lame.
1: Nei, men du, hallo? Å være cringe, det er bare fri. Hvis du synes det er cringe å røyke, så bare...
2: Ja, men da skal jeg være litt fri. Jeg synes det er cringe å produsere tobakk. Ja.
0: Synes du det er cringe med penger, kanskje?
2: Nei.
3: Nei. Oh. Synes du det er cringe med livsglede? Oh. Og regnbuer og...
1: Og alkohol, og det hyggelig.
2: Nei, alkohol dreper i litt mindre grad.
1: Er du sikker på det?
0: Det tror jeg ikke.
1: Men alle som blir kjørt på. Hvis en fyr i et fly med 100.000 mennesker krasjer fordi han drakk, da tenk på det.
2: Ok, vil du helst vært i et fly med noen som drakk alkohol, eller noen som røyka? Sjakkmatt.
1: Ja, og når dere er på fly og venter på at det siglyset skal skru av, så du egentlig kan begynne å...
2: Og det skjer faen meg aldri. Det skjer aldri, ass.
1: Og så kommer setebeltet her, sånn, jeg kan ikke røyke setebeltet.
4: I setebeltet. Nei, vet du hva, jeg tar ikke fly, jeg boykotter det. Jeg tenker at det er viktigere, fordi klima og sånt.
1: Og det har også drept enda flere mennesker. Det var ikke så lenge siden, det var oppsett jubileum.
4: Jubileum?
1: Eller ja, altså, det var anniversary. Altså, eller altså, det var...
0: Anniversary? Ja, feirer du, eller?
1: I?
0: Feirer du?
1: Nei, jeg ser ikke.
2: Alle der hjemme, nå kommer det en låt. Dette er en ypperlig sjanse til å aske av litt i begeret deres, og tisse litt, før vi kommer tilbake igjen om cirka 6 minutter. Da skal vi lyve litt.

0: Olle! Tusen takk til Kandora med Voce og Kasper med Ghost in the Wind. Og på tale om vind, kanskje det er på tide å skru av den vifta. Kanskje det er på tide å skru av den vifta. Der var vi. Oh.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Hvorfor er det så mange unge folk rundt meg? Jeg brukte alltid å være yngst. Hva skjedde med det? Jeg skjønner ikke at folk blir eldre. Og nå plutselig sitter jeg i studio med to folk som er både 2 år yngre enn meg og 4 år yngre enn meg, lurer jeg på.
3: Ja, riktig. Mm.
2: Og jeg føler i det siste at jeg har fått en liten kvartlivskrise. Begynt å gjøre mange ting. Jeg satt jo med deg i går, snakket Frida, og sa det til deg. Og så spurte du meg, hva spurte du meg?
3: Ja, for Heidrun sa... Jeg er midt i en kvartlivskrise. Jeg spurte, baker du surdeig så rød?
2: Og ja, det gjør jeg! Han heter Shaken. Han har et kjøkkenhånddukk på seg, og liksom ser litt som en sånn shake-hatt og en tråd rundt hodet. Og han er muggen og grønn og grå, så det går ikke så bra med surdeigsbakinga. Men jeg prøver likevel. Og jeg tenkte alltid når jeg så mine venner som begynte med sånn maraton og sånt, det skal aldri bli med meg. Men nå har jeg begynt å både buldre og... spille gitar og...
0: Men ikke maraton.
2: Nei, det skal jeg faen
0: Det passer dårlig med sigg.
2: Ja.
0: Jeg vil også legge det til i kanskje kvartlivskrisegreier og begynne å røyke som en 15-åring.
4: Hvordan er det 15-åringer røyker?
0: De røyker Camel Blue, og så er de sånn, ja faen, jeg elsker sigg, jeg føler meg sådd.
4: Og med leppene som om de skal kysse. Jeg skal gjøre det første gang.
0: Du er den karen i rotation.
4: Ja, som slikker på siggen. Ja,
2: side note, men aldri sigg med Ulrik, for Ulrik sutter på siggen som blir bløyt på filtret.
4: Sånn
2: krise.
4: Sånn mekkensugere som blir sånn...
2: Når jeg får tilbake siggen, kanskje sånn at jeg skal slutte å sigge. Bare sigge med folk som slikker på sigghodet. Det tror jeg er ganske effektivt.
4: Men kanskje han prøver å få ut tobakken? At han har trodd det er en sånn, et sugere?
3: Kanskje han prøver å få deg til å slutte å sigge, da?
2: Ja, det er sant. Oi, nå håper jeg ikke Ulrik hører på.
4: Han gjør jo det.
3: Han sa i starten han skulle høre på.
0: Ja, Ulrik følger alltid med. Men jeg synes det er litt funny med kvartlivskrise. Broren min hadde, det er i hvert fall for et år siden, så snakket han mye om det. Han var sånn, åh. Alle vennene mine snakker om at de har kvartlivskrise. Hva faen? Det er den mest cringe oppfunnede tingen jeg kan tenke meg. Og så 10 minutter senere så er han bare sånn, jeg vet ikke hva som skjer i livet mitt akkurat. Ferdig med utdanning, litt sånn mellom jobber, ja, det er vanskelig, jeg synes det er skikkelig tungt, ass. Og så er jeg sånn, du, jeg tror kanskje du er i kvartlivskrise. Nei! Det er ikke en ting! Så jeg har troa i hvert fall da på at det finnes... Men nei, jeg vet ikke, jeg føler ikke at du er helt på den. Kan ikke dette være bare en vanlig kvise, holdt jeg på å si?
2: Jeg har hatt mange vanlige kriser. Føles større.
4: Er det ikke mye lettere å være i en liksom, midtlivskrise når du er 50, liksom? Eller sånn, da kan man jo, du kan kjøpe motorsykkel, du kan skille deg.
0: Ja, for du har mye penger, da.
4: Ja, og du har liksom tid, og du har liksom, jeg føler, du kan bare følge en sånn mal. Mens her er det sånn, nå skal jeg begynne å klatre, da.
2: Ja.
4: Det er det eneste jeg kommer på, er liksom buldring.
2: Nei, å bli DJ.
4: DJ.
2: Det er veldig mange som blir DJ nå i min aldersgruppe.
3: Ja, ikke sant?
2: Det er jo litt, jeg lov å si, litt tullete ting å bli.
3: Det blir oppfintig. Men jeg har et spørsmål. Er det liksom, det med kvartlivskrise, handler det om at du liksom føler deg støkk og derfor trenger noe mer å gjøre? Eller er det bare at du utforsker nye hobbyer? Fordi det er jo fint å ha hobbyer også.
2: Ja, det er jo en mye mer positiv måte å se på det på en måte. Ja. Men jeg tror jo det er litt det Joachim sa, at han er liksom ferdig med studiet. Jeg studerte tullestudiet, film og TV. Det er jo ingen jobb å få. Og så tenker jeg sånn...
0: Men du jobber jo i film og TV litt da.
2: Ja, men det er jo liksom tilkalling freelance på en måte. Det er jo ikke nok til å få brød på bordet.
0: Det er sånn man starter. Ja. 5 år så har du folk som slikker ballene dine for deg. Det er fordi godt betalt for.
4: Og så kjører du på politiet. Og så ødelegger du hele karrieren din.
0: Ja, da er det de som kjører på politiet. Og så ringer de deg.
2: Men Joachim, vi er jo like gammel. Føler du at du går gjennom en?
0: Jeg er 22.
2: Er du 22?
0: Ja.
2: Er du... Hæ? Nei? Nei? Nei! Surrounded by enemies.
4: Vi ser jo opp til deg.
2: Gjør dere det?
4: Ja, skikkelig. Ja, fordi, og til liksom visdom og om noen tips.
0: Det er bare sånn måten du tør å liksom farge håret. Det er bare sånn.
2: Ja, men det er jo det. Rosa hår er jo en del av kvartlivskrisen min også.
0: Men helt ærlig så føler jeg at 20-årene er bare en lang...
2: Jeg føler meg skikkelig forrått nå. Jeg kommer ikke over at du er 22.
0: Ja, jeg beklager. Jeg virker jo litt eldre enn jeg er. Jeg satt ved siden av en dame på flyet på vei hjem fra... Argentina. Men i hvert fall hun var sånn 40. Hun trodde vi var jevnaldrende.
2: Nei.
0: Så jeg er bare en sånn alderskameleon.
2: Ja. 40 hadde jeg ikke trodd du var.
0: Nei, men hvis du var 40, så hadde du trodd det. Da tenkte jeg, han ser litt ung ut for å være 40. Dette er en del av min femtedels livskrise.

Og fy faen, jeg elsker Bang Bang Watergun med Such a Loser. En av mine favoritt Nova-låter. Jeg vil gjerne at den vifta skal være av. Takk. Alle gode ting hadde en låt før det som heter Født rett eller på skrå.

0: Og der hørte du Klossmajor med Montasjen. Og vi begynner å nærme oss helg atter en gang her på opplysningen. Har dere noe dere skal gjøre i helgen?
1: Ja, altså, jeg skal tilbake på Chateauneuf i morgen, Oi. For da skal jeg på musikal. Oi. Se Chicago!
0: Ah, så gøy! Hva med deg, Ingeborg?
2: Jeg skal på hytta,
0: ja.
2: Og ikke gjøre noen ting.
0: Ja, det egentlig. Er jo egentlig litt sånn høstferieuke. Sånn,
2: det er høstferie sånn denne
0: egentlig.
2: Uka. Egentlig?
0: Ja, det viskes litt bort når man går på universitetet og sånn, men...
2: Ja, jeg fikk ikke det med meg, så var det sånn, det er høstferie nå. Så, åja, er det det?
0: Ja. Har dere gjort noen sånn høstferieaktiviteter uten at dere kanskje har tenkt over det?
2: Jeg har sett på blader.
0: Ja.
2: Jeg synes det er så fint. Jeg synes det er så deilig, og så synes jeg det er så deilig luft nå.
0: Skikkelig.
2: Luftet er så klar.
0: Ja, det er sant.
2: Har du noen planer, Kaja?
0: Nei, jeg skal jo rett på jobb da, så skal jeg servere masse vin i helgen, både i dag og i morgen. Men bortsett fra det, så skal vi drikke vin på lørdag. Vi skal se på Skal vi danse, siden det er godt i gang.
1: Åh, det gleder jeg meg til.
0: Ja, så det er jo veldig gøy. Men sånn resten av uka, så har jeg sånn tenkt til, jeg hadde hatt høstferie nå, liksom, hvis jeg gikk på videregående. Så jeg var sånn, gjorde litt sånn, høstaktig ting i Oslo da. Fordi når jeg var yngre for eksempel, så dro vi alltid inn til Oslo i høstferien av en lang grunn. Og så gikk vi masse ture i Frognerparken og sånn, så jeg gjorde det på søndag bare fordi egentlig. Så det er litt høstferie her da enda.
2: Jeg har veldig lyst til å finne sopp.
0: Ja.
2: Det skriker høst for meg. Så når jeg er på hytta nå, så skal jeg prøve å finne sopp. Jeg har ikke funnet noe sopp
0: enda.
2: Jeg fant i fjor. Men jeg bare får sånn, jeg synes det er så gøy. Jeg blir helt gæren, alt jeg har på siden av de greiene der. Så jeg får sånn, soppmani, eller.
0: Vi får håpe du finner det i løpet av helgen når du skal på hytta, Ingeborg.
2: Ja, eller så drar vi på meny og så kjøper vi det.
0: Ja, det kan du også gjøre.
2: Det er ikke litt gøy da.
0: Nei. Men takk for at dere har vært med i studio i dag. Både Marte Skjerve, som er helt ny, Ingeborg Vågt. Vi har hatt med oss Anne-Kristin Sundahl på teknikk. Og du har hørt på meg, Kaja Nilsen.
2: God helg!
0: God helg! God helg.

0: Hallo. Jeg hører meg, jeg hører ikke meg selv. Du må skru ned musikken, jeg hører ikke meg selv. Jeg blir gæren. Hei.
1: Vi Kvegpels, dere lytterne, vi får besøk om ikke så veldig lenge.
0: What?
1: Mm. Det den informasjonen jeg har å gi.
0: Det lukter avskyelig her. Vi har holdt på i
2: fire sekunder.
0: Fire sekunder.
1: Bra.
0: Jeg vil si at om en uke eller to, folk kan egentlig velge. Om en uke eller to, så fyller vi 35.
1: Det bra det.
0: Mm. Offisielt. Jeg tenkte litt mye på den bursdagsdatoen der. Mm. Jeg tror det mye tidligere som på året. Jeg tror vi liksom, at vi snakker august-september. Ja.
1: Ok, at vi surrer litt.
0: Ja, men vi har hele tiden sagt at det er... Men
1: gamle folk vet jo ikke når de har bursdag, så det passer jo bra.
0: Ja, ja. Det
2: innenfor med noen cirka.
0: Noen cirka,
1: klart, ja. Klart det her,
2: herregud.
1: Ja, altså...
0: Nei, jeg vet, Kong Håkon, han har bursdag på julaften. Det vet jeg. Det er vel det jeg vet.
1: Ja, bortsett fra det
0: har jeg ikke oversikt over alle bursdager.
1: Det er sikkert det er sånn fun fact som ikke mange vet da, ja. At alle norske konger har bursdag på julaften.
0: Ja.
1: Bare blir justert, justert sånn.
0: Ja, ja, ja. Men han ble jo født inn, ble rett ned i en eske på julaften. Så han er faktisk født på julaften.
1: Ja, det er sånn de gjør det.
0: Ja, det
1: er. Fordi
0: det er et eller annet med noe med enkelhet og fødes i en boks, og det er et eller annet der. Jeg husker ikke.
1: Jeg har sjokkerende nyheter om egen avføring etterpå.
0: Ja, vet du hva? Jeg kjenner allerede duften av den. Så det...
1: Ja, og det forbereder meg litt, for den har tatt en ny twist and turn.
0: Twist and turn? Mm-hmm. Jeg må bare si at... nå har vi både snakket om det og jeg har rapt en gang, så det var så mye skuffelser her. Hvem det som kommer på besøk?
1: Det Våghals fra Vågsbygd.
0: Ja, og kort shorts.
1: Hva tror du Sigge har på seg? Det Sigge som kommer.
2: Hadde det vært to måneder siden, så hadde det vært kort shorts. Jeg tror ikke det kort shorts i oktober.
0: Men er det en kort shorts fyr?
2: Ja.
1: Jeg vet at det bikkje i bilen, for han sagt, han spurte meg om det var greit å ha med bikkja opp. Så sa jeg, jeg er ikke helt oppdatert på...
0: Hundereglene her?
1: Nei, men på student, hvor de er nå. Altså det jeg vet, det eneste jeg kunne si til ham var at det ekstreme meninger om det i hvert fall. Det enten... Veldig pro-hund fra dyrevernsperspektiv, eller veldig anti-hund fra et allergikerperspektiv. Det er i hvert fall ikke nøytralt.
0: Nei, eller veldig mot også fra et dyrevernsperspektiv.
1: Og han med opp, ja.
0: Ja, men hunder kan ikke være inndørs. De skal være ute i det fri.
1: Jeg sa bare, her er det mye følelser. Det kan hende du treffer, kan hende du bommer. Ja. Opp til deg selv. Så jeg vet ikke, kan hende kommer rundt hunden her nå.
0: Blir det en samaritan i dag?
1: Ja, det gjør det.
0: Sweet baby Jesus.
1: Og på tide.
0: På tide,
1: nå var det ulempen da, med at vi får de tilsendt per post.
0: Ja, for da har vi hatt to uker uten.
1: Ja, men jeg skal snakke mye om fordelen med det etterpå.
0: Ja, og vi skal snakke litt om at aktiv dødshjelp fortsatt ikke tror du eksisterer.
1: Ja, det bra. Og vet du hva?
0: Og vice versa.
1: Jeg delte konsertscenen med deg i helgen.
0: Ja.
1: Jeg var i gang før, som, ja. Før de. De på etter meg. Så de ikke. Ingen av de.
2: Helt riktig. Det er riktig. Det er helt
1: ingen
2: korrekt.
1: Ingen av de.
0: Nei, det er jo amazing.
1: Backstage, delte, så de ikke. Så jeg tror ikke de eksisterer.
2: Nei.
1: Ok, skal vi ta spill litt fra Kjell Bråten? Jeg bare går og ser om jeg finner Sigge, så er det rart den ikke ser han. Kanskje han er det?
0: Ja, det kan gå til det. Band som har tatt navnet sitt etter en av de mest populære sportene i Sverige, på ordentlig. Speedway. Det da The Speedways. Som kommer her fra, rett fra London, inn i øra våre. I shouldn't have tried to live without you.

0: det var The Speedways, I shouldn't have tried to leave without you. Det da med Mary, hva heter det for noe? Blount?
1: Mary Blount.
0: Det var provoserende at hun hadde en O inne der.
1: Ja, et Blount.
0: Åh, fy fader, det var James Blount, blir liksom en annen fyr.
1: Vi har fått Våghals I rommet. Velkommen.
2: Takk.
0: Mange prosent da, av bandet?
3: Det du som matematiker.
2: Ja, det ikke 40% da.
0: Ja.
2: Vi fem stykker.
1: Mangler tre.
3: Ja.
0: Hvorfor har ikke de lyst til å være her?
3: Vi fikk vite at det bare var to, ja,
2: så det var plass til to.
0: Det helt riktig.
1: Ja, jeg som var streng her nå igjen.
2: Jeg tenkte kanskje det var bare plass til en.
1: Du, for, hadde det vært, det kunne ha vært for noen uker siden, måtte vi sitte I lille studio, og da var det, skulle det helst bare være en, ja, hvis ikke både vi og gjestene skulle besvime av oksygenmangel. Jeg så spent på bikkja, som I bilen, hvilken type det?
3: Det en staff.
0: Ja, og han, hun?
3: Han.
0: Heter?
3: Bowie, etter kniven.
0: Ja. Ja. eller etter taggen da, på Birdie.
3: Etter taggen.
1: Hvor gammel?
3: 8 år gammel.
1: Hvor sterk vil du si at, hvis du skulle beskrive hvor sterk Bowie hvordan vil du formulere det?
3: Han veldig sterk til sin størrelse, men han ikke så stor. Nei, okay. 17 kilo.
1: 17?
3: Ja.
0: Har du noen kosenavn på han? Det sånn,
3: ja, masse.
0: Ja, hva liksom det, hva det? Hvis du sier sånn, så kom opp I sofaen da, og så kommer lille gnuffe.
3: Det bisken og bolla og...
1: Han tjukk,
3: ja.
1: Han tjukk?
3: Ja, nei, egentlig ikke, så det litt frekt.
1: Har han et favoritt leketøy?
3: Ja, han har bare ett leketøy også, som ikke han har klart å ødelegge.
0: Så og det
3: Det et sånt bein, knokkel fra en ku.
0: Ok.
3: Som
1: han gnager på jevnlig?
3: Ja.
1: Kommer det noen gang av noen sånne våte biter som du finner på gulvet?
3: Nei, det så sykt hardt I beinet, så det blir bare pulver.
0: Men hva ditt forhold til bikkja?
2: Mitt forhold til bikkja?
0: Ja, altså du venn med den, liksom?
2: Ja, jeg elsker den hunden.
0: Ja, du gjør det.
2: Det bare en stor muskel.
0: En kosete muskel?
2: Ja. Hele beinet elsker den. Og veldig, veldig kosete. Så.
1: Har han blitt brukt aktivt på noen bilder eller promo?
3: Ja, vi brukte han nettopp nå, men han var der da, fordi vi filmet, jeg har med noe mat til dere,
1: okay.
3: Som jeg har varmet opp, så vi lagde en liten film av.
1: Hvorfor han involvert I maten som du har varmet opp?
3: Ja, han bare var der, tilfellig, eller han var ved siden av, så han har ikke lagd maten.
1: Men hva du har med?
3: Jeg har lagd kompa da.
1: Og du har lagd kompa?
3: Som sånn sørlandsk raspeball.
1: Ok.
3: Og så siden jeg kom I bilen, så... Fikk jeg lagt det under panseret.
0: Åh, shit, de var varme.
3: Så de har lugget under V70-panser I en halv times tid nå.
0: Hva kompa?
3: Det noe sånn potetrasp. Jeg og kona har lagd de selv på søndag da.
1: Oi.
3: Så jeg hjemlagde.
0: Mm. Men det er ikke bare potetrasp.
2: Oi,
3: takk. Og så det en fleskebit I midten. Den glemte jeg salte, så jeg fikk noe salt på ferja.
0: Hvilken ferje det du har vært på?
1: Ja, nå skjønner jeg ingenting.
3: Jeg kjørte fra København I dag.
0: Hvorfor det?
1: Ikke for å være her, håper jeg.
0: Du bor I København?
3: Ja.
1: Men du ikke for å være her?
3: Nei, vi skal også spille I Oslo til uka, men jeg vil jo veldig gjerne være her.
1: Men hvor det du bor? Bor han hjemme hos deg, eller?
2: Ja, eller hos en god venn.
3: Sønnen til Basseren.
2: Han får lov til å bo hos oss også.
0: Jeg får lov,
2: ja. Ja, alltid velkommen.
1: Men du, nå har jeg pakket ut kompa mi.
3: Ja.
1: Jeg trodde det var et stekt produkt. Det et kokt produkt?
3: Det kokt, ja.
1: Ja.
3: Flesk også kokt. Alt kokt.
1: Ja.
3: Og så blir det varmet under Volvo-panser nå, da.
1: Ja.
2: Mens vi øvde. Så vi kommer rett fra øvingen, da. Så
0: det flott at jeg skryte av engangsgafflene. Jesus Christ, for en robust...
3: Kjøpt I Sverige, da.
1: Ja, har du med engangsgaffler også? Dette min første kompe noensinne, faktisk.
3: Og så det godt med litt sånn tyttebær-te.
1: Ja, men I helvete, da.
0: Dette god radio.
3: Det tre ingredienser. Det mel, potet og flesk.
0: Mel, potet og flesk.
3: Og så det godt med litt smør-te.
0: Du har med smør, da.
3: Og så
0: tok
3: jeg en liten pose med sukker.
1: Sukker? Hvor skal det være sukker?
3: Det godt på.
1: Sukker?
2: Eller sirup.
1: Oi,
2: ja.
1: Men har du fått dette før? Du,
2: ja, jeg har spist
3: det
2: før, ja.
3: For det blir det grisete, sikkert.
2: De spiser I Trøndelag også.
1: Ok, ja. Det forskjell?
2: Eller kumle og kompe og...
0: Og dette var?
2: Ja.
3: Den er kompa.
0: Det er kompa.
1: Men vil du nå kunne smake, siden du da har annen landsdelserfaring, vil du kunne kjenne, ja, dette er ikke, dette er sørlendingen som har laget det. Dette er kompé, ikke
2: ja,
1: kompé.
2: Ja, i Trøndelag så serverer de gjerne med en brunostsaus.
3: Skal ikke ha litt sukker på da?
2: eller sirup.
1: Mm. Så jævla weird mat.
0: Her er sukker,
1: Robbe. Jeg skal smake det og naturlig først. Nei,
4: ikke noe sukker.
0: Ikke noe sukker, nei.
3: Du må smake, Robbe.
2: I Kristiansund så har vi jo en litt annen variant, men det er sånn fiskeball. Mm-hmm. Og de er vel 3-4 ganger så store som de der. Og der har du jo også sånn en liten ball med fett, men det er sånn urt sauefett som de legger inne i fiskeballen. Og da er det er sei og hyse og potet, som de da pakker inn den der ule, altså den sånn gul urna sauefett som de har midt inne.
0: Hei, velkommen til bygutter, kan ingenting om landsens mat. Jeg deler det to, jeg, bare for å se hvordan det ser ut inni.
1: Men det blir sånn,
0: er det flesk?
3: Det er flesk.
0: Ja, av hva?
3: Gris.
0: Av gris, ja.
1: Det som er rart nå...
3: Jeg har glemt å salte det, så det er godt å ta litt sånn.
0: Ja, vi må
1: det som er rart her nå er at vi har på en måte spist middag, ikke sant, før vi kom hit.
0: Ja. Og det var ganske mye potet.
1: Ja, og så var det dessert. Så jeg har på en måte allerede spist det søte. Nå skal avslutte dagen, på en måte.
0: Med det salte, ja.
1: Og det var rart å gå på middag nå, etter det, merket jeg.
0: Jeg er jo stappmett.
1: Ja, og det var... Men det var ikke dumt det der. Men hvor mange sånne kommer du å spise med han på et måltid?
3: Helst én.
1: Bare én?
0: Ja, men er det hele måltidet, eller er det som et addendum?
3: Det er bare den.
0: Så dette er middag, liksom?
3: Ja.
1: En sånn?
0: Hvor lenge kan du gå på denne?
3: Jeg tror hvis du teller kalorier, så tror jeg så skal du ikke ha mer på en uke. Eller?
1: Ok, det er tungt, ja. Jeg tok litt tyttig, altså.
3: Ja, det er veldig godt med tyttebær. Da blir det sånn umami.
0: Men hva skjer med Vågal som da? Fortsett for at dere baker, eller koker, eller lager.
3: Ja. Vi skal spille konsert på torsdag i Oslo, og fredag i Kristiansand.
0: Ja, hvor i Oslo?
3: Herverk, ja.
0: Ja.
1: Og hvor i Kristiansand?
3: Vaktbua.
1: Selveste, selvfølgelig.
3: Ja.
1: Har dere med dere noen på noen av disse?
3: Ja, eller vi er oppvarming da. Vi skal varme opp. Hva heter de på
2: Norsk? Invisible Hand på Herberg.
1: Mm-hmm.
2: Det er Kenneth, Endless Tinnitus, Mr. Endless Tinnitus.
0: Ja.
2: Som et av de bandene han spiller i.
1: Mm-hmm.
2: Så vi var så heldige at vi fikk klemt oss inn som første akt.
3: Det er han som har blitt den nye i Cosmic Boogie Tribe nå også.
1: Mm. Ja. Og på vaktbua, er det bare dere da?
3: Nei, da var det Exploding Head Syndrome som vi skal varme opp for.
1: Det er en fin dobbeltbill da.
3: Ja.
1: Mm. Jeg har veldig mye jeg lurer på som ikke er matrelatert altså.
0: Ja.
1: Og jeg kanskje vi må høre på noe?
0: Jeg tror vi må høre på noe. Nå bare fikk jeg så immer i lukten av middag her. Akkurat spist middag. Mer middag i snad.
1: Så kjente jeg også at jeg var jo allerede ganske fisen.
0: Ja, det blir ikke bedre, vet du.
1: Nei, nå tror jeg det får på noe kom.
0: Få på noe fett og noe.
1: Ja. Mm. Er det noe dere... Altså, jeg synes jo det er en flott titel da. Lønningspils, piss og blod.
3: Ja.
1: Ja. Er det altså lønningspils som fører til piss og blod? Er det det som er tanken der, eller?
3: Ja. Ja, det blir litt den rekkefølgen ofte.
1: Ja.
0: Men kommer det alltid piss før blod? Eller er blod en del av piss?
3: Det kan jo også være det. Ja. Spesielt når vi er en del i bandet som er litt oppe i årene, så...
0: Jeg så på deg.
1: Hva sier du da?
0: Jeg forventer liksom at du pisser blod. Da.
1: Er det sånn det foregår? Han bestikker deg med mat, og så kommer han med fornærmelser etterpå.
2: Ja. Nei, det har jo vært litt sånn blod i urinen en periode.
0: Ja.
2: Det kan jeg jo innrømme. Men jeg trenger ikke å utdype det.
1: Nei, det holder det. Her er Vågals.

0: Det gikk fort, da.
1: Ja, jeg skal skru av virusdoktoren som henger på veggen.
0: Ja.
1: Som gir oss frisk luft. Vågehals, ja. Lønningspils, piss og blod, så 40% av bandet her. De mater oss, det synes jeg jævla overleit.
0: Nå det mye mat i rommet, i tillegg til vanlige snacks og drikke.
1: Det tyttebær og sukker og smør og alt. Hvor lenge... Det var godt, da, må jeg bare si det. Ja, jeg synes rose kokkene.
0: Jeg, vet du hva jeg trodde det var? Jeg trodde det var... Jeg trodde...
1: Hvis vi skumpe, for øvrig, medbrakt.
0: Jeg trodde vi skulle over i Sveleland. Jeg var sikker på at det var noen lapper og sånt.
1: Åja, oh, nei.
0: Jeg visste ikke at det var
2: det. Det er mer sånn Vestlandet, som på ferie og...
1: Ja. Dere har noe lefser i Vågsbygd, eller?
3: Må jo være det.
4: Jeg tror ikke vi har så mye lefser der, altså.
1: Nei, det er skuffende. Det
0: er Hvem er Vågsbygds og... mest kjente person?
4: Det var jo Svenno i hvert fall. Men,
0: han var derfra, ja.
4: Ja, og Mette Marit er jo også derfra.
0: Åja, oh, så der
1: er... Hun er ganske kjent.
4: Ja, men hun er jo ikke... Hun er nok det Vågsbygd mest kjent.
0: Å, herregud. Ja, men da er det jo på en måte
1: det
0: umulig å
1: slå, det sårt,
0: slå den duoen der. Du kommer liksom ikke høyere på en måte enn dronninga. Vi gjør jo ikke det.
1: Nei, jeg bare så Svenno da han gifta seg med hun stripperne Renate. Ja, snublet over de forsiden igjen her forleden, og det var et fantastisk opplegg, altså.
4: Ja.
0: Var hun fra Vågsbygd da, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så var ikke noen in-house og
4: noen helt få bilder fra det bryllupet, altså.
1: Ja, det er coverart, det.
4: Han bodde i Høyblokk rett ved siden av der jeg gikk på videregående. Så jeg så han mye, satt hygget seg i sola.
1: Ja, han var jo permabrun på et tidspunkt der.
0: Er det noen spillested i Vågsbygd? Kan man spille
4: der? Nei, ikke sånn offisielt.
0: Nei. Er det noe man kan se på? Er det noen attraksjoner?
4: Det er en jævla svær sånn tømmerstokk fra Lumber, sånn gammelt tømmerverk.
1: Det er et stort tømmerstokk?
4: Ja,
0: det
4: begynner å bli litt råttende. Ja,
1: det er ikke...
0: Det er en, vil du se på tømmerstokk igjen? Altså, er det en tømmerstokk?
4: Ja, men det er jævlig feit enda.
0: Sånn, ja, hva snakker vi liksom?
4: Det er sånn redwood-aktig...
1: Oh, ja. Ja, men står den fortsatt på rot, men, eller er den...
4: Nei, den er liksom på langs som et skilt, og så står det Lumber i bokstaver oppå den. Jeg lurer på om han er fjernet nå, for han er rådnet helt.
1: Har du sett Lumborstokken, eller?
2: Nei, den... Altså, jeg var ikke opps på den.
1: Nei.
2: Hvis du vil si... Men er det Lumborkrysset?
4: Ja, det er Lumborkrysset, ja.
2: Ja, ok, ja.
1: Men altså, hva er det... Når du drar til Vågsbygd, vet du hva, det gleder jeg meg til, for da får jeg se... Altså...
2: Bedehuset, men det er jo ikke der lenger.
1: Ja. Også, så tømmerstokken og bedehuset er borte. Da er vi på tredjeplass på lista.
4: Det er Vågsbygd senter da, der Svenno bodde i Høyblokka oppå der.
1: Ja.
4: Det er et ganske bra sted.
1: Har du en kafé som han har vært på?
4: Ja, konditori i Bonn der. Der han levde liksom på det, rundt det senteret.
1: Ja, ja men det, jeg synes ikke det er galt.
0: Hvordan øver dere? For, altså, du bor i Oslo, du bor i København, hvor bor de andre?
2: Ja, de bor i Oslo.
0: Ok, så da øvingen foregår her.
2: Den foregår her, så når Sigbjørn er i Køben, så øver vi sånn cirka en gang i uka. Og så har vi spilljobber, og så kommer han opp fra København, og så har vi sånn intensiv øving da, sånn 3-4 dager.
0: Men øver du da uten vokal da, eller?
2: Ja, jeg skriker litt da.
0: Ok, markerer litt.
2: Ja, bare markerer overganger og sånn.
0: Begynner du nå å kunne liksom vokalen så bra, at det er ikke helt megakris? Om Siggy
1: ikke rekker båten.
2: Nei, det er jo litt uvant hvis det har gått litt lang tid. Da tror vi at vi spiller riktig, og så kommer Sigbjørn, og så blir det litt rot da, første øvinga. Og så blir det kjørt til.
0: Må dere kore på hans språk? Eller kan det, altså...
2: Vi prøver, men vi har vel gitt opp.
4: Vi får lov til å kore på sitt.
2: Vi får lov til å, vi korer.
4: Og vi er altså som band som har 5 mikrofoner på scenen, så alle i bandet synger. Så det er mye koring.
2: Men vi har prøvd liksom sånn lun Kristiansands-dialekt. Ja. Det er ikke så lett, altså. Det er ikke så lett.
0: Nå skal vræle lunt. For det er vræling du går i.
2: Ja.
1: Kan du vræle lunere? Det høres
2: ja, men Sigbjørn sånn, greier det. Altså, man blir jo bare glad inn når han vræler.
1: Ja, ja.
2: Altså, ja.
0: Er dansken din nå meget god?
4: Nei.
1: Har du fordel danskmessig tatt i betraktning at du kommer fra Sørlandet?
3: Ja. Det altså, er svaret.
4: De skjønner Oslo østlandsk bedre enn Kristiansands dialekt.
0: Gjør de det?
4: I hvert fall i Køben.
3: Okay.
4: For det, jeg vet ikke.
0: Men du lever jo tatovørlivet der nede. Ønsker danskene seg andre ting enn nordmennene når de skal tatuere seg? Er det for eksempel mer harry, eller er det mer classy?
1: Eller er det mer kjønnslig? Det kan også være.
0: Det kan også være, ja.
4: Ja, det kan være det litt mer harry og kjønnslig, fordi det er Danmark, men det er jo i København, da, så det, jeg har ikke prøvd det dypeste mørke.
0: Hva er den største kukken du har tatovert? Altså, ikke, altså,
1: ikke selve penisen, men altså...
0: Hvor stor penis har du måttet tatovere på et menneske?
4: Jeg har kun tatovert veldig små peniser.
0: Ja.
4: Altså, bilder av peniser.
0: Ja, ja, ja.
4: Jeg har aldri tatovert på en penis enda.
0: Ja. Har noen bedt om å få noen sånn kjønnslig tatovert fotorealistisk?
4: Det er ikke helt min spesial. Altså.
0: Nei.
4: Jeg har mest laget sånne små nakne baby-engler.
0: Oh, ja,
4: okay. De har veldig små peniser.
0: Ja, nettopp. For det er noe spesielt med det. Jeg skal ha fotorealistisk.
1: Så av denne litt slappe ja. Min egen penis.
0: Ja, med masse forhud. Ja. Helt fotorealistisk.
1: Mm. Ja, det er
0: flott. Det har vært flott på hele ryggen, bare henger doven.
1: Ja. Mm. Hvor god tatovør ville du vært?
2: Ekstremt dårlig.
1: Mm. Ja, ok.
2: Ja, jeg er ikke god til å tegne i det hele tatt. Det
1: verdt å prøve, eller?
2: Men jeg har jo sett tatueringer. Det var en far som tatuerte barnetegningene til en sånn til guttungen. Mm. Fra han var liksom begynte å tegne litt fra han var 2-3 år, og så har kroppen full av veldig søte tegninger.
0: Men jeg må spørre, har du på noe tidspunkt vurdert å jobbe i radio?
2: Jeg jobbet litt i radio på tidlig 80-tall.
0: Hvilken? Nærradio, eller?
2: Ja, nærradio.
1: I Kristiansund?
2: Nei, i Oslo.
0: Men hvorfor sluttet du?
1: Altså, du har verdens beste radiostemme.
0: Ja, dette er den deiligste røsten vi har hatt i dette studiet på sikkert 15 år.
1: Ja.
0: Altså, alt her bare, alltid bare skriker, har vi noen jingler vi trenger å få lese til?
2: Ja, altså,
1: det var lokalradio?
2: Det var lokalradio, holdt til på Grünerløkka.
1: Oi.
2: Hva var det for noe? Det var
1: en Rock kjellert. FM, Radio Tango.
2: Kulturradioen.
1: Kulturradioen,
2: ja. Men jeg hadde fast program med Jon Asbjørn. Så vi hadde musikkprogram da. Mm.
0: Du må tilbake. Altså,
1: ja, det...
0: ja.
1: Ja, du må bare finne deg et eller annet.
0: Har du brukt ham aktivt nå? Eller har du ikke hørt det selv at han er den peneste stemmen i Norge?
4: Så mye sånn spoken word i sangene.
0: Ja, men det burde du begynne å ha.
4: Det bør, ja. Mm. Få noen rolige partier med litt sånn.
2: Jeg bare gi meg noe. Jeg kan ikke finne på noe selv. Ja.
1: Du kan ikke bare lese inn noe greier, noe bøker eller et eller annet.
0: Jeg føler også krisepsykiater.
2: Ja.
0: Det har vært et godt yrke for deg, for jeg kjenner at pulsen min går ned av å ha det her.
2: Jeg er sånn nødtelefon.
1: Ja,
0: jeg er det også.
1: Ja. Jeg fordøyer bedre,
2: jeg. Ja, du har kommet til... selvmords...
0: Ja. Ja, for du legger deg ikke pennhold da, for det er det du vil høre mer av dette.
1: Dette vil
0: du
1: bare rett i året.
0: Ok. Gjenta hvor og når det skulle spilles.
2: Nå neste torsdag, sammen med Invisible Hand, og så...
0: Det
2: er på Herverk, og så er det Kristiansand på Vaktbua. Mm. Exploding Head Syndrome.
0: Og når er neste gang det kommer en utgivelse? Nye låter vi kan høre?
2: Ja, vi driver jo maser på Kenneth da. Så, men han er busy.
0: Vi er for da ferdig spilt inn?
2: Nei.
0: Okay.
2: Vi vil i studio.
1: Åja,
0: ok. men går det ikke an å lure han når dere skal spille sammen på Herverket?
2: Jo, jeg har en plan.
0: Ja, ok.
1: Så tusen takk, dere hadde jo med så mye greier, så nei, vi fikk jo ikke spist sukker og smør, men ellers, nydelig med kompe.
0: Ned og kos med Bowie, og så får du ha lykke til på begge jobba.
1: For de som ikke har hørt starten, det er en hund.
0: En, hva slags var det?
4: En staff.
2: Staff.
0: En staff, ja. Mm.
1: Mm-hmm. En 17 kilos muskel, på 8 år.
2: Mm. Mm.
0: Og hvis dere lurer på mer om Vågsbygd, så får dere greie på det nå, vi antar, for her er Vågsbygd-hymne.

0: fint!
1: Det er en bra avslutning på låt. Jævla fint! Ja. Det var Vågsbygds finest, Våghals. Mm.
2: Yes!
3: Sliter med å få pulsen opp i det, etter å ha hørt en deilig dære sammen.
1: Ja, faen, det var en premium-røst, ass.
3: Kan jeg nå få lov til å skyte inn min korte anekdote om egen avføring?
2: Ja.
3: Så jeg bare er ferdig med
1: den. Jeg kjenner det rett, så er ikke den så kort.
3: Jo, jo, jo.
1: Det er noe addendums her, så jeg har ting å bidra med. Så det
3: går. Ja. Nei, jeg har jo da vært ute på en liten reise i forrige uke, var i Bergen, dro rett fra Bergen til Kongsberg, og tilbake til Oslo. Så det ble jo litt sånn transporter, og hadde også da noen dager i Bergen. Og jeg kjenner meg selv godt, og vet at ofte så blir avføringen uggen, når det er liksom mye transporter. Mm. Spiser dårlig, ikke sant? Det blir mye...
2: Mye benseren.
1: Ja. Men jeg bare kjøpte det, etter en lang flytur for meg, kaninbæsj. Masse
3: ja,
1: små.
3: Ja, jeg også. Men nå fikk jeg så mange dager da, ikke sant, på sted, men det blir ofte, det blir, liksom, blir noen boller, og det blir noen vafler og pølse. Det er det det går inn for meg.
1: Ja, ja. Det er en godt brød på hjørnet der også.
3: Ja, ja, så nå prøvde jeg da å være litt sånn taktisk. Jeg spiste en på Gardermoen. Ramen.
1: Oi, ja, det var jo ordentlig. Den er ganske god da.
3: Den er veldig god. Og så prøvde jeg, tenkte jeg at når jeg er på litt sånn 7-11-aktige ting og sånn, så skal jeg gå for de her rundstykkene som er ferdige.
1: Smørte rundstykker?
3: Ja, prøvde jeg på den.
1: Fan, det er rart.
3: Ja, og da tenkte jeg, det er hvertfall, her kan det ikke være noe greit. Så, men da har jeg skjønt at her er det, det er nok noe i den mixen her. Jeg spiste ganske mange av de. Så det er noen konserveringsmidler der som ikke jeg har fått
1: med. Du spiste mange av 7-11s rundstykker?
3: Eller, nei, men på, også på bensinstasjoner og sånn. Jeg kjørte...
1: Ja. Alt i rundstykker?
3: Ja, prøvde meg på det nå, for å se om det har det noe.
2: Det er et eller annet med de rundstykkene der også.
1: Det har en effekt, ja.
3: At der?
2: Det er det.
3: Jeg dreier til Kongsberg.
1: Hør på den setningen.
2: For jeg kjøper det nemlig aldri. Ja. Jeg går faktisk heller for pølsa, for det er mer safe.
3: Det skal jeg også gjøre.
1: Okay. Jeg dreier til Kongsberg, det er en kjempesetning. Hva skjedde?
3: Nei, jeg har fått svar fra Brodvall. Jeg skal inn på fredag.
1: Nei, så er fastlegen vår.
3: Ja. Nei, men det var ikke derfor altså. Men jeg tar det i samme slengen. Ja, du merker jo det. Nå feiser jeg litt så her. Nei,
1: det kan også være faderens potetgryte.
3: Jeg dreit. Selve opplevelsen, ikke noe så, tenkte jeg, her er det helt normalt. Og så kikket jeg i do, for jeg var nysgjerrig på om hvordan jeg hadde hatt noe å si. Og, ok, det er gult selvfølgelig, for det er pisset, ikke sant?
1: For det var bra du...
3: Ja, men ikke sant, så ligger det piss.
1: Det er dreit, vet du, og da er det jo gult, ikke sant?
3: Ja, men ikke sant? Litt gult vann, og så strøm Larsen i bånd, sånn som det skal være. En god liten kabel. Oppå vannet.
1: En liten ekornes stressleste.
3: Ja, det var akkurat det. Oppå vannet. Ja. Så det som noen hadde tømt en støvsugerpose.
1: Nei.
3: Jo.
1: Nei.
3: Jo.
1: At det var støv, liksom.
3: Ja.
1: Med biter og chunks.
3: Ja.
1: Bare rusk og rask.
3: Det var hår der også. Men det var liksom, det lå, altså, jeg hadde lyst til liksom, hvis støv hadde vært fett, så hadde jeg lyst til å slippe opp en droppe salet for å se det liksom.
1: Trekke til siden, ja.
3: Ja. Det var støv oppå. Det var støv oppå, mann.
1: Støv?
3: Støv, ja.
1: Støv i dass.
3: Det var sånn jeg opplevde det. Det var masse, det var sånn, oppå toppen, det var sånn, alt det vanlige var under. Og så måtte jeg se det gjennom sånn slør av static. Sånn der på TV-skjermen, liksom.
1: Så la oss si at du tar en ballong,
3: ja.
1: Oppblåsballong, og gnir mot håret ditt, sånn blir statisk, og så bare... Tar du den ned i do, så vil da støvet bare trekke seg mot ballongen.
3: Ja, det kunne jeg gjort.
1: Ja,
3: det burde du ha gjort. Jeg burde gjort rett ned på...
1: Partiland på Storosenteret.
3: Ja. Nei, det var overraskende, altså.
1: Ja, det
3: er skikkelig overraskende. Det var ikke mega mye, det var ikke full støvsugepose, det var ikke...
2: Det er jo bare støvet som har ligget på de baguettene i de 69 dagene det har ligget i
3: hylla. Jeg følte at det som lå på toppen var e-stoffer.
1: Ja, sånn, ja.
3: Eller et eller annet, jeg vet ikke.
1: Åh,
3: det er sånn skjebattamel liksom.
1: Jeg har bare to addendums. Det ene, jeg hadde en veldig pen bæsj.
3: Ja.
1: Og det er veldig sjeldent man har. Jeg tenkte,
2: unnskyld meg, pen?
1: Pen, ja. Du vet hva jeg mener, ikke sant?
3: Jeg vet akkurat hva jeg mener.
1: Som da er, den er perfekt form.
3: Ja.
1: Den er liksom riktig brunhet.
3: Ja.
1: Du ser den var glatt, men den perler ikke vannet.
3: Ja, det er bra.
1: La oss si at du ser på OL da, sommer-OL, og det er stupekonkurranse. Du vet det, de beste stuperne lager ikke sånn splash når de lander.
3: Det er
1: en sånn en som bare har lagt seg. Ingen stripe, den ligger fredelig i en slags... Sånn sovestilling ja. På siden, den ligger på siden.
3: Det er det shrimper i sant?
1: Ja, han ligger på siden ja. Og slapper av ja. Og ser opp på meg og sier
3: Jeg finnes,
1: jeg har vært i deg. Takk for alt.
3: Altså, det er jo sånn platonsk ideal av bæsj.
1: Ja, det var rett og slett en utrolig bæsj. Og da var jeg sånn, skal jeg nå gå ned i første etasje og hente telefonen? Ja. Det var en helt genuin tanke.
3: Ja, men det, og det skjønner jeg. Fordi sånne, altså, hvor ofte skjer det på en måte? Man må vite at det finnes jo, ikke sant?
1: Ja. Nei, men jeg må snakke litt mer om tema. Fordi
2: anekdoten tok, som var kjapp for eksempel, den tok for øvrig 8 minutter. Ja.
1: Jeg bare sier, for jeg har vært hos en lege og snakket om dette her for noen år siden. Ja. Jeg bare minner, jeg bare litt sånn, dette er mer, jeg skal ta det etterpå. Men det er informasjon til folk om deres eget fysiske indre liv, ikke det

0: Det, altså, jo, begynner med hva det var. Det var da Birdcore-bandet Avem.
1: A-V-E-M.
0: Ja, og det er da låta. Another Trumpet Flower, please, my good sir. Mm-hmm. Kjempelåt. Bare si at Dr. Soda, som jo er den teknisk sett eieren av programmet, vi har jo bare gitt henne programmet.
1: Ja.
0: Man trenger ikke ha det vondefettet inni blandaballen, forresten.
1: Ok. Vi har det utenpå, da.
0: Ja, det vil jeg, tror jeg. Jeg vet ikke, jeg vil ha det sånn som rosiner i en bolle.
1: Ja. Jeg synes det verste var, jeg husker ikke hva han kalte det der, urr, eller hva han kalte det?
0: Urr, ja. Urr. Ja. Det var masse urr i denne bollen.
1: Ja, det som var sånn harskt, et eller annet. Jeg stoppet med en gang og hørte ordet harskt, så hørte jeg ikke det ordet han sa etter.
0: Mm.
1: Og det var smør, eller fett, eller kjøtt. Jeg hørte bare harskt, og da datte jeg og tenkte, det skal jeg aldri spise. Det er det eneste jeg visste.
0: Men jeg må si, mange år siden så var jeg sånn lege.
1: Mm.
0: Og jeg har også snakket med deg med han, Dr. Viggo, om dette.
1: Ja.
0: Ikke sant? Noe man ofte spør pasienter om som lege, er sånn, man spør jo om avføringen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Mm. Hvordan står det til med avføringen?
1: Ja, ja.
0: Er det noe uvanlig for tiden? Men også, hvilken farge har den? Det er et ganske vanlig spørsmål.
1: Ja.
0: Jeg bare minner om at 99% av alle pasienter som kommer inn til legen og får det spørsmålet, sier vanlig. og da har vi jo spurt. Spørte jeg om så sier alle vanlig, hva gjør dere da? Og da sa han, da pleier jeg å få dem til å peke på noe i rommet. Som har en farge som korresponderer med det, de har. Altså, så, hva er det verste du har fått? Nei, det verste, de to verste er jo de som peker på noe som er helt svart. Men også når du har, de gangene du har hatt en pasient, så sier du, nei, det er helt vanlig å peke på et ark han har på pulten foran seg. Det er helt vanlig, det er liksom det arket der.
1: Fy faen.
0: Tenk, og da er du altså så alvorlig syk.
1: Men det, vet du hva, det er faktisk det verste som kunne skje med.
0: At det blir hvitt, ja.
1: Ja, men altså,
0: du ser jo ingenting på papiret der.
1: Ja, akkurat det. Hvordan vet du at det er ferdig? Hadde du tørket meg at det ble rødt, ja da. For å bare være trygg på en måte. Det er jo sånn jeg hadde gjort det. Gnitt bort det ytterslaget av rumpa mi, bare for å være trygg.
0: Til det er blod.
1: Ja.
0: Får jeg melding fra Dr. Soda her, men når man ikke har det fettet inni kumla, kumpa, blandeballen, så har man det ingen steder.
1: Ok.
0: Men man kan ha bacon til, som et normalt menneske. Ja, det er Kristiansund som prater der.
1: Jeg synes ikke ordet harskt skal brukes positivt i noen setning.
0: Verken
1: om mat.
0: Harskt eller urr.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tenkte, her var det altså harskt urr. Så naturligvis var det viktig da.
0: Ja.
1: I Mellom-Norge.
0: Det er helt vanlig.
1: Skal vi ta over på The Let's Go's?
0: Ja, det er en S for mye der.
1: Ja, men de er på en måte unnskyld, fordi de er fra Tokyo.
0: Ja, da er det lov. Der kan man bare krydre navnet sitt med så mange S-er man vil.
1: Det er ofte kreativ engelsk når vi får musikk derfra. De gjør da en cover av bandet Sadistic Mika Band, som hadde en låt de ga ut i 1974. Altså det at ja.
0: De skriver også, vi har bestemt oss, altså we have decided. Altså, det er altså en avgjørelse de har tatt her.
1: Mm.
0: We have decided to sell a record titled The Wonder Donuts Collection. Det er et valg. Vi har bestemt oss for det.
1: De skal starte på en Europa-turné 22. oktober. Jeg vet ikke om Norge står på planen, men sjekk hva som skjer på Revolver og Vatland.
0: Begynn der, og så jobb deg i sirkler utover ja. i byen.
1: Jeg tipper det blir en av de to.
0: Ja, fort det. The Let's Go's, ja.
1: Ja, låta er Time Machine.

0: Jesus Christ.
1: Jeg visste jo at han var helt jævlig, men jeg har bare glemt hvor jævlig han var.
2: Ja, jeg trodde, men jeg husket egentlig, jeg husket at han var slem.
1: Kroningen.
2: Kroningen husket jeg, men jeg altså, visste jeg også litt om disse menneskekjøttgreiene, men han slo jævlig personlig, masse unger og sånt.
1: Det var
2: fælt.
1: Men heldigvis er det ingen unger i sameie da.
2: Nei, det faktisk ikke det.
1: Så det er flaks.
2: Enn så lenge.
1: Det er bra at det det vi sier er bra.
2: Vi skal til en sextett.
1: Fra Parramatta i Australia.
2: De omtaler seg selv som nine time winners of the Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Så det kjempegøy.
2: Ja, bra. Det bra setning det, altså. Grand Final kaller det seg, og har en låt som jeg regner med handler om hoteller da. Best Western.

0: Er det lyd i denne? Der ja, var det lyd i denne. Grand Final med låta Best Western. Som jeg ser jo aldri på det som en hotellskjede, men bare en kåring.
1: Ja, ok. Ja, det kan, jeg kan være med på det. Mm, ja. Mm. Ja.
0: Det var en periode, for jeg søkte opp liksom, de gamle Sergio Leone-filmene, ikke sant?
1: Ja.
0: Hang 'em High og ja. Alt det der. De periode så lå de bare på Amazon Prime. Abonnerer ikke på det lenger etter at de begynte å legge inn to reklamepauser i vanlige filmer. Mm. Som jeg synes er jævla kult.
2: Jeg fikk faktisk tre her om dagen.
0: Ja, du gjorde det. Mm. Så jeg sluttet det abonnementet, men da hadde jeg en egen fane hvor det bare foreslo westerns som du aldri har hørt om. Mm. Og det var magnifikt opplegg, ass.
1: Fikk du noe
0: du ville anbefale? Sjokkerende mye skalpering.
1: Ja.
0: Det var altså så jævlig mye skalpering.
1: Ja.
0: Nei, egentlig ikke. Ikke noe bra ble anbefalt der.
1: Jeg har også hoppet av hele det toget.
0: Ja. Mm. Blir det mye, eller?
1: Ja, altså, det går ikke. Jeg kan ikke abonnere på reklame. Det går, det
0: er, jeg kan ikke betale.
1: Det er jeg faktisk ikke vill til. Da har det blitt helt, da har det blitt helt det, så dumt får du faktisk ikke
2: lov til. Nå skal jo Netflix også begynne med reklame. Så da er det jo alle, tror jeg.
1: Ja.
0: Så da er vi tilbake på vanlig
2: HBO,
0: TV.
2: HBO også har reklame, og så må du ha et dyrere abonnement uten.
0: Ja. Men samme på Disney. Prime var det et ganske dyrt abonnement allerede. Ja, ja, ja.
1: Jeg må bare si at tilbake til det vi holdt på med i sted, så ja. Sameiet Samaritan, som da nå er en helt analog spalte. Jeg får altså da tilsendt denne biografien per post.
0: Ja, fysisk med et ark i en konvolutt.
1: Ja, og jeg er altså så glad for det. Og nå, vi så jo i dag med statsbudsjettet hvor viktig det er også.
0: Ja.
1: Skal du kutte i, så det bare blir postgang en gang i uka?
0: Ja, det er helt skandale.
1: Det er skandale, ja.
0: Ja.
1: Men da synes jeg, det er bra at dette radioprogrammet da er liksom...
0: vi holder posten i gang, vi.
1: Mm. Ja, vi er, det er liksom preventiv virksomhet, forebyggende. Mm. Og jeg vil bare anbefale alle våre lyttere om... og gjøre det samme. Det er på en måte, dette, altså, Samaritan, er vår TV-aksjon.
0: Mm. Åh, fy fader.
1: Det er faktisk det.
0: Det er sant. Mm. Støtt Samaritan.
1: Ja.
0: Ved å sende penger.
1: Kan man nå sende penger til posten? Altså bare skrive til posten?
0: Jeg tror hvis du kan vipse posten, det må jo være mulig.
1: Streikekassa, liksom.
0: Mm. Nei, bare post.
1: Vipse sånn flatt, ja.
0: Mm. Ja, helt, helt megaflatt.
2: Kan ikke du komme og hente det brevet her?
0: Ja, men vet du hva?
1: Men nå er det bare, jeg skal bare ikke, jeg skal dette bare fordi at nå er det viktigere enn noensinne, Kristian, hvis du hører på, at ja. Du må, altså, de brevene må sendes.
0: I tide. Ja. Men kan man si?
1: Tenk om jeg ikke, jeg, altså, ja, tenk om postkassa blir folk min. Jeg får, altså, det er postgang annen hver dag, da.
0: Mm.
1: Så enten tirsdag, torsdag, eller mandag, onsdag, fredag, kommer det til annen hver uke.
0: Ja.
1: Det er alltid noe i min kasse.
0: Er det?
1: Altid.
0: Det er helt
1: altså,
0: utrolig.
1: Det skjer ikke at jeg åpner tom kasse. Så jeg kommer til å komme i den forferdelige situasjonen at kassa er full. Altså, jeg har fått den lappen en gang. Ja. Kassen var full, vi klarte ikke å levere. Og det, så, ja, altså, for meg så er dette... Jeg vet ikke hvordan jeg skal løse dette.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
1: Nei, altså...
0: Men vet du hva som også er gøy? Nei. Når du sender pakker nå, så kan du kan jo sette en navn på, du kan jo kalle den pakka hva som helst.
1: Åja, du kan kalle pakka nå.
0: Ja, så jeg sendte en pakke som het Trygve Skau T-skjorte XL.
1: Åh, det er sterkt.
0: Ja, det kan jeg anbefale alle om å gjøre.
1: Det er sterkt, du kan gjøre det.
0: Ja, så det vil jeg egentlig bare si hvis du i dag...
1: Men det er ikke sånn beskrivelse av innholdet, bare pakken har et navn.
0: Ja, det skal jo liksom beskrive
1: innholdet. Skal du beskrive innholdet,
0: ja. Men bare si også vips noen random i dag som du ikke har hatt kontakt med på lenge, hvor det står... bare i, på Vips så kan du skrive
1: litt beskjed.
0: Ja. Bare skriv for Trygve Skau.
1: Oi. Ja.
0: Og skriv noen av hans riktig, for Guds skyld, sånn at han ikke assosieres med oss.
1: Jeg har en glad nyhet fra Kjetil Bråten.
0: Oh, ja. Ja, herregud.
1: Nå kommer det altså ny skive med Parasites.
0: Ja, ny EP i hvert fall, 12 tommer.
1: Ja, det er jo helt besyndelig for meg.
0: Det er kjemperart.
1: Ja, for jeg, altså, er det banden som jeg har tenkt er oppløst, så er det de. Altså.
0: Ja, de er så oppløst at det er...
1: Tøen. Og et band som også har vært helt uvillige til å gi ut mye av greiene sine digitalt. Det finnes en del greier der.
0: Mm.
1: Men dette er jo et band som
0: det, har... Det mangler altså så mye digitalt.
1: Ja, det mangler så mye, og altså, mange av låtene jeg vil ha finnes digitalt, men den gode versjonen, den var på vinyl.
0: Ja.
1: Så jeg har gitt ut den dølle versjonen digitalt.
0: Den er enkel vokal, ikke dobbel vokal.
1: Så jeg føler meg helt sikker på at dette en EP jeg må ha, for den, det den som låter best.
0: Ja, for den de legger ut digitalt er mye dårlig.
1: Ja, det jeg sikker på.
0: Ja.
1: Ok. Parasites fra Illinois, låta de har kommet på da, Until You Go.

0: Jesus Christ, Hellride var det, Highway Demon.
1: Det var jo snakk om lenge at det var noen i Oslo-rocken som skulle tatuere gammel Hellride på armen.
0: Det stemmer det.
1: Men var det noen som gjorde det? Usikker?
0: Jeg føler at det var noen som gjorde det.
1: Ja, ja. Ja, altså gjør det.
0: I samme som han som hadde Sepultura.
1: Var det en som hadde det?
0: Ja, kjempestor bokstav. Veldig fornøyd at han hadde fått sånn ny Sepultura-tattis.
1: Sepultura?
0: Sepultura, stod det.
1: Ja.
0: Han hadde gjort det selv, da, det må jo sies da.
1: Med en kulepen. Ja, nei, jeg kommer ikke på hva det var. Kan det være Magne, eller?
0: Det er bare å sende melding til Pornmax, det er å høre om han fikk seg en gammel Hellride.
1: For han har jo faktisk, deres, det er det han er lager også hos meg.
0: Pornmax, ja.
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig er han det. Ja. Verdens fineste fyr.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo da Hellride var jo lyden av Oslo for 25 år siden, eller?
1: Ja.
0: Noe sånt? Sånn hørtes det ut her i byen.
1: Vet du hva? Kanskje 30? Nei. Nei, det blir for lenge. Ja, 25 er riktig.
0: Det er så rundt årtusenskiftet. Ja. Mm. Se for at du har... en sånn hånddrill, og så sitter du bare hele tiden, borrer i vinduet på bussen mens du kjører.
1: Ja.
0: Sånn var Oslo-rocken. Sånn var Oslo, egentlig.
1: Hellride, de hadde vel, vi snakket jo om det for noen uker siden, vi hadde en svenske på besøk fra Smiling.
0: Ja.
1: For Hellride var vel et av de bandene som alltid hadde en svenske med, hadde du ikke det?
0: Ja. Det var han som hadde, de hadde vel han som jobbet i en pornobutikk i Torvald Meiersgata
1: der. Han hadde det, ja, stemmer det.
0: Han med,
1: eller var det i Derlingegata?
0: Ja, Derlingegata, den ja, var det. Han jobbet i pornobutikk, og historien hans, som de som kom inn om.
1: Det var fælt, altså. Det er det første.
0: For det var jo en tid hvor man da gikk bort til skranken, hvis man ikke fant det man ville, og spurte sånn, har du det, og har du det? Og de historiene hans, det var jo helt.
1: Ja, det var mørkt, altså.
0: Ja.
1: Og han var jo veldig spesifikk, han ene kunde, jeg husker den ene.
0: Jeg husker også den ene,
1: ja.
0: Han med øyekontakten.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja. Han var, du har ikke noe med, hvor de som er med hele tiden ser rett i kamera?
1: Ja. Han vil gjerne ha føtter i front, og så noen øyne som stirrer på henne, langt bak. Altså, så det skulle være fint med føtter i front, noen knullene på midten, og så øyne som stirrer på
0: henne. Hele tiden. Helt litt nøykontakt.
1: Han var innom en gang i uka, han spørte etter det der.
0: Ja, det kan hende at du dukker opp.
2: Han plutselig dukker opp, vet du.
1: Ja, det der er fest,
0: altså. Det er spesifikt, da.
1: Hva heter den butikken der igjen?
0: Ja, det husker jeg ikke. Der er det vel sushi eller noe?
1: Ja, det har blitt det, skjønner du.
0: Ja, og det er ganske god sushi, hvis noe.
1: Ja, og det føler jeg egentlig er sånn on-brand for lokale, på en måte.
0: Ja, det var en...
1: Det var stanky shop. Hot shop, var det det?
0: Hot shop, ja.
1: Hot shop, var det? Det var faen med hot shop. Men husker du om mange... Altså det var så mange i Oslo-rocken som ble tvunget til å jobbe. Altså det var det eneste jobbet de...
0: Nei, jeg hadde to jobber. Det ene var jo i helsevesenet eller i pornobutikk.
1: Ja, jeg hadde...
0: Det var ingenting imellom.
1: Nei, for det var så mange som bare... Nei, jeg må jobbe i pornoshoppet. Det eneste jeg har fått. Og det var... Jeg er sikker på at vi hadde en gjest i måneden, og det var jobben.
0: Ja, det var liksom... Nei, men det er rett ok. Nei, det var, men ja, scenen er skiftet. Det er jo litt tungt da. De som jobbet sent på kvelden. Og...
1: Så gjorde det. Jeg tror også det harmonerte veldig godt med den festkulturen som lå i Oslo-Rokken. Ja. Du kunne være sliten på jobb. Det var ikke så veldig farlig. Og det var en cash-økonomi som rådet i de pornobutikkene også. Så var det liksom ikke noe kasseapparat som skulle betjenes i nevneverdig grad.
0: Så var det ikke så langt ned til den vanlige, regulære videobutikken i Rattesgata der, husker du det? Han fyren som hele tiden, han sov som om han var død. Husker du han fyren som...
1: Ved siden av godkjøp, eller?
0: Ved siden av slakteren. Det var en veldig dårlig slakter der en periode. Ja. Det var en videoslappe, og da var det en mann i sånn lang hvit kaftan, og han hadde turban. Verdens koseligste mann. Helt vanlig videoslappe. Men han hadde så få kunder, så han sov hele tiden. Han sov rett. Når det gikk inn, så var det ingen der, så måtte du bare se over kassa. Å, ja. Han sover, ja. Så da går jeg litt stille rundt, ja. Og så bare vekker jeg ham, hvis jeg skal ha noe.
2: Det er gøy, ass.
0: Hvis jeg skal leie liksom, den nye dieharden.
1: Det som ligger ved siden av Billy Banks, den der frisøren i Raskesgata.
0: Ja.
1: Husker du, det var en sånn bitteliten, også en videobutikk der, hvor det sto en eldre pakistansk mann som drev den.
0: Ja.
1: Som røyka så jævlig mye sigg der. Altså, du kom
0: ja,
1: der, så
0: ja, det var, åpnet ja, du døra. Du så ikke hvilke filmer som var.
1: Det var ikke mulig.
0: Nei.
1: Men han hadde jo den beste stemmen jeg har hørt.
0: Det er et eller annet grindcore-band som mangler en vokalist, og han er der.
1: Ja, men altså, han burde jo sunget i biten til det.
0: Ja, ja.
1: Det er den beste stemmen jeg har hørt. Jeg skjønte nesten ingen matematikk, man sa. Husker jeg, vi plukket opp trøyka.
0: En god kjøp, altså.
1: Ja, god kjøp var en rå sjappe, da.
0: Det faen, helt fantastisk sjappe. Ja. Det er eneste sted hvor du, hvis du revner noe, så sa han i kassa unnskyld.
2: Ja. Fantastisk.
0: Men, det er en koseligste mann.
1: Ja. Og så hadde de en sånn avdeling med sånn litt av hvert. Det er hvor det ligger klesklyper og vaskepulver.
0: Og hasselnøtter.
1: Ja, ja, ikke sant? Sånn,
0: i løsvekt.
1: Der fant jeg en gang, og dette er da 2009.
0: Det er så sent, ja.
1: Ja. Der fant jeg vaskepulver, som gikk ut 1968. Vaskepulver. Jeg plukket meg opp og tenkte, jeg synes det var så fett design på pakka.
0: Ja, det var det.
1: Så bare, oi, damn, det var faktisk ekte.
0: Ja. Du kjøpte den jo?
1: Ja. Tre stykker av den.
0: Brukte du den?
1: Nei, jeg hadde den utstilt på, ja, på DAS. Ja,
0: burde du vært brukt ut.
1: Ja, burde det. Men det var helt amazing, faktisk.
0: Fantastisk butikk.
1: Ok, vi må gi oss.
0: Vi må dessverre det.
1: Takk for i dag, gutter.
0: Har du sett noe til Kent eller læreren? Har du dukket opp i
2: vinduet? Ja, det står en Kent der ute, vet du.
1: Stakkars mann, jeg akkurat fiser.
0: Hva har han på seg?
2: Han har på seg en gråmelert genser.
1: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Gråmelert? Det, se fra den fisebuksa di.
1: Jeg vil ikke se det. Nei. Jeg vil ikke se det på meg. Jeg vil aldri vite hva det
0: er. Du har den jo på deg.
1: Ja, ja, ok. Ja.
0: Vi avslutter. Jeg har valgt en nederlandsk umpa-artist.
1: Bra.
2: Best.
0: Tony Bass.
2: Hampa.
0: Det er vel en fandje, kanskje, først?
2: Ja.
0: En fandje, humpa.
1: Og så
2: da.

0: Now, so far, are these visual things the only effects you've had?
1: Har en Taliban shorty, hun død. Hun død. Har en Taliban shorty, hun død.